Жакында Санжо областынан 2026 жылдык буудайды машина да жыйып алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Куучуң ооданы Банжекоо шаарчасы Яужан жыгыштагында өткөрүлдү. Буудайды машина да жыйнап алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группалар боюнча жумуш алып барды.

Айылчар байлык Штат министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайдын машинада жуу жумуш өлчөмүндөгү зыянга учуруу салыштырмасы 2% ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайдын машинада жыюу жарышында зыянга учуруу салыштырмасын орточо эсеп менен 0,5% жеткирди. Астайдыл өлчөп жана баалап бекитүү аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо тегиз болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ооданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лю Пейчин 0,9% зыянга учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жүү менен алектенгенине 4 жыл болгон үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө районунун негизинен Манас ооданына чордондошкон Лю Пейчин мындай деди. Бул бөлүк буудай толук бышты. Зыянга учурууну азайтууда темпи акырын, шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасынын жайылтуу борборунун мудуру К. Шаутау тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүлүп, ачтык бирдик түшүмү 3% арттыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеми 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тең болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районо Жаңы Шаар районундагы 22 айыл чарба түшүмү Жүнгө жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп, 4 моюндоо берген негизги толкуу орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейизи, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35 жетип, Үрүмчү шаарындагы жашыл азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаарда 42 район удандардын ичинде алдыңкы орунда турду.

Жакында Ак Суу аймагы Байноглон облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынын жогору агынындагы тармак агында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көптөрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күчүн коштон. Таашы Сиа капчыгай суу сактагычында Синжаңдагы 150 000 баалуу сейрек кезиге турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кум ыйрык дайрасына коюу берилди. Бул таарым жарык курсак балыгы, чыпар ээрин балыгы, жеркен, бөксөтө, лайиги жана калың ээрин жарык курсак балык катарлуулары өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Синжаң электр энергиясы кайдуу дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Дюшуго, Хоргутудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Синжаң кош ээриндүү балык чабагынан 240 000 коюп берип, кайдуу дайрасы районундагы Түйүндүү суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ан сайын кеңиртти. Шериктик партия комитетинин шуудиси модурият башчысы Ээжүн мындай деди: 2013-жылдан азырга чейин биз сызыл 13 жыл көбөйтүп коюу берүүнү жол коюп, жалпы 2 250 000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн коюп бердик. Экология салынмасы 50 000 юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп коюу берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу жергиликтен экология маданийлиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Жакында мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандоң Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Кумулга Шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп

Комолда тоногоч вокзал алмаштыргандан кийин саттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряди Шинжаңдагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызылгулаш жадырып, Шандун Шинжаң маданиятынын жоорулушун жан жактуу тереңдештирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ургак кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 28-чи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-чи күнү. Өрүмчүдө күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Ак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингон агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген угасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 килограмм болору, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 килограмм көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну улантуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
0: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого электирди.
1: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 27-чи күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм бөлүм иштери мүчөсү Шы Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейнтуандан Жэнвэй Хэ Жонъю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук парткомдун жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунтуу салым кошкону Шинжаңга нишандуу жардам берген коллективтерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана

Мамлекет органдары борбор карханаларынын Шинжаңын шаандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чэн Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадр калкы атынан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңын шаандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-чи түркүмдөк Шинжаңын шаандуу жардам берген кадр ишмерлери башчы Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эсте бекем сактап, жаңы доор Шинжаңын шаандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен ата мекен мээримин чечмелеп, Шинжаңын шаандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөөктөп, Шинжаңын шаандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ыслаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүктүндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш. Бир үй бүлө кишилериндей терең, мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шаожаң мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитет орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү. Зарыл орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү. Зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз имээрчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңдагы арлуу кадр калык менен бир ниетте тең күч чыгарып, ынтымактуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушуна иштиктүү катышып, эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, Түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Биңтуандын үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуусуна өбөлгө болуп, Биңтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, жалдууларды ортоок куруу, байлыктан ортоок баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкинин уландуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин уюмдук жетекчилиги жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Шажин мына буларды көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалындагы өзгөчө зарыл ордун терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын мол ички мазмуну жана иш жүзүндүк талабын терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитети ыйгарган орчундуу саясий милдет экенин терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерди жетиштирип такшалдыра турган зарыл өрүш экенин терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор кадр ишмерлери боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин бирдемдей күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу

0: Сапарына жетиктүү киришүү керек. 11-нчи түркүмдөкү Шинжанга нишанды жардам берүүчү кадр ишмерлери Шинжанга келип кызмат иштегенден бери ыйык милдеттестерди бекем сактап, чыныгы иштеп, күрөш жасап, Шинжан коомунун уландуу туруктуулугун коргоо барышында аракылуу рухун айгинелеп, Жумха улуттук ортоктулукту курулушун жылыштатуу иш жүзүндүүлүгү барышында кан терин сиңдирип, эл турмушуна тыгыздашып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө барышында акыл күч кошуп, Шинжанга тейлөө жүргүзүп, чек арага күч кошуу барышында жакшы образын көрсөтүп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым кошту. 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем ийгерип, чыныгы иштөөнү негиз кылууда бекем туруп, Жумха улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, катаң талап коюуда бекем туруп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжанга нишандуу жардам берүү жаңбырагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында Аптыром райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Пан Чоң, Бейнтан доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тиң, Чаңан даашөөсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чаң, айрым айрым 11-нчи түркүмдөкү 12-нчи түркүмдөкү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, Аптоном район жана Бейнтуан жетекчилеринен Тян Шанли, Ван Жэншин, Жан Инчун, Каден Кабен, Ван Лин, Шөбин, Жан Вэншин, Аптоном район жана Бейнтуандан жардам алган орундардын жооптуулары 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Одан шаар, район жана Бийинтуандын ар кайсы Ши шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңызалап сыйлоо жана 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынын маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгүү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Шинжандын эл турмушу бактын үзгүлтүксүз арттырууну күчтүү түртмөктөдү. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Аптоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Чаң Пыңчың мындай деди. 3 жылдан бери мен кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңгу аңсоосун ортоко ишке ашырууга чымыркандык. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Шинжан Малия даашөөсүнүн орун басары башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы орчундуу назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Илмий изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжаң үчүн уландуу салым кошобуз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Аптоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чи Хун мындай деди. Шинжаңдағы қызмат мезгілінде Шинжаңдын қарапайым елдік салт санасын сезіндім. Тағы Шинжаң кадрларынан чыныгы іштеп, бекем,

0: қатыр қана іштей тұрған стилі бізді терең тасырлендірді. Қайтып барғандан кейін сөзсіз дағыда көңіл бұрып, Шинжаңды қолдаймын. Жаңы башталу түйінінде тұрып, 12-ші түркімдегі борбор орындарының Шинжаңға нишанды жардан беру қадыр ішмерлер. Шинжаңға нишанды жардан беру күчіло таяғын салтанатты қолын алып, Шинжаңда қарлы тулан қыздарымен бір ниет, бір мақсатта жапаға чыдап іштеді. Көпчілік мұндай білдірді. Көңіл қойып іштеп, қату сынақтардан өтала тұрған істіл, чынығы іш шара, асыл образ менен жаңы дор Шинжаңға нишанды жардан беру қадыр ішмерлерінен жоопкершілігін жана милдет арқалоосун көрсөтүп беребиз. 12-ші түркімдегі борбор орындарынан Шинжаңға нишанды жардан беру қадыр ішмері, жаратылыштық байлық министрлігінен жаратылыштық байлықтарды ачып өніктіру пайдалану мекемесінен орынбасар басшысы Чоу Тинг мындай деді. Иш жүзінділікті тақанчықтап, өз жерінен абалына жараша іш көріп, Шинжаңға нишанды жардан беру қызматын құлаш жайдырып, ел райына қарай, ел тұрмышынан нарып жеткізу, ел көңілін жылы тудай чынығы іштерді, жақшы іштерді көп іштеп, Шинжаңға нишанды жардан беру күш жұлы жарышында чымырқанып тұрықты, жақшы чұрқайбыз. 12-ші түркімдегі борбор орындарынан Шинжаңға нишанды жардан беру қадыр ішмері Ван Линь мындай деді. Мен Шаңя, докторканасынан неріп ішкі орылар бөлімінен келдім. Бөлімі үстегі Шинжаңға нишанды жардан беру тегін сүріштірсек, он қанча 20 жылдық тарыққа ие. Мұрас кердік қылу жардан беріп жетекті байланышында болды. Мен да барды құрбатымды бол үшінші көрсетіп, артықшылығымды көрсетім. 11-ші түркімдегі жана 12-ші түркімдегі борбор орындарынан Шинжаңға нишанды жардан беру қадыр ішмері Мыңшин мындай деді. Мен борбордон бір түрді мер махабат жана умтулу сезімін алып Шинжаңға келдім. Бұл жылдардан бері үйренген түрді тәжірибе техника құрбаттарымды бұл жерде бол үшінші көрсеттім. Мен дағы 12-ші түркімдегі Шинжаңға нишанды жардан беруіне өтініш қылдым. Уланды Шинжаңдан ағарту іштері үшін азда болса өзімдің күчімді қошом. Мер махабатқа толған Тяншан. Шинжаңға нишанды жардан беру іздері.
1: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара оозуна чейин 11-ші түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадыр ишмери. Ала тоозун Урсал Бажыдан Улак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап 1-ші чепте тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып, чыныгы иштеп, батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-ші айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатоо оозуна келип Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Окшу болгон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ак алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттеринин өжөттөрүн акырында болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Алатоо оозунан орун чогалды. Алатоо оозун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишинфон кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орун чогалуусу Алатоо оозун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдак таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп Абдырым район боюнча 1-ші чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырдык. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Алатоо оозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Şinjanın Şandu jardan bergen 3 yıldan beri Joo Chong Beijing'in Hebei, Shandong sıyaptı köptögön ülkü şaharlarga barıp, toomdaklardı baştap sırtka çıkıp, 60'dan aşuun jolu, sodager çakırıp çalpı 30'dan aşuun önör jay karhanasını eliktirip orun aldırdı. Al, köpörelik rol atkarıp, ilgeri sürgün Jungu tekşeri tobu, bir ponke tıngayından ursal teylü jürgüzü örüşü. Bu ortal oblasının tekşeri ölçü teylüsündökü kıskalıklardı toluktadı. Joo Chong мындай деди. Шинжаңын Шиянду жардан берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп ала тоозунун жогору сапатта үнүгүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжаңга Шиянду жардан берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжаңга Шиянду жардан берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжаңга Шиянду жардан берүүчүлөр уланды иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга Шиянду жардан берүү стратегиясы Шинжаңдын туруктуу өнүккөн улуттар ынтымак болгон адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжаңга Шиянду жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжаңга Шиянду жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрөлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжаңга Шиянду жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжаңдын өнүгүсүнө кубат ыгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнүндө турганда, Шинжаңга Шиянду жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжаңга Шиянду жардам берүү кадры ишмерлеринин сөзсүз уланды күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжаңдагы арлут кадр калкы менен кол кармашып эри шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырынын Шинжаң барагын чымырканып жазарына ишенебиз.
1: Станциябызга бары. 7-айдын 27-чи күнү Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйын Үрүмчүдө 1-чи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Автоном райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаохуу шаарынын 1-чи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемингуан шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Автоном райондук көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Автоном райондун камчыот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы Автоном райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы Автоном райондун өз даражалуу камчыот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылдагы Автоном райондун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган. Санжыкөзү автономия областы Тянь-Шань бугда көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы.

0: Mıngıl Abdülhamoblas da Bayınbulak koyun koruğu jana өнүктүрүү низамы, жазмачы тастыктоого сунган Караман шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мамитмен Кадыр, Анвар Турсун, Сун Яжун жыйынга катышты. Абдырам райондун орун басары төрагасы Панши, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жимин, Абдырам райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-ci 5 yıllık Jospor'du jakşı baştap, jaňy saparda epkindü elge erleyle.
1: Abdonum rayonunun 2026 yıllık tijara soda çöyresinin kıldaştırı ötkölge ağız salu hareketi bay saldu jılıştı atılıp, jer-jerleri arğaysı tırmaqtarı jooptu bolgon, jumuş bölüştürüsü boyunca milletlerde jüzölüştürünü güçtü jılıştı attı. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдө милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан укуңуздар. Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги Кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юң Чаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилетти кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Абдонум райондун 2026 жылдык тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уланды тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип, аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Модур керханаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-нчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хан Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Абдонум райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп оодан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаш жайдырып, 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт жөлкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн ишти акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Абдонум райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өнчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катар зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
0: Тамыз жай мезгилинде Абдонум районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын урусал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жолу түрү курулушу күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн жумушун Ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Болтурдун

0: Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталыкчы мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районун баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер-жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метр өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталыкчы мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталыкчы мектептен бир тулкулаштырып, башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталыкчы мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80'ден ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталыкчы мектеп парткомунун шуужеси, мектеп башчысы Пыңлу, быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталыкчы мектеп, мектеп шуужелери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяншан таланттарын өз ичин алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталыкчы мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардын таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжаңдагы 4 аймак облас менен Үрүмчү эле сыяктуу жерлерди түйүн кылып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, сыйымдуулугун кеңиртип, ордун арттырууну бачымдатып, 2030-чу жылга барганда бүт автоном район боюнча 60% айланасындагы оодан шаар району сапаттуу тегиз курууну аяктап, арлут журчулугунун агартуу боюнча ээ болуу сезиминин таасын артуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Станциябыз кабары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-25 күнү Кашкар командасы өз майданында Турпан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Турпан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонуунун алмашуусу тез, жан үрөп талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы бир упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңутун ээледи. 7-26 күн Алтай командасы өз майданында эле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы башчылары менен күчтүү чабуул кылып, алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ард артынан кооп туудурду. Эле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көпчүлүк коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында бирде бир упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарынын негизи Шинжаң футбол ашаандары жалдар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгүл ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер-жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгүл ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкылтек иону толук

0: Қытайлығы салқының қышқыл тек қана. Бейжіндік саяқатшы Ван Кай бұл жердің климатын осынан түшірбей мақтап мұндай деді. Бұл жердің чөйрес аптан жақшы бірғила салқынары шамал бар екен. Мамлекет жолы 331-ші линиясы және мамлекет жолы 680-ші линиясы бүт, линияда апты оына қатты осына ерчей, Чингіл оданы Алтай аймағынан 1000 шақырым саяқат сүрет коридоры өзекті түйіні болып бой көтеріп, түндік Шинжаңдың өзі апты оына айдо көрік жолының сарылы түйін пунктіне айланды. Мамлекет жолы 331-ші линиясы жол бойында гүл деңізі бар жерді қаптап, тоқой жана сулар өзара қыналышып, табиат көрінішінің қоғыздығы кішінің черін жазады. Сияндық саяқатшы Чаңыз Айчин мұндай деді. Жолдың екі жағынан бары гүл деңізі, күн қарама, жашыл өсімдіктері керемет өсіп тұр. Тұнық судағы бар, аябай қоғыз. Толыру су бойық сүретіне оқшайды. Башқа жерде мындай қоғыз көрінішті көрген емесмін. Бұл жердің чөйресі аптан жақшы, бұл кішілік жашу доқы ең чоң барлану.
1: Эми учка жаңылықтардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026 жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-чи жолу каалоо жыйноо жана аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-чи айдын 28-чи күнүнөн 8-чи айдын 1-чи күнүнө чейин алып барылат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайча автоуна токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып булаш жайдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр, эл турмушу түйүндө өзөктүү Тилке район, коопсуз жашырын кообу жогору орун, калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган 4 чоң түр районго үйрүлгөн.
1: Жөнгү бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-чы кезекти суу калдак жаш өспүрүмдөр мамлекеттик бий көргөзмө концерти жакындан Инша Хузу Аптурум району Инчуан шаарында жабылды. Шинжаң маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Чүншаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезекти көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чыңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алды маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күмбүркөлөп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-де 26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-де 25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-да 29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлад азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-де 29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөлөп артынан өткүн жаан жайт, абанын температурасы 17-де 28 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күмбүркөлөп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-да 28 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 29-да 40 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күмбүркөлөп артынан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 17-де 29 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жайт, абанын температурасы 17-де 29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу артынан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу арттан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күмбүркөлөп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-де 28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушотинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшыр сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур чаарыды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйүктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы белгисү. Эми Дандин сооронунун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жарга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар, эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачам Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 28 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, Нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Таттыктоо аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7 айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тынык алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада

деди. Бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайыбоо көчөсү Баян чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Баянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди. Төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги толкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Донго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндүү өнүктүрүлдү. Бийшүй, Юнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп, балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулары уландуу толумдайлаштырылып, Донго, Шиго, Саёпо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылары кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектөө жооптуулук шериктигинин сатуу директору Лин Нан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнө бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңири моюндосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга эликтирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонг Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ан сайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөш

Кумга көмүлөр району Аракат Эс Алумы экине. Ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу, саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Шэ Джинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен керкана биргелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүк менен дарылануну, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануну терең жуурлаштырды. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлүү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасынын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңалықтар. Құрматты оқырмандар, бері өзді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Қырғызча радиосының Атамекен Алтын бесігі атты бері өздің айылдағы жаңалықтар түрмегіміз. Бүгінгі айылдағы жаңалықтар түрмегімізде Шинжан мәдениет жаратмандық қаттау картасы, нан жалпылық қаттау картасының алғашқы түркімдегісі тез еле сатылып болғанын, екінші түркімдегісінің алдын сатыла баштағаны жөнінде айтып береміз. Жақында үйірімші Хуңшан баарына өтімді карта чектөө жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үйүрүмчү Хуңшан баарына өтүмдү карта чектөө жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукулу өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдү картасынын өкмөт жакшы бир сөз кичик дүкөнү жана Шау Хуңшу Хуңшан күлүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжаңдын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үйүрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үйүрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү картасы чектөө жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелеш

өрүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ маданият, жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, сан арыптоо кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөөк Уйчаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө. Керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынан 16,000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75,000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу сан арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2:9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12,345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, сан ариптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу күрдүү топурагын жаратты. Түйүндүү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн жүзөлөштүрүп, даражага айрып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардан аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардан адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүт желелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

сөйгөй чаң мынауларды билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгүү аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен аку менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-жылдарда төрөлгөн жаш Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайенесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле. Ар күнү кечинде тайенем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эш кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жусуп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008-жылы 13 жаштуу Тилабалды Жусуп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жусуп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп: «Балам, сенин доошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып боруна басып ага бакыт тиледи. Жусуп Мамай өмүр бою бекем туруп келген өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Тилабалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Убакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020-жылы Тилабалды чыныгы курс ачып, системалуу шагирт тарбиялап, 20-канча шагирт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскердик кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тиловалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирде Арстанбек эскирип мындай деди: "Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот" деди. Жаңы салакат Тилавалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ан сайын оорлоштурду. Ал мындай деди: "Мен мектепте уланды Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызылып жаңылап, ан сайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем." Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилавалды Бейшен акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 28 күнү, күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөө сооданынын түргөн айлы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман калыкты жетектеп баюу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чин Е коомдун жаңы кыштак тургунуна жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чин Е коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча туңгуч кезекте Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы ысылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөс ооданынын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такан чыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелүк болуп, Хотеннен жакшы сапаттуу кош өркөштүү төөн асылын киргизди. Түрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле, Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү абалынан жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоютка чыдамдуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн

Үндөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Турген айылынын орун басары айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Турген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын такынчыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин, жүрүш төштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип желесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелетти кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эле Инта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынан Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжиси Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шүжиси Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдон эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин мудурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгалыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 yuandan ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмелли кыштагында кесик бурулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байуу үчүн жаңы оозу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмметжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмметтин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юаннан 20 миллионга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлле кыштагы партия ячейкасынын шоу желигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлле кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар тартынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмметтин арымы токтоп калбады. Мәммет мындай деди: кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110ден ашуун күн нуру энергиялуу көчүү чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100ден ашуун суу ысыткыч, 300ден ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400ден ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шай кешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жап жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат? Кимдин үйүндөгү

үзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мамат мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы, иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзабат ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүүжүсү Мамет Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

үй бүлөсүн аралатып, комдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди. Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагы жейт. Күнгө кактанат. Тордоко даңктуу дака кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек комдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Комго жаңа келгенде чин етек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдө турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды комдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы комдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көбүрөөк ойлойт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Байзаба тоодонун Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинги комдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы

0: Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uguňyzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу, муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы АКИС 8588-чи жолку кезекчи поезд Үрүмчү Санпин вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиан эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртөт түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орно чогалып тижарат баштагандан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алгандан дарек берет. Бул жолку кезекчи поездде жөнгө темир жол жору Үрүмчү идарасы тобу жөнгө темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп, негизинен жүзүм, коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып, узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, ташуу убакыт өнүмү начар болуу, зат жүгүртүү оборот өзүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба, үй бакмаган аттуулары, аштык май түшүмдөрү мол. Бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолдо сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнү болуп келди. Жаңдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөнүп, жүргүнчүлөр поездуна айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поезддун сааттык темпи 120 км. Бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң, тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду. Жакында автоном райондук эл өкмөтү Бангуң тиңе бүт автоном райондун суу алуу, иштетүүнү, башкаруу кызматын бир демчи күчөтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилдү, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо. Суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасы берип эскертүү катарлуу, көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу, иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжы шаары Лю Хуанго шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тор сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Лю Хуанго шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545,183 мо жерге өрүк дарагы өстүрүлдү. Сорттуу шагында кургай турган өрүк, шапталуу өрүгү, лигуан өрүгү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миаварго айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастау көрүк районуна жалгаша турган жана Лю Хуангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лю Хуангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лю Хуангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдукко ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмө чөмө дүң сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автону айдап Лю Хуангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ленья боюндагы тоо талаа көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктө өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы үзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лёхуангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүн сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-27-45-123. 0994-27-45-123.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 28-чи күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-26°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
2: Жээн Нак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун, өнүгүүлөрдү айтышты.
1: Шингуан агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген угасыздар.
2: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
1: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 кг болору. Алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 кг көбөйөрү күтүлүүдө.
2: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
1: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7-айдын 27-чи күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейнтуандан Жэнви Хэ Жоңю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук партком жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунттуу салым кошкону Шинжаңга нишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожиан, автоном райондук партком, өкмөт, Бейнтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадр калк атынан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлери баш шуучу Ши Жинпингдин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен атамекен мээримин чечмелеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөөктөп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ысылаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш, бир үй бүлө кишилериндей терең мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шаожиан мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңга нишандуу жардам берүү орчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү

күрөш жасап, социалистик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңкоолуту ортоктулукка таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы беткейин изчилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону терең кулаш жайдырып, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта үйрөгөнү түртмөөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушуна иштиктүү катышып, эл турмушу чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Беңтуандын өзгүлтүксүз өнүгүп зоройуусуна өбөлгө болуп, Беңтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн төртмөөктөп, жабдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашыруу керек. Шинжаңга акыл боюнча нишандуу жардам берүү эпкин уландуу арттырып, Шинжаңдын кадр ишмерлер кошуунун күчтүү куруусуна жардам берүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин уюмдук жетекчилиги жана тейлөө камсыздоосун күчөтүп, саясий жактан толук ишенүү, кызмат жагында зор күч менен колдоо көрсөтүү, турмуш жагында кызуу көөн буруун ишке ашырып, алардын Шинжаңда артыкчылыгын, өнөрүн көрсөтүп, өсүп жетилип таланттардан болуусуна жакшы шарт жагдай жаратып берүү керек. Ши Жин мына буларды көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында көзгүчү зарыл ордун терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын мол ички мазмуну жана иш жүзүндүк талабын терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитети ыйгарган оорчундуу саясий милдет экенин терең түшүнүп ийгерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерди жетиштирип такшалдыра турган зарыл өрүш экенин терең түшүнүп ийгерип, жаңы доор кадр ишмерлери боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин бирдемжий күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу жаңы сапарына иштиктүү киришүү керек. 11-нчи түркүмдөкү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери Шинжаңга келип кызмат иштегенден бери ыйык милдетти эсте бекем сактап, чыныгы иштеп, күрөш жасап, Шинжаң коомунун уландуу туруктуулугун коргоо барышында аракылуу рухун айгинелеп, Жоңко улуту ортоктулук курулушун жылыштатуу иш жүзүндүүлүгү барышында кан терин сиңдирип, эл турмушуна тыгыздашып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөө барышында акыл күч кошуп, Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, чек арага күч кошуу барышында жакшы образын көрсөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым кошту. 12-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жана ар түрдүү милдеттерин изчил жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, үйрөнүүнү алдыга коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын туура багытын бекем ийгерип, чыныгы иштөөнү негиз кылууда бекем туруп, Жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын биринчи пландап жылыштатып, катаң талап коюуда бекем туруп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжаңга нишандуу жардам берүү жаңы барагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Пан Чжэн, Беңтуан доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тинг, Чаңан даашөөсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чиан, айрым айрым 11-нчи түркүмдөкү 12-нчи түркүмдөкү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, автоном район жана Беңтуан жетекчилеринен Тян Шанли, Ван Жэншин, Жан Инчун, Каден Кабен, Ван Лин, Шөбин, Жан Вэншэн, автоном район жана Беңтуандан жардам алган орундардын жооптуулары, 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери, 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар

0: Rayon жана Биңтуандын ар кайсы ШИ шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңызылап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынын маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Шинжандын эл турмушу бактын үзгүлтүксүз арттырууну күчтүү түрткөктөдү. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Аптонун райондук маданият жана саякат назаратынан орун басар назарат башчысы Чаң Пыңчың мындай деди. 3 жылдан бери менин кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түрткөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңгу аңсоосун ортоо ишке ашырууга чымыркандык. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Шинжан Малия Дашөөсүнүн орун басар башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымы орчундуу назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжан үчүн уландуу салым кошобуз. 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Аптонум райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чихун мындай деди. Шинжандагы кызмат мезгилинде Шинжандын карапайым элдик салт санасын сезиндим. Тагы Шинжан кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжанды колдоймун. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжанда карлут улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган стил, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басар башчысы Чоу Тиң мындай деди. Иш жүзүндөлүктү таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо жарышында чымырканып турукту жакшы чуркайбыз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ваң Линь мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүмүбүздөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-чи түркүмдөгү жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Маң Синь мындай деди. Мен борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжанга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдүү тажрыйба техника курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уландуу Шинжандын агартуу иштери үчүн аз да болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара боозуна чейин 11 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңы Дүйшөнбүдө жардам берүү кадр иш мэри. Ала Тоозун Урсал Бажыдан Оолак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басар мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап биринчи чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-нче айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Ала Тоо оозуна келип Шинжаңы Дүйшөнбүдө жардам берүү кызматын кулаш чайдырды. Окшу болгон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара боозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара боозу эч ак алдында турса да, бирок кургактык чек ара боозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара боозоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттеринин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара боозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Ала Тоо боозунан ордуна чогулду. Ала Тоо боозунун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Ши Шинфэн кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн ордуна чогулуусу Ала Тоо боозунун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, автоном район боюнча биринчи чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырды. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Ала Тоо оозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжаңы Дүйшөнбүдө жардам берген 3 жылдан бери Жоу Чоң Бээжин, Хэбэй, Шандун сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тобундакларды баштап сыртка чыгып, 60 ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30 ашуун өнөр жай карханасын эликтирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жуңгу текшерүү тобу бир пункт ыңгайынан урсал тейлөө жүргүзүү өрүшү Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоу Чоң мындай деди. Шинжаңын Дүйшөнбүдө жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Ала Тоо боозунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүүчүлөр уланды иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү стратегиясы Шинжаңдын туруктуу өнүккөн улуттар ынтымак болгон адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай, дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжаңдын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнүндө турганда, Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжаңга Дүйшөнбүдө жардам берүү кадры ишмерлеринин сөзсүз уландуу күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжаңда карлут кадр калкы менен кол кармашып эри шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырынын Шинжаң барагын чымырканып жазарына ишенебиз.

0: Станция ұзғабары. 7-29 күні Аптынам Райындығын 4-үнші кезекті ел құрылтай тұрықты комитеті 30-үнші жолқы жиыны өремчуді, 1-ші жолқы жалпы жиынын өткерді. Аптынам Райындығы ел құрылтай тұрықты комитетінің мұдыры Зомрет ол жиынды башқарды. Тұрықты комитет құрамындағы 51 кіші жиынға қатышты. Законды белгіленген адам сарына лайық келеді. Жиында Аптынам Райындығын 4-үнші кезекті ел құрылтай тұрықты комитет 30-үнші жолқы жиынын жиын қаралмасы доошқа қойып қабылданды. Аптынам районының шаһар-шаһарчыларды жылулук менен камдоо низамы, Аптынам районунун жогорулдандыктак таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы угуп өтүлдү. Аптынам районунун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптынам районунун саякат элди конулгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптынам районунун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптынам районунун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптынам районундук эл курултай туруктуу комитетинин Цоохуу шаарынын 1-чи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемингуан шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Аптынам райондук көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Аптынам райондун эл чарбасы жана коо мөнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Аптынам райондун камчоот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылдагы Аптынам райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы Аптынам районунун өз даражалуу камчоот аткарылуу абалы жана башка маалия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылдагы Аптынам районунун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Аптынам райондук 14-үнчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжкузу Аптынам областы Тияншан Бугуда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгула Моңгол Аптынам областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Караман шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Лининг Пинг, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мәмитмен Кадыры, Анвар Турсун, Суңяжүн жыйынга катышты. Аптынам районунун орун басары төрагасы Панши, Аптынам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Аптынам райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жиминг, Аптынам райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Аптынам райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети бай салдуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди жүзөлөштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги Кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Ёнчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилеттик кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Аптынам райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уланды тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Мудур керканаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-даражалуу иш бүтүрүүчүсү

0: Пан Хыңюан мындай деди. Керхана қалықтын іш бүтірі ажатын немерчіктей тартыпты жөні көйлөштіріп, іш бүтірі тұғын түйіндерін чештік. Алдыңқы жарым жылда іш бүтірі берекеті бұлтырқы оқшыш мезгілгі салыштырғанда 67% жоғырлады. Аптоным райондың 2026 жылдық тижара сода чөйресінің қылдаштыру өткілгі ассалу арекетінен берекеті көрнікті болды. 70%-дан көп одан шаар район керханачыларды үгүтүп алуу күнү кыймылын кулаш жайдырып, 245 тижара соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт жөлкөмдүн тижара соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтбөгөн иште акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордонду тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Аптоным райондук өнүк жана салаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катар зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
1: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта үйүнүгүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясынын Арат-Балгынтай таш жолу түрү курулушуга күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн жумушун ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%-дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Былтырдын бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027 жылы бүт линияда аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптоун айдап барып убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтунбай Ток шаары жогору ылдамдыктагы таш жолу жалпы бетке негизги толкуу курулуш баскычына кирип, ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаардана көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу божомол менен 33 км. Көпүрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76%га жетет. 5-чи кырдаарлык бөлүк 1-чи бөлүм, 2-чи жумушчу району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номерлу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп туннелди казып, илгерилүүгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, ийимек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилүүгө коопсуз шарт жаратты. План боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029 жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Куйтунбай Ток шаары жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032 жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон май ток шаар таш жолунун мезгилин өздү каттоо кептешин бузуп, Тияншандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өз ара байланыштырып, өз ара жалгаштырууну ишке ашырып, Куйтундан Кучарга чейин аптоуну аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол Курогудана Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуш түрүн тизгиндөө мүнөздүү курулушу Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкөн Конакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1,5 км келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1,6 км келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты Моңгол Көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дынго Жүйүн мындай деди. Баардык курулушка катышуучулар кыйын өткөлгө ат салып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.

0: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарба илимий изилдөө ордунун 100 моо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошынхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ван Го Пың кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чы орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер-жерлери төмөн түшүм, төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 моо жердеги буудайды жүгөрү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы Итон эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Кун тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар моо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
1: Автоном районубуздун милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызылжылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40%га күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундагысынан 10 поинт өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшиги алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынын баарын алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудеси мектеп башчысы Маби Гуа мындай деди. Биз азыр бүтүндөй акылы директүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер-жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13,100,000,000 юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2,380,000 чарчы метри өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн сор күч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80'ден ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шудеси, мектеп башчысы Пыңлу, быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шудилери, мектеп башчылары, автоном райондук Тянь-Шан таланттарын өз ичине алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп бышып жетилген мектеп куруу системасы сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардын таасирин көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжаңдагы 4 аймак облас менен Үрүмчү иле сыяктуу жерлерди түйүн кылып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, сыйымдуулугун кеңиртип, ордун арттырууну бачымдатып, 2030 жылга барганда бүт автоном район боюнча 60% айланасында кооудан шаар району сапаттуу тегиз курууну аяктап, арлык журчулугунун агартуу боюнча ээ болуу сезиминин таасын артуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Станциябыз кабары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-25 күнү Кашкар командасы өз майданында Турпан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Турпан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонунун алмашуусу тез, жанүрөт талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайра тайтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын нөлүгө карашы 1 упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңотун ээледи. 7-26 күн Алтай командасы өз майданында иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы баштылары менен күчтүү чабуул кылып, алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ард артынан кооп туудурду. Иле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көп жолу коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында 1-1 упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарынын негизи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгыл ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгыл ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкылтек иону толук табигый салкынын кычкылтек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чиңгил ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, түндүк Шинжаңдын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңзай Чиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, көн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштүү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы. Бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негизи 2026 жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-чи жолу каалоо жыйноо жана аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-айдын 28-күнүнөн 8-айдын 1-чү күнүнө чейин алып барылат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайчы автоунаа токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып кулаш жайдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр

0: Эл турмушу түйүндө өзөктүү тилки район коопсуз жашырын кообу жогору орун калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган төрт чоң түр районго үйрүлгөн.
1: Жоңгу бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-чы кезектүү суу калдак жаш өспүрүмдөрү мамлекеттик бий көргөзмө концерти жакындан Иңша Хузаптурм району Инчуан шаарында жабылды. Шинжал маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Түн шаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезектүү көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чыңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат убасыздар. Үрүмчүдө күмбүркөлөп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан табанын температурасы 13-25 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан табанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн садырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөлөп артынан өткүн жаан жайт, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күмбүркөлөп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күмбүркөлөп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 29-40 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күмбүркөлөп артынан өткүн жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткүн жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу артынан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу арттан ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күмбүркөлөп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус, жылуу түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ыр күүлөрүнөн угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 28 күнү күнгө шейшембе. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот. Күндөлүк турмушта боорду коргогондо эмнелерге көңүл бөлүү керек? Уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы илимий абалдан ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тыныч аман өтүү баш темасын эмерчик деп акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жай мезгилиндеги түйүндү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу илимий билимдерин тааныштырды. Жай киргенден бери көптөгөн жерде аябай жогору температуралуу аба ырайы жарыкка чыкты. Талаада жумуш иштей турган кызматкерлер эмнелерге көңүл бөлүү керек? Кандай алгач оору белгилер көрүлгөндөн кийин кыймылды дароо токтотуу керек? Сыртта жумуш иштей турган жогору температуралуу аба ырайы кезиндеги саламаттык опурталынан сактануу эскертүү учуруна назар аударып, талаада жумуш орундаштырууну ылайыктуу белгилеп, эмгек күчтүүлүгүн жеңилдетсе болот. Суу курамы маалында толуктап, тамагы кургап суусагандан анан барып сууну ашөпкө ичүүдөн сактануу керек. Орточо жумуш күчтүүлүгүндөгү кыймылдар да ар 15-20 минутто бир стакан, мындайча айтканда 200-300 миллилитр суу ичүү керек. Курамында туз жана минерал зат бар тамак же суусундуктун маалын дечеп, денедеги коромжуланган электролиттерди толуктоо керек. Сыртта жумуш иштегенде ысык өтүүдөн сактап, температураны төмөндөтө турган буюмдарды иштетсе болот. Күн нурунан коргой турган аба өткөрүүсү жакшы кийимдерди же музгалта койсо боло турган кийим сыяктууларды кийсе да болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөгү кысылуу, бети кызаруу, терис оттой ысык болуу сыяктуу ысык өтүүнүн алгач оору белгилери көрүлсө дароо көлөкө салкын жерге барып эс алуу, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү, абалы оор болгондо дароо доктурга көрүнүп эмделүү керек.

Жай мезгилинде аба теңшегичте иштеткенде температурасын канча градус теңшесе энергияны үнөмдөгүлө болот. Ары аба теңшегич оорусунан сактанууга болот. Түндө уктаганда температура кандай теңшөө керек? Жайдын тамыз ысыгында бир бөлүк кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөндөтүп койгондугу жакшы көрөт. Бул туура эмес. Көпчүлүк күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшыса 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшөөсүн деп белгилейбиз. Бул адам денесинин рахаттануусун сактоо менен бирге андан да зарылы бөлмө ичи менен сыртындагы температура айырмасына ылайыктуу көлөмдө өнүмдү тизгиндеп, температура айырмасынын өтө зор болуусунан жүрөк кан тамырда чукул реакциянын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Белгилүү даражада дененин салкын болуусуна кепилдик кылуу менен бирге энергияны дагы сарып кылууну көрүнүктүү төмөндөтөт. Мындан сырт көпчүлүккө аба теңшегич менен шамалдыргычты бирлештирүү үлгүсүн сынап көрүнү деп белгилейбиз. Мында аба теңшегичтин температурасын ылайыктуу мөлчөрдө 1-2 Цельсий градус жогорулатып, шамалдыргычты иштетип бөлмө ичиндеги абанын айлануусун тездетебиз. Айрыкча атап өтүүгө тийиштүүсү нымдуулугу бир кыйла жогору райондо же нымдуулугу жогору мезгилде аба теңшегичтин нымдуулукту жоюу үлгүсү алды менен иштетүү керек. Бул үлгү салыштырмалуу нымдуулугу 60% жогору чөйрө.

балдар сыяктуу сезимтал кишилер түндө курсак бөлүгү менен муунду жылуу кармоосуна көңүл бөлүү керек. Нымдылыгы бирге эле жогору райондордо да нымдылыкту жой үлгүсүн ачып, жогору нымдылыктагы чөйрөнүн тынык жолун жайсыздандыруусунан сактануу керек. Ушул жерде көп өлкөдөгү мына буларды эскертебиз. Мейли күндүзү же түн болсун, суук шамалдын денеге төтө тийүүсүнөн сактануу керек. Шамал чыга турган оозду жогору каратуу же автоматик айлана турган кылып тизгиндө. Суук абанын табигый алмашуусунан пайдаланып, бөт үйдүн температурасын тизгиндөөнү демелгилейбиз. Мында жука одеял менен курсакты жабуу, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештиргенде аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын бирдемжи төмөндөтүүгө болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оор сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиздулан тавзурматтуу кармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып беребиз.

Жетинчи айдын 28-чү күнү ошондой эле бүгүн дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Мындагы максат кишилердин боор сезгенинчине айрыкча бийтиптүү боор сезгеничи менен сийтиптүү боор сезгенчине маани берүүнү күчөтүү. Мурда вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде эң көп жолугуучу боор оорусу болчу, бирок экономиканын өнүгүүсү жана турмуш ыңгайынын акырындап жакшылануусуна ээрчи. Вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде таралобалы жакынкы 10 жылдан бери көрүнүктүү даражада тизгинделди. Азыр жуңголуктарды жайсыздандыра турганы боор оорусу, боордун майы каптоо сыяктуулар. Мурда мамлекетибиз бийтиптүү боор сезгеничи оорусу көп көрүлө турган эң ири мамлекет деп аталган. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу менен жугумдалуу мөлчөрү 10% жеткен. Мындан сырт А типтүү боор сезгеничи, И типтүү боор сезгеничи сыяктуу оору тамак сиңирүү жолунан жуга турган эки түрдүү боор оорусу мамлекетибизде чөлкөм мүнөздүү кеңири таралган эле. Дагы С типтүү боор сезгеничи да бар. Кан куюуну негизги таралуу жолу кылган мындай өнөкөт мүнөздүү боор оорусу мурда мамлекетибизде көп көрүлүүчү. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу чукул мүнөздүү же өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусун пайда кылып гана калбастан, бийтиптүү боор сезгеничи дагы өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусуна чалдыккан ноокастарды боор катуу оорусуна, ансандууларын боор рагына чалдыктыруусу мүмкүн. Ошондуктан өткөн кылымдын 70-80-жылдарында бардык киши бийтиптүү боор сезгеничи оорусу жөнүндө сөз болсо эле катуу чочулайт. Ал түгүл бийтиптүү боор сезгеничин ала жүрүүчүлөрдүн жумушка орундашуусу менен турмушуна таасир жеткирген.

Бирок талыкпай чымыркануу аркылуу боор сезгеничи оозго алынса эле бардык киши корко турган доор өтүп кетти. Бейтиптүү боор сезгеничи оорусун бүтүндөй эмдей турган дары болбогону менен, бирок вакцина аркылуу жугуштуу оорудан сактануу өнүмдүү ачкыч саналат. 2001 жылы мамлекет ден соолукту сактоо министрлиги менен казына министрлигинин бейтиптүү боор сезгеничи вакцинасын балдарга пландоо иммунтуу жөнүндөгү уктуруусун таратып, бейтиптүү боор сезгеничи вакцинасын бүт мамлекеттеги балдарга пландоо иммунтеш көлөмүнө киргизип, жаңы төрөлгөн нарестелерге дал төрөлгөн күнү вакцина коюу жолго коюлду. Ошону менен бирге бейтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жаңыдан жугумдалуучулар барынча азайды. Азырга чейин мамлекетибиздеги кишилер тобунун бейтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жугумдалуу мөлчөрү 6% төмөндөп, бейтиптүү боор сезгеничи оорусу эң ири мамлекет деген атты алып таштады. Мындан сырт ден соолук сактоо абалынын жакшылашууна эрчи жана А типтүү боор сезгеничи вакцинасынын Э типтүү боор сезгеничи вакцинасынын базарга чыгуусуна эрчи ушул эки түрдүү тамак сиңирүү жолундагы жугуштуу оорудагы өнүмдүү тизгинделди. С типтүү боор сезгеничи жөнүндө алганда шайкештүү вакцина дагы изилденип чыкпаганы менен, бирок С типтүү боор сезгеничи вирусуна каратылган вируска каршы дарылар бар. 3 ай дары ичкенде С типтүү боор сезгеничине чалдыккандар айыгат. Ошондуктан С типтүү боор сезгеничи да ден соолукка оор опурал алып келе турган жалпылык маселе болуудан калды. Мурда боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда вирустук боор сезгеничине чалдыккандар көп жолугучу. Азыр боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда боорун май баскандар көбөйдү. Мамлекетибиз экономика коомдун өнүгүсүнө эрчи жеткелдик, калайык калктын ден соолугуна түйүндүү түрдө үксө алып келүүдө. Зат алмашуу татаал оору белгисинин зарыл курамдаш бөлүгү болгон боорду май каптоо сыяктуу мурдагы дөөлөтмөндүк оорусу акыр мамлекетибизде ооруга чалдыгуу мөлчөрү эң жогору болгон өнөкөт мүнөздүү боор оорусуна айланды.

Бордун май каптоо дегенибиз борго майдын жыйналып калуусунан пайда боло турган зат алмашуу мүнөздө боор оорусу болуп саналат. Бордун май каптоонун пайда болуу себеби менен эткелдиктин пайда болуу себеби бүтүндөй окшош. Мындан сырт турмуш деңгээлинин жогорулушуна ээрчий арак иче турган кишилер да акырын көбөйдү. Спорт дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму моюндаган бир түрдүү рак ооруну пайда кыла турган зат болуп ал өнөкөт мүнөздүү боор сезгениче боор катышуу ал түгүл боор рагын пайда кылат. Боорду асыроо иш жүзүндө өтө жөнөкөй. Анткени турмуш аргасында боорду закымдай турган эки иш бар. Тек ушул эки ишке көңүл бөлсөк эле боорду коргоо жумушун бүтүрүүгө болот. Биринчи эткелдик. Боордун май каптоонун себеби өтө жөнөкөй. Мындайча айтканда тамакты көп жеп аз аракеттенүүдөн болот. Май денеге жыйналган кезде курсактын кампайып сандын жоон оорусу тек сырткы бейне болуп боор гана биринчи зыяндалуучу эсептелет. Эгер эткелдиктен болгон жүрөк оорусу менен мээ кан тамыр оорусу диабет оорусун өнүмдүү түрдө тизгиндесе боордун май каптоо өнүгүп боор катуу менен боор рагына айланууусу мүмкүн. Анын үстүнө боордун май каптоо жүрөк мээ кан тамыр оорулары сыяктууларга окшош оңойлукча айыкпайт. Азыр айрыкча өнүмдүү дарылоо дарысы да жок тек арыктоого сөөнүгө туура келет. Экинчи арак ичүү. Спирттин боорду закымдай турганы жөнүндө анык ысбат бар болуп ал боордун катуусун боор рагынын бирден бир себеби катар кишинин көз жумуусуна себепчи болот. Ошондуктан арактан тыйылуу боордо коргонун аябай зарыл чеберчилик эсептелет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрбөгүбүздө күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди. Уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жатып уктаганга дайындалган болсок да, бирок уктай албаган кезибизде ордубуздан туруп эки алаканыбызды тез ылдамдык менен күчөп укалап, андан кийин дароо эки алаканыбыз менен кулагыбызды басып, бармагыбызды кара кушубузга коюп бир мүнөт туруу аракети. Уктар алдында меңиз кудум концерт коюп жаткандай абалга кирип, түркүн түстүү кыялдар арт артынан оролот. Бул сизден өтө көп нерсени ойлогонуңуздан эмес, кайра угуу сезим системасынын дагы эле токтоосуз түрдө чөйрөдөкү ызы чуууда ошун. Мындайча айтканда, аба теңшегичтен чыккан үн, көчөдөкү доош, ал түгүл жүрөктүн соккондогу доошун токтоосуз кабылдоосунан жана бир жаңсыл кылуусунан болот. Чоң мээ үн учурун бир жаңсыл кылса дагы, ал чыныгы мааниде эс албайт. Алаканы менен кулакты басы аркылуу сырткы чөйрөнүн үнүн тосуубузга болот. Ал эми алаканын жылуулугу кулактын айланасындагы нервтерди дүүлүктүрүп, бир түрдүү жылуу тынычтандыруу сезимин пайда кылып, чоң мээбиздин ыраакылыгын төмөндөтөт. Нактылуу иштеп аргасы мындай: олтуруп колду тез ылдамдык менен 20 ирет укалап, алаканыбыз жылыгандан кийин эки колубуз менен кудум капкака окшош эки кулагыбызды тумчулайбыз. Беш бармагыбызды табигый түрдө кара кушубузга коюп, күчөп баспай, тек кулак айланасын бекем думчулап, бир мүнөт турабыз. Ушул барышта калыптуу тынычтанабыз. Бир мүнөттөн кийин колубузду бошотуп, андан кийин жатабыз. Бүгүн жатканыңызда эгер жарым сааттан ашып кетсе да уктай албасаңыз, чөнтөк телефон ойномоңуз. Кайра ордуңуздан туруп, колуңузду калап жылытып, кулагыңызды бир мүнөт басыңыз. Кулак чоң мээңиздин капканы, аны жаап алсаңыз оңой, кыялыңыз токтойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 27 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Бразилия зунтугу менен телефондо сүйлөштү.
1: Башкы Ши Цзиньпин соодада күчтүү мамлекети башчым курууда товар соодасынын даражасын жогорулатып, тейлөө соодасында жаңылык жаратып, санар соодасын өнүктүрүп, санар тештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун биринчи жогорулатып, жер шаарынын нарк чындырынын орто жогору деңгээлине карай арымташтоону бышыктады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тышкы соодасынын өсүү кырдаалы күчтүү, бет алышы туруктуу болуп, соодада күчтүү мамлекет курулушуна басмырт арымташталды.
0: ЖКП борбордук комитет коюян, борбордук комитет үгүт бөлүм, Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулач жайдыруу жөнүндөгү 2026-тан 2030 жылга чейинки 9-чу 5-жылдык жоспорун көчүрүп таратты.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта илгерилип, бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай керкандардын пайдасында бир жама тез артуу ишке ашты.

0: 15-ci beşilde başta aramalı çeliliş nezgi tema malumat yaralı cinaşında 15-ci beşil mezginde mayıplar işlerinin jalp etki önügü, Joğursapat önügüsün zilzatoğu baylanışta ovaldar tanıştırıldı.
1: Apattan kiyin qayra qurudan güçcü oltup güldü önügü çeyin Tanşan 50 yılda zamandaşkan jağından güldüngün şağır bolıp kurulup, Joğursapat'a önügünün jağ kartinasın özgüldükçü sızdı.
0: AKŞ menen İran özara soqku berüünü waktılı toktottu. El aralık neft baası zor tempte tömöndödü.
1: Yeni toluk mazmundarın görüngüzdör.
0: 7-nji aydın 27-nji günü tüştü murda mamlekeket töregasy Xi Jinping boljoşuğa layık Brazilya zongtuğu Lula menen telefonda süyleştü. Xi Jinping mınday körsöttü. Jakınkı jıllardan beri Jüngö Brazilya tartılış orta tulku kuruluşu jana eki mamlekettin önügü strategiyasın jalgoodo dilgir ilgerilöör kolgo keltirilip Jüngö Brazilya eki mamlekett önügüsü menen eki mamlekett elinin baktın ilgeri sürüüdü zarıl rollordu körsötüp termeп турган ил аралык кырдаалга кымбаттуу турук улуктарды кошту. Быйыл Jüngö Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жана Jüngönün 15-nji 5 жылынын башталуу жылы Бразилиядагы зарыл болгон мамлекет ичи саясий каралмаларды тосуп алат. Jüngö жак Бразилия жак менен чогуу эки тараптуу жана көп тараптуу стратегиялуу шайкешүүнү бирдем жүкчөтүп, эки мамлекеттин тартылыш ортотул курулушунун жакшы абалын улантууну каалайт. Xi Jinping мындай бышыктады. Жаңы кырдаал жаң атсалышууга карата Jüngö менен Бразилия жер шар түштүк жак мамлекеттер ичиндеги жакшы зарыл мүчө катары таарыктын туура жагында жана маданиликтин алгылуу жагында бекем туруп, жер шарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү, эл ыранын тепеттен калыстыгын коргоодо ан сайын зор тыңгылыктуу ролун көрсөтүүсү керек. Тараптар чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапат өнүгүүсүн колго алмашып түртмөктөп, кызматташуу багытын бекем кармап, ынтымак кырдаалды коргоп, ан сайын көп табылгаларды жаратып, жер шар түштүк мамлекеттери ынтымакташып, өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын жазсак. Jüngö тарап Бразилия тараптын эл аралык орду жана зарыл таасир күчүнө жогору даражада маани берет. Бразилиянын өзүндүк ээлик укугу өз алдынчалыгын коргоосун, тышкы келигишүүгө каршы туруусун, ары район жана дүйнөнүн тынычтык туруутулугун коргоого Бразилия тараптын салымын кошуусун колдойт. Lula мындай билдирди. Бразилия Jüngö ого бетер калыс дүйнө жана ого бетер сызылдашкан планета таарлаш ортолуксун курууда дилгир илгерлөрүн колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташып өнүгүүсү бачымдап, эки мамлекеттин товар сууда суммасындагы жаңы бийиктикти жаратып, Бразилия Jüngö маданият жылындагы түрдүү кыймылдар эки мамлекеттин достук эл ырайын негизин бирдемже бекемдеди. Бразилия тарап Jüngö тарап менен жасан дакыл жөндөм, энергия сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылат. Ан сайын көп Jüngö керканларын Бразилияга келип каржы салып, эки мамлекет кызматташуусун ого бетер көп кайнарлаштырып, ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн тосуп алат. Бразилия тарап Jüngö'nün 2026 дүйнөлүк жасан дакыл жөндөм жыйналышын ийгиликтүү өткөргөнүн куттуктайт. Төрага Xi Jinping ортойгон ачып жиберилген сыйымчыл жасан дакыл жөндөм эл аралык кызматташтыгы жана жер шары Jüngö салуу түшүнүгүн жогору даражада алкоого алат. Бразилия Jüngö менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ беделин коргоп, алтын кыш мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуусун күчөтүп, көп тараптуулукту бекем колдоп, зомбулук саясийге чечкин караштырып, сүйлөшүп кеңешүү аркылуу кызуу түйүн маселелерди чечүүдө бекем туруп, эл ыра анын калыстыгын, адилеттүүлүгүн жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун чогуу коргоону каалайт.
1: Башшы Xi Jinping мындай бышыктады. Соодада күчтүү мамлекет куруунун башымдатып, товар соода даражасын жогорулатып, тейлөө соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун дагы бир демчи жогорулатып, бүт жер шаарын нарк чанжырында жогоруга карай кадам алуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда татаал өзгөрмөлүү эл аралык экономика соода кырдаалына карата мамлекетибиз тышкы соодасынын артуу кырдаалы күчөп, бет алыш туруктуу болду. Тышкы сооданын жаңылык жаратуу, жашылдык, акыл жөнөмдү камтуу мөлчөрү уланды жогорулап, эл аралык атаандашуу артыкчылыгы токтоосуз күчөп, жаңы доор соодада күчтүү мамлекет курулушунда басмырт кадам алууну түртмөктөдү. Шанхай портунда өткөн жарым жылда ноён сандыктарды кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү жер шар боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Күнүнө орточо 6000ден ашуун жаңы энергиялуу машина бул жерден жер шарындагы 170ден ашуун мамлекет жана районго жөнөтүлөт. Экспорт товарларынын арасында жаңы энергиялуу машина, топтоштурулган электр жол сыяктуу электрондук түчүмдөр 700ге жуук товар наркын үстүнө алды. Өткөн жарым жылда мамлекетибиздин импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден 25 триллион юанды алгач жолуп өсүп өтүп, жер шар товар соодасындагы биринчи чоң мамлекет орун туруктуу сактап калды. Соода күчтүү мамлекети башым куруу Башшы Xi Jinpingдин Жумха улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы жана дүйнөдө 100 жылда болбогон зор өзгөрүүлөрдү бирге эки жоспорлоп жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. 2014 жылы Башшы Xi Jinping мыналарды айкын ортого койду. Соодада чоң мамлекеттин соодада күчтүү мамлекетке карай бет алууну башымдатып, тышкы сооданын жөрөлгөлүү артыкчылыгын бекемдеп, атаандаштыктын жаң артыкчылыгын жетиштирип, тышкы сооданын өнүгү теребенин кеңиртип, импортту дилгир кеңиртүү керек. Башым кайра түзүлүп жаткан эл аралык закон экономика түзүлүшүнө карата Башшы Xi Jinping мамлекет ичи сырты өнүгү кырдаалын тереңге керип, соодада күчтүү мамлекет курулушу үчүн токтоосуз ачык жол бекитти. Башшы мындай көрсөттү. Товар соодасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, тейлөө соодасын өнүктүрүү механизмде жаңылык жаратуу, соода жаңы кесип турпаты жаңы үлгүсүн жетиштирип, санарип соодасы жашыл сооданы

0: дегер үйөнүп туруу керек.
1: Башчыбузи Си Цзиньпиндин соодада күчтүү мамлекет куруш жөнүндөгү бир катар зарыл баяндар тышкы сооданын жогору сапат өнүгүүсүн түпкү моюнсунуучу принцип жана илимий жетектөө менен камдады. Учурда мамлекетибиздин тышкы соода өнүгү сапат өнүмү байсалдуу жогорудап, алдыңкы катардагы техниканы жөндөм ыйгаруусу менен толук чарба чынжыры камдоо чынжырынын телегелешүү артыкчылыгына сөөнүп, жер шар нарк чынжырындагы ордун байсалдуу жогорулатты. Ошол менен катар ашан чоң көлөмдө базар артыкчылыгын толук көрсөтүп, импортту тилгири кеңиртип, дүйнө экономикасынын артуусу үчүн күчтүү кыймылдатыш кошту.
0: Бул ири сызык курулманын тип өзгөртүү изин ачык сызып чыккан. Жогору кошумча нарк, жогору техника курамындагы механика, электр түшүм экспортунун 50 салыштырмасы былтыр алгач жолу 6 үлүштү бөскөндөн кийин быйыл 1 айдан 6 айга чейинки 50 салыштырмасы 63.15% жогорулады. Мамлекет аражалуу кеме экспорт базасы Жаңсуу, Тайжоодо жер шар боюнча ашан чоңдуктагы жашыл май пароходу сыяктуу жашыл кыймылдаткыч күчтү жоролуштурган, жогору өнүмдү жүктөп түшүрүүчү жана акыл жөнөмдү көзөмөлдөп тизгиндей турган ар бир тышкы соода кемелери арт артынан тапшырылды. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин жаңдан кабылдаган тышкы соода кеме буйрутмалары окшош мезгилдегиден 7 үлүш артты. Жөрөлгөлүү жасоочулук базасы Шантоо алдыңкы жарым жылда жогору кошумча нарктагы санар тээлөө формасындагы деңизге чыгуу жолдорун шырлаштырды. Чет элдик урунуучулар Шантоодо жайгаштырылган чоң модель жана эсептөө жөндөмү тээлөөсүн тез которуп иштесе болот.
1: Жүнгө өзгөчөлүгү чыгаан болгон чоң модель жана жүнгөрүн эсептөө жөндөмү менен электрине бириктирип, жүнгөрүн тээлөөсүн жаңарга менен чет элге чыгарабыз. Мамлекет ич эсептөө жөндөмү менен пайдаланып, чет элге которуп иштетип, электр энергиясынын наркын 20% жогорулаттык.
0: Бүгүнкү күндө мамлекетибиз билим тыгыздыгы тээлөөнүн зарыл экспорттоочу мамлекетине айланып, ан сайын көп жогору кошумча нарктагы жогору техника курамындагы жүнгө тээлөөсү дүйнөгө бет алып, дүйнө соодасынын жаңы артыкчылыгы басым калыпташты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы соода достор чамкырагы барган сайын чоңоюп, көп кайнарлуу базар сызыл бекемделди. Мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорт көлөмүнүн жалпылык тышкы соодадагы ээрген салыштырмасы жарымдан ашты. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекетибиздин биринчи чоң соода өнөктөштүк ордун туруктуу ээледи. Европа ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу райондорго болгон импорт экспорт арт улдамдыгы эки орунду сандан жогору болду. Быйыл 5 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз Африкадагы 53 дипломатик байланыш орноткон мамлекетке жалпы беткей таможня бажысын албоо иш чарасын жолго койду. Таможня бажысын албоо иш чарасы жолго коюлган 5 ай жана 6 айда мамлекетибиздин Африкадан киргизген импортту жалпы 200 миллиард юан эл акчасына жакындап, окшош мезгилдегиден 23.15% арткан. Хоби Хуаху учак жай Африканын эң чоң абагатуу шериктиги менен биргелешип, Африканын өзгөчө түшүмдөрүн жүнгө базарларына тез тикелей жеткирди.
1: Таможня бажысын албоо саясаты Африканын өнүгүүсүн зарыл мөрт менен камдады. Бул өзара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнүн үлгүсү. Африка чоң кургактыгы мындан көп наркка ээ болду.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден тунгуч жолу 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.1% артып, арт улдамдыгы экспорттон 8.7% жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз 150 ашуун мамлекет жана райондон импорттоду артууну ишке ашырып, жүнгө чоң базар улантуу дүйнөдөгү чоң мөрткө айланды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз даражасы жогорулаган товар соодасын улантуу жакшыртып, тээлөө соодасын зор күч менен өнүктүрөт. Санар соодасы жашыл сооданы жаңылык жаратып өнүктүрүп, соодада күчтүү мамлекет куруудагы басымдык кадам менен жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну ан сайын күчтүү тирек менен камдап, жүнгөнүн өнүгү жаңы мөртүн дүйнө менен орток баарлашат. ЖКП Борборд комитет Гоуян жакында Борбордук комитет үгүт бөлүм Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 9 5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду: закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы мамлекетти жалпы бекей закон аркылуу башкаруудагы узун мезгилдүү негизги кызмат. Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын киши көңүлүнөн терең орун алдырууну түрмөктөөнү башкы милдет, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун изчил жолго коюуну тутка, социалисттик закон аркылуу башкаруу маданиятын гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү тирек, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызмат системасынын толук кемилдендирүүнү кепилет кылып, социалисттик өзөктүү нарк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик закон аркылуу башкаруу рухун таңазалап, закон аркылуу башкарылган коом курулушун жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бекке жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкарылган жакшы чөйрө жаратуу керек. 2030 жылга барганда жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш бүтүрүү жөндөм деңгээли жана жарандардын закон аркылуу башкаруу сапасы уланды жогорулап, бүт коом закон аркылуу башкарууну кастарлаган, эрежени бекем сактаган, бүтүмгө урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү бирденчи калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы менен закон боюнча башкаруу, закон аркылуу башкаруу иш жүзүндөлүгүн тереңдей жоролуштуруп, мамлекетти жалпы бекке закон аркылуу башкаруу коом негизин бирденчи бекемдөө, ким закон аткарат, ким закон жалпылаштырат деген закон жалпылаштыруу жоопкерчилик түзүмүн тереңдей жүзөлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматын түзүмдөштүрүү, калыпташтыруу, илмийлештирүү деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өндүрүү жакыркандарынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 3,947,990,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 18.7% артып, биринчи мезгилге салыштырмалуу 3.2% бачымдап, мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта илгерилеген.
0: Керхананын санарып акыл жөнөмдөшүүгө тип өзгөртүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, керхананын өндүрүш өздүк наркы төмөндөп, чоң көлөмдөгү жаптуу жаңылуу жана

0: жогору техникалуу керканага каратылган байланыштуу маалия бажы акча мамиле колдоосун кошкондо баардыгынын мамлекетибиз өнөр жай керкана берекетинин сызыл жакшылануусуна тирөөч болууга жардам бар.
1: Эсепте жөндөм муктажынын зор даражада артуусунун жетектөөсүндө алдыңкы жарым жылда электрон саласынын пайдасы окшош мезгилдикден 96.9% артып баардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканасынын пайдасын 8.5% артууга жетектеген. Чеки материал жасоочулугунун пайдасы алдыңкы жарым жылда дагы бачым артууну ишке ашырган. Коло, алюмин сыяктуу түстүү металл түшүмдөргө болгон муктаждын жакшылануусу сыяктуу факторлордун түрткмөктөөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда түстүү металл саласынын пайдасы 99.4% артып бүткүл көлөмдөн жогору өнөр жай керканалардын пайдасынын 4.7% артуусун алга сүрөдү. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө майыптар бирикмесинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде майыптар иштеринин жалпы этке жогору сапат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизине ишке ашыруу негизин бекемдеп жалпы этке күч салуунун алгылыктуу мезгили ары майыптар иштеринде жетишсиздиктерди толуктоону бачымдатып жалпы этке өнүгүүсүн жылыштатып жогору сапатта өнүктүрүүнүн зарыл мезгили жарыялоо жыйнарышында жүнгө майыптар бирикмесинин жооптуусу майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорунда орто коюлган 9 түрдүү негизги көрсөткүч 7 жактагы 32 түрдүү түйүндүү милдет 45 түрдүү түйүндү тейлөөтүрү жана атайын аракетин тааныштырды. Жоспордо шаар айылдагы жаңыдан арткан майыптардан жумуштанган киши санын 1 миллионго жеткирүү оор даражадагы майыптарды карап папестөөгө тапшыруу тейлөө санын 3 500 000 кишилетке жеткирүү эки түрдүү майыптардын чукул кыйын камсыраган күткөн эл турмушу талаптары жана коом өнүгүүсүн чагылдырган зарыл көрсөткүчтөр көбөйтүлдү. Мында руху маданият илим техника тиреги алгач жолу жоспордо бүткүлдөй 106 атайын орундаштырылып доор өнүгүүсү менен майыптардын тең барабар жуурулушкан баарланган жаңы сунуш талабын чагылдырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалгыздык оорусуна чалдыккандарга толук өмүр мезгилинде өмүр бою камкордук көрсөтүүн илгери сүрүү аракетин кулач жайдырып тоскоолсуз чөйрөнү орток куруу орток баарлануу уланды тереңдетип майыптардын ден соолугун калыбына келтирүү агартуу жумуштануу сапатын күч сала жогорулатат. Ошону менен бирге майыптар илим техника табылган көрүнүштөрүн өнүмгө айландырууну бачымдатып майыптардын коомдук камсыздоо жана камкордук көрсөтүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип майыптар эл турмушун камсыздоон ого бетер туруктуу майыптарга жардам берүү тейлөөсүн ого бетер жылуу болуусуна өбөлгө түзөт.
0: Жогору сапаттагы өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана кемелдендирүү кырдаал саясат желелеш баяндама жыйналышынын 7-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Айыл чарбачылык кыштак министрлиги партия группасынын шужиси министри Жаң Жоо мындай билдирди. Жолдо Ши Цзиньпинге сөз кылган партия борбор комитет айыл чарбанын үчүнчү кызматына баштан аяк жогору даражада маани берип айыл чарбачылык кыштак өнүгүүсүндө тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди. Мамлекетибиз ачтык өндүрүшү 1 400 000 000,000,000 чыңдык жаңы секиден алкып өтүп кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгыларын сызыл бекемдеп кеңиртип жашоого жайлуу чарба жаратууга жайлуу ырашкер кооз айыл кыштак курулуш жаңы өнүмүн колго келтирди. 15-5 жыл мезгилинде айыл чарбаны замандаштыруу жана айыл кыштак замандаштырууну бир тулку жылыштатып дыйкандар кирешесин артырууну чымырканып ишке ашырды. Түшүм мөлчөрү өндүрүш жөндөмү өндүрүш экология түшүм кирешенин артырууну чогуу кармоодо бекем туруп айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмү жана сапаттуу өнүмүнүн пайдасын жогорулатты. Көнүмдөшкөн төп жөлөнү кичине да бошоштурбай жакшы кармап көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу кембагалдашуу көрүлбөй төмөн чегин бекем коргоду. 10 000 курулуш тажрыйбасын терең үйрөнүп колдонуп жашоого жайлуу чарба жаратууга жайлуу кооз ырашкер айыл кыштак курулушун жер жагдайына жараша жылыштатты.
1: 1976 жылы 7-айдын 28-күнү Таңшанда 7.8 балл катуу жер титиреп 100 жылдык өнөр жай шаары заматта түз жерге айланып калган. 50 жылдан бери Таңшан жаракатка толгон шаардан замандашкан жаңыдан гүлдөнгөн шаарга айланып жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы картинасын үзгүлтүксүз сызууда. Хыгаң тобу Таңшан болот темир шериктигинин өндүрүш устаканасында үзбил кесилдеп тапкырланган акыл жөндөмдүү болот эритүү системасы болот темир өндүрүшүндөгү 4 000 канча алгылыктуу түйүн сандуу маалыматын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөп ар бир буйрутма муктажын төөп ылайыктуу тескей алат. Бүгүнкү күндө бул жерде 100 түрдөн ашуун болотту өндүрө алат. Мында байымдуулугу күчтүү автоунаа бөлүгү сыяктуу салалар камтылган. Болот темир кезинде Таңшандын ошол жылдардагы апаттан кийин кайра курууга эң чукул муктаж болгон зарыл заттык буюм болчу. Ошондой эле бул шаардын экономика өнүгүүсүнүн бекем түрөөчү болчу. Ошол жылы жер титирегенден кийин 28 күндө батылдыктын биринчи 5 болотун бээртип чыккандан азырга жетип келгенде болот темир чарбасында триллион даражалык өлөм эчак калыпташты. Бүгүнкү Таңшан мамлекет даражалуу болот темир таза өндүрүш үлгүлүү базасын бачым жаратып болот темир кесибинин чеки материалдан материалга жасоонун тейлөөтүбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түрткмөктөп келүүдө. Боогай деңиз сайронунда толкундар урулуп желкендер чыгарылып жатты. Апаттан кийин тек гана какыр сайрон гана калган деңиз жээгинде замандашкан порт Таңшан портуна өзгөрдү. Сауфиден порт районунда кеме ойугу үчүнчү мезгилин кеңиртип салуу курулушу бачым курулду. Курулуп бүткөн соң порт районуна бирдей убакта 400 000 тонна даражалуу алт кемеден экини токтоткону болот. Бүгүнкү Таңшан портунда Ноён сандык ички тышкы соода каттоо линиясы жер шарындагы 80 мамлекет жана

0: 262 порт тоозуна жетип, энергия курулуш материалдары, тышкы соода товарлары ушул жерде жогору өнүмдүү аралыкта которулуп жүктөлүп, чогултуп тарыйкалаштырууну ишке ашырат. Керексиз урандыдан Гүл Бакча шаарыгача бүгүнкү Таңшан эл турмуш бакытын уландуу күчөттү. Бээжин Таңшан шаарларга каттоочу темир жол бүт линиясы жалганып, релистеги Бээжин Тенжин ХБ ан сайын ыңгайлашты. Эски көөнү чакан конуштан 1235 өзгөртүп, өлкө даражалуу Рашкир айыл кыштактан 1282 куруп, терезен ачканда эле жашылдык түгөрү, эшиктен чыкканда эле бакчага киргенде болуун ишке ашырды. Чыгыш түндүк Азия району экономика кызматташтык терезе шаары, Бохай деңизин айланган райондордун жаңы чөнөр жайлашкан базасы, орто кыла экономика чамкарагынын зарал түрөштүүнүн чымырканып куруу нишанын бекитип, Таңшан жогору сапатта өнүгүүгө уландуу жаңы арымдарды таштады. Бул жерде кепчелөө машина адам чарбасынын көлөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турат. Мамлекет даражалуу 3 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу чогулуу кырдаалы каттанды. Бээжин Тенжиндин жалпы 450 ашуун илим техника табылгасы өнүмгө айландырылды. Ар жылы кабылданган Бээжин Тенжиндин техника жагындагы токтомдоп түшүү суммасы 10 миллиард юандан ашат. Чарбасы гүлдөнгөн, экологиясы жашоого жайлуу, ачып жиберилген сыйымчыл замандашкан деңиз жээги шаары күн санап бой көтөрүүдө.
1: Коңшу аттуу тайфун бороону көптөгөн жерлерге бороон жамгырдын кесирин тийгизди. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды колдонуп ага дилгир тең тайлашты. Коңшанын таасиринде Гуандондун көп жерлеринде жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Бүгүн таңга жок Мэйжоу шаары, Вухау ооданы, Хуаяң шаарчасы, Шаоба кыштагында дайра суусу ташып, Ойпот райондордогу тургундар жыйылып калган сууда камалып калды. Куткаруучулар кайыкты ишке салып камалып калган жөрчүлүктү бир бирден которду.
0: Бери кел балам, акырыныраак. Мен кол чатыр алып келейин. Бул жерде кол чатыр бар, бул жерде кол чатыр бар.
1: Жэяң шаары, Хуйлай ооданы, Лоңжаң шаарчасында дайра суусунун оорду жогорулап бир мезгил тогон ташуу кообу көрүлдү. Жергилик түн улап кызматчыларды кум торбо менен толтуруп, тогондун алсыз бөлүктөрүн бекемдөөгө уюмдады. Жухай Жинван районунда бүгүн нөшөр жаап, байланыштуу тармактар караштуу райондогу зарыл түйүн жана ойпот жерлерге суу тартуу машинасын орундаштырып, сууну тартып чыгаруу кызматтын маалында иштеди. Коңша сызыл ички кургактыктагы көптөгөн жерге таасирин тийгизди. Жаңши бүгүн нөшөрдөн апельсин түстү алдын эскертүү жарыялап, Пиңшаң, Жиян, Ганжоу сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде жааган жамгыр мөлчөрү 200 миллиметрден ашып кетти. Ганжоу бүт шаарда 12000ден ашуун кишини алдын которду. Ошол менен катар түйүндүү айыл шаарча, жогору опурталдуу тилке райондордо чукул куткаруу кызматчыларын алдын орундаштырды жана куткаруу жабдыларын дайындады. Жамгыр суусунун көбөй үстүнө тең талашып, Чаңжаң дайрасынын жогору агымындагы суу иштер курулушу, Шаңюйчаң суу сактагычы жана Ганжаң дайрасынын орто агымындагы тайхы суу каттоосу электр тоому суу сактагычы сел дагызуу кызматын баштады. Хунан, Чынжоу, Тоо көчкүсү кооптуу апат району, дайра боюндагы ойпот жерлер сыяктуу жогору кооптуу райондорду тор тартуу ыңгайында текшерип, азыр 40000ден ашуун кишини которду. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 180 миллион юанды чукул алдын бөлүп, Гуандон, Фужен, Жаңши, Хунан, Ляонинг, Жилин сыяктуу алты өлкөнүн селден, тайфун бороонунан сактанып, апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыруусун колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжоосунда келечек 3 күндө Хуңша аттуу тайфун бороонунун калдык булут системасы таасиринен дагы эле Жүнгөнүн түштүгүнөн Жаңхан дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Хуайхэ дайрасынын батыш бөлүгүнө чейинки райондордо уландуу катуу жамгыр жайт. Апат оңой көрүлүүчү райондорго баруудан байкас кылуу эскертилет.
0: Ушул жолку жай мезгилинде Чаушан диалектиндеги чоң өнөмө жазылган Суюк Аттуу кино, Сингапур, Малайзия сыяктуу көптөгөн чет эл кинокарларында кызуу коюлуп, чыныгы мээр махабат менен кеңири жакшы баага ээ болду. Мындагы Хуачао айылына эле таан маданият белгиси Хуачао кат чегин көрөрмөндөргө көрсөттү. Деңиз океандардан алкыган ар бир уйкаты, ар бир жолдонгон аманат акча чет элде жүргөндөрдүн журтуна болгон сагынычын жүктөбө эле калбай, Жуңхуа улан кыздардын ак жүрөк сапасын жана мамлекетке болгон көтөрүмдүүлүгүн ого бетер аркалаган. Чаушан жана Миннан диалектинде катчек пий делет. Чаумендердин катчектери банке каты деп да аталат. Ал жакынкы доордо чет элде жашаган чаумен боордоштордун мамлекет аттаган каткабарлашуу жана акча мамиле жолдор өтө кемчил болгон жылдарда эл арасындагы жолдор менен журтуна жөнөткөн катчектери менен сакталган акчанын жалпы аталышы. Эрте мезгилде чаумендердин катчектерин жеткирүүдө журтташтар арасындагы ишеничке сөөнгөн. Ал бир түрдүү каткабарлашуу гана болбосун, кадыресе бир чын ыкластуу убада болгон. Анда чаумен боордоштордун чарба жаратуу күрөшү тарыхы жандуу эстелике алынган.
1: Мен алардын ошол кездерде тууган туушкандарына жана ата журтуна болгон сагынычын сезип жеттим. Менимче мында андан да эң кымбаттуусу Чүнгөй элинин чын ыкластуулугу жатат. Жиберилген акча талондору деңиз океандарды кезип, бир тыйындагы кембей үй бүлөсүндөгүлөрдүн колуна тийген.
0: Шанто чаумындердин кат чектери Мадрид эсептер сарайында сактап жаткан чаумындердин 90 миңден ашуун кат чегинде бейпилдик деген бул сөз көп учурайт. Сыртта жандыруу иштеп жаткан өзүнө бейпилдик каалагынан тартып, үйүндөгүлөргө бейпилдик каалаганга чейин, журтунун тынчтыгын үмүт кылуудан тартып, ата мекенге бейпилдик каалаганга чейин, бейпилдикке болгон бирөөз үмүт четелдеги кубачалардын үйү менен мекенди бир тулгаштырган кыпкызыл жүрөгүн толук туюнтуп берген. Согуш оту жалындаган жылдарда чаумындердин кат чектери четелдеги чаумын боордоштордун ата мекендеги жапон чапкындарына каршы согушка жардам берүүдөгү зарыл жолго айланган. Көптөгөн чаумын качектер идарасы четелдеги чабын боордошторду акча буюмдарды селби кылууга уюштуруп, ары тымызын жол ачып, алдыңкы чепке жеткирген. Тайландтагы бул Хуачаудун энесине жазган чаумындар кат чегинде адам болгон экен, мамлекет менен үй бүлөнүн бүртүлк экенин билүүгө тийиш, сөзсүз рухту оргутуп, чет эл басмачыларды караштыруубуз керек деп жазылган. Бул саргарган, жука гана чаумындардын кат чегинде кан менен көз жаш, үй бүлө мамлекетке болгон бермакыбатты эстесем, жеңил гана бир барактай көрүнгөнү менен өтө зор күчкө ээ деп билинет. 2013 жылы Гуандун, Фужен эки өлкө бирге өтүнүч берген чаумындардын кат чектер архыбы четелдеги Хуачаулар банки каты БМВ агартуу илим маданият уюмунун дүйнөлүк эстеликтер тизмесине тандап киргизилген. Кабат оюлган, ишеничте бекем турган маданият мурас катары Хуачау кат чектери тарых сахнасынан чегинип чыккан болсо дагы, анда камтылган түйшүктүү күрөшү, ишеничте бекем туруу, мекен жайды ата мекенди сүйүүдө кооз мурал эзелтен өчкөн эмес. Фужен Чанжоодо алгачкы Фужен Хуачау кат чеги көрсөтүү базасы бүт шаарда 8 негизги темалуу бөлүмчө сарай куруп, Хуачау кат чеги маданиятынын тыныч турпаттан жандуу мурасты кылууга карай өнүгүүсүн өбөлгө түздү. Жаңжоо Жүнгөдө алгачкы көлөмү эң чоң элдик Хуачау кат чеги идарасы, Тенье кат чеги идарасы эски ордуна сөнүп, чөкмө ыңгайда баарлашып оюн көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу Хуачау кат чек эстемесин түшүнүүгө, сезүүгө болууга тарых узарган сайын жаңланып туруусуна өбөлгө түздү. Алар күрөшүүгө батымдуу, эмгекчил колуна сөнүп, токтоосуз күрөшкөн жан үрөгөн. Ушул кубарып Хуачаулардын кемеси мени аябай таасирлендирди.
1: Бул көптөгөн Хуачау кат чектеринен алардын ата мекенге болгон сагынычын Хуачау кат чеги аркылуу өтө көп акчаны ата мекенге жиберип, ата мекен курулушун колдогонун окуп алууга болот. Ошол жылдарда мени эң эле таасирлендиргени кан тамыр байланышын алыс деңиз океандар дагы тосуп кала албаганы болду. Мамлекет менен ата журт жүнгөлүктөрдүн түбөлүк уктаса түшүнөн, ойгонсо оюнан кетпей турган өзүнө таандуу мекен жайы. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 9-чу кезектүү жүнгө эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсү Тетир санактын 100 күнүнө кирди. Учурда 99 мамлекет жана райондон келген 1200 канча кирхана кол коюшуп көргөзмөгө катышты. Өнүккөн экономика тулкулары дагы эле көргөзмөгө катышуучу негизги күчтөр болду. Быйыл дагы Азия Африка түшүмдөр Атай районунун даражасы жогорулатылып, Африкадагы элибиз менен дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттердин көргөзмөгө катышкан кирханаларына дилгир жардам берилет.
0: Тор коопсуздук жана маалыматташтыруу тармактары бир бөлүк жеке маалымат аралыктарынын мамлекет эч сыртында агым маселелерине байланыштуу мазмундарды жарыялаганда калыпташкан маалымат келүү кайнар белгисин койбоо жоругуна карата жакынкы мезгилде кыдырып текшерүү бир жактылык улуу эркинин күчөтүп тору жайттары өрүштөрдүн закон келишим боюнча белгилеме кайшыл кылган номурдан 3704 бир жактылык улуусун көзөмөлдөп айдактап ката белги коюлган же түшүрүп коюлган 48000 ирет кыска видеону түзөттү.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң дайрасынын негизги линиясындагы порттор бүтүргөн товар түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 1,970,000,000 тонна болгон. Мындан оюн сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,218,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдиктен 3,9% арткан.
0: Жакында мамлекетибиздин 4-үнчү урпак жаңыча аштык кампасы 9,000 тонна даражалуу үйлөмө аштык кампасы Хунан Чаңшада туңуш жолу аштыкты жүктөп кампада сактоону бүтүрдү. Жаңыча үйлөмө аштык кампасынын аба тыгыздыгы мамлекеттик жогору өлчөмдөгү аштык кампасы талабынан 6 эсе жогору. Орточо температурасы 15 селси градустан төмөнгө туруктанып, артууну ачтыкка иштетилүүчү электр коромчусу 4% ашуун төмөнөтүлүп, жүгүртүү ондо өздүк наркы жүрөгүлүү ачтык кампасына салыштырганда 30% ашуун үнөмдөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттин түйүндүү электр энергия курулушу Янтай Вейхай 1000 киловолттук өзгөчө жогору чаңалуудагы курулушу бүт линияда жалгоон ишке ашырды. Линиянын жалпы узундугу 1197 километр. Янтай Чиңдау Жыжау Вейфаң Дии Беш Аймак шаардан өтүп Жаутоң жарым аралынын жаң энергия жеткирүүдөгү алгылыктуу жолу. Иштетилүүгө кириштирилгенден кийин Шандоң өлкөсү ичиндеги жашыл электр менен камдоо жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
0: Мамлекетибиздин маданият эстеликтерин коргоого үйрөлгөн буйрутма берип жасалган алгачкы алыстан сезүүчү күзөтүп өлчөө жасанды жандоочу ВНВУ 01 жасанды жандоочу жакында мамлекетибиздин маданият эстеликтер байлыгынын теребел маалыматына карата алгач түркүмдө сүрөт чогултту. Аталган жасанды жандоочтун толук түстүү айырмаландыруу салыштырмасы 0.5 метрден жогору болуп, торлошкондон кийин мамлекетибиздин ар даражалуу маданият эстеликтерин коргоо орундарынын жогору төптүк, жогору жыштык, көнүмдөшкөн ийкемди көзөмөлдөп өлчөө жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
1: Бүгүн жүнгө деңиз сакчысы Чаңшан аттуу пароход жана Вуху аттуу пароходдон курулган курама атлет Чиңдаудан аттанып, түндүк тынч океан ачык деңиз балыкчылыгында 45 күн закон аткаруу боюнча кыдырып текшерүү милдетин аткарат.
0: Бүгүн Корея Фошенде ачылган 48-чи кезектүү БМВ агартуу илим маданият уюму дүйнөлүк мурастар комитети жыйынтыгында Жүнгө, Хуанхай, Бохай деңизи келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар чегин тескөтүрү карап чыгып кабылданды. Ляонинг, Далиен, Чаңшан тоо аралындагы келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар катарына жеңиштүү кирди.
1: Чаушен борбордук маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, Чаушен эмгекчилер партиясынын баш өзеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Жин Жонгын Чаушендин ата мекенди азат кылуу согуш жеңишинин 73 жылдык учурунда 26 күнү Тиңан Нандау Хуйсаң аймагындагы Жүнгөй эл эриктүүлөр көңтөрүштүк кармандар көрүстөндүгүнө барып, көңтөрүштүк кармандарга улуу урматын

0: билдирди. Кабарда мындай айтылды. Чүнгө эл эриктүүлөр армиясы эң жапалуу, тагдырга байланыштуу жылдарда ысык каны менен Чаушен элдин адилет согушуна жардам берди. Чаушен эли Чүнгө эл эриктүүлөр армиясынын баатырдык менен көрсөткөн салымын түбөлүк унутпайт.
1: Иран маалымат ыраждарынын кабарына караганда, Иран армиясы 26 күнү мындай деди. АКШ өткөн 2 күндө Иранга караткан сокку берүүсүн токтотту. Ушул себептен Ирандагы Кигалы мүнөздүү чабуул аракетин токтотту. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди. Иран менен АКШ ортосундагы маалымат жеткирүү дагы эле жалганууда. Келиштирүүчү жактар байланыштуу кызматтарды уланды кулач жайдырууда. АКШнын БМУда дайындык туруштуу өкүлү Майкл Валтис 26 күнү мындай деди. АКШ жак Иранга сокку берүүнү убактылуу токтотуу чечимин чыгарып, тышкы иштер сүйлөшүүсүнө теребел калтырды. АКШ менен Ирандын кокус чабуул жасоону убактылуу токтотуусу себептүү эл арада 20 ай мезгилде товардын баасы 26 күнү бир мезгил зор темпте төмөндөп, төмөндөөсү 6% ашты.
0: Иран маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору көсөмү Муштабанын Ливан жынжыртоң жетекчиси Касымга берген жооп катында Ливанды коргоо Ирандын стратегиялуу ыйык милдети. Иран Ливан территориясынын бүтүндүгүн коргоп, Австралиянын Ливанга болгон чапкынчылыгын жалпы эки ары шаарсыз аяктатууну, АКШ менен болгон кагылышууну аяктатуудагы тил табышкан келишимдин алдыңкы шарты кыла турганын билдирген. Ошол эле күнү Ливан өкмөт армиясы билдирүү жарыялап, Австралия алдыңкайдагы тил табышкан АКШ, Ливан, Австралия үч тараптын кандырга келишимдеги байланыштуу орундаштырууларга кайчылык кылып, сызыл Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлердеги элдик турак жайларды чагып бузуу сыяктуу бузгунчулук кыймылын алып барып, Ливан өкмөт армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү орундаштырууларына тоскоол болуп, Ливан чек арасындагы кыштак тургундардын журтуна кайтуу барышына тоскоол болгонун айтты.
1: Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 26 күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистанынын үч май кемесине чабуул койгонун, ары Сауд Арабистанга байланыштуу кемелердин деңизде ташмалдоосуна тыюм салуу иш чарасын жолго койгонун айтты. Аталган уюм дагы Йемен Ал-Джаф өлкөсүндө Сауд Арабистандын бир күзөтчү адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Сауд Арабистан өкмөт тарап жогорудагы маалыматтарга али жооп кайтарган жок. Эл аралык базар телеопараты Кеплер шериктиги бүгүн жарыялаган саудалык маалыматта көрсөтүлүшүнчө 26 күнү 11 соода кемеси Мандып кысыгынан өтүп, нече айдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 26 күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украина армиясынын адамсыз учак устаканасы, жүк ташымал борбору сыяктуу нишандарына сокку урганын, ары Донецк районундагы зарыл согуш тактика маңызына ээ Шевченко тургундар түйүнүн тизгиндегенин айтты. Орусия зунтуму Путин 26 күнү Санкт-Петербургто НАТО токтоосуз чыгышка карай кеңирип сөйкөнүнү күчөтүп, азыркы Украина киризисин келтирип чыгарды деп кайра такыды. Украина курал жандар кошонунун баш колбашчылык штабы 26 күнү Украина армиясынын Орусия армиясынын адамсыз учак жабдуулары сыяктуу нишандарына сокку урганын айтты. Украина зунтуму Зеленский 26 күнү Украина армиясынын алыс аралыктан сокку уруу жөндөмүнүн эбак 3000 километрден ашканын айтты.
1: Испаниядагы токой өртүнүн абалы уланды оорлошууда. 26 күнгө чейин быйыл Испаниядагы токой өртүнүн аянты 1500 чарчы километрден ашкан. Мында Авила өлкөсүндөгү бир жерден чыккан токой өртүнүн аянты болжолу 500 чарчы километрге жеткен. Бул аталган мамлекет эстелик алынгандан берки көлөмү эң чоң токой өртү эсептелет. Испания Мадрид токойун коргоочулары кызматчылары уюму бул жолку токой өртүнүн көлөмү жана күчтүүлүгү жүрүлгөлүү өрт өчүрүү деңгээлинен алты канча ашып кеткенин айтты. Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртүнүн апат району болгон Гронт өлкөсүндө учурда чоң өрт аталган өлкөнүн борбору жана Франциянын тарых атактуу шаар Борт шаары менен болгон аралыгы болжолу араң 15 километр эле келет. Жергиликтүү өкмөт түн катып тарыхалаштыруу чөлкөмүн кеңиртти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай,

Урматтуу армандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы «Барам сага бакыт өңөрүп» дегендерге кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртокто Дубаналы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу. Барам сага бак

Сүйүктүү угармандар, эми муңгулча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ардактуу армандар, берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жактырып тыңшаңыздар, Жамила.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 28-чи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-26°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын коортундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
1: Жээн Нак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун, өнүгүүлөрдү айтышты.
0: Шингуан агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген угасыздар.
1: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
0: Быйыл Шинжаңдын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 кг болору, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 кг көбөйөрү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдет

0: агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% жеткирүүнү колго келтирет.
1: Чеңгил ооданы орточо 18,6 Селси градустук температурасы менен жер жерлердек саякатчыларды келип салкындоого эликтирди.
0: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айынын 27 күнү 11 түркүмдөгү борбор орундары Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматын коортундулап таңазалап сыйлоо жана 12 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжаң эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шоджиан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтуандан Жөнвей Хэ Жөнью, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук парткомдун жана өкмөттүн 11 түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунтуу салым кошкону Шинжаңын ишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11 түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шоджиан, автоном райондук партком, өкмөт, Бингтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадр калкатынан 11 түркүмдөгү борбор орундарына Шинжаңын ишандуу жардам берген кадр ишмерлерине жана алардын үй бүлөсүндөгүлөргө улуу урматын билдирип, 12 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. 11 түркүмдөгү Шинжаңын ишандуу жардам берген кадр ишмерлери баш шуучу Ши Жинпингдин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы доор Шинжаңын ишандуу жардам берүү рухун өөрчүтүп, чыныгы иштеп, аркалап, алгачкы мүндү ыйык милдет иш жүзүндө көрсөтүп, өзүмсүз салым кошуу менен ата мекен мээримин чечмелеп, Шинжаңын ишандуу жардам берүү ар түрдүү милдеттерин орун алдырып жүзөлөштүрүүнө зээн коюп, мээрим менен күчөп түртмөөк деп, Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматы көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирип, Шинжаңдын ыслаат өнүгүү, туруктуулук иштери үчүн зарыл салым кошту. 3 жылдан бери көпчүлүк Шинжаңды өз журтундай көрүп, калыкты жакынындай көрүп, Тияншандын түштүк түндүгүндө салым кошууга батылдуу болуудай мыктуу издерди калтырып, адамды терең таасирлендирген Шинжаңга нишандуу жардам берүү аңгемесин жазып, улуттар ынтымагы мол мөмө байлап, Шинжаңдагы арлуу телин жоңхуа улуту тамырлаш. Бир үй бүлө кишилериндей терең, мээрим махабатты терең сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чан Шоджиан мына буларды көрсөттү. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Ошондой эле партия борбордук комитети Шинжаңын ишандуу жардам берүү орчундуу стратегиялуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. 12 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери, баш шуучу Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңдагы арлуу кадр калык менен бир ниетте тең күч чыгарып, ынтымактуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусун үмүт кылабыз. Коом туруктуулугун башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну жылыштатып, коом ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуулугун коргоо керек. Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулаш жайдырып, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун илгерилетүү керек. Эл турмушуна тыгыз жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, жумуштандырууну илгери сүрүүнү жетекчи багыт кылып, Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү төп кулаш жайдырып, Жибек жолу экономикалык ак өздөктүү район курулушуна иштиктүү катышып, эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө күчөп жан киргизип, түштүк Шинжаңдан узакка бейпил башкарууга пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруусуна төрткү болуу керек. Бингтуандын үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуусуна өбөлгө болуп, Бингтуан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, жалдууларды орток куруу, байлыктан орток баарлануу, тереңдей кыналышуу, артыкчылыктарды өзара толуктоону ишке ашыруу керек. Şinjanga akıl boyunca nişandu jardan berüü epkin ulandu arttırıp Şinjandın kadır işmeyerler koşunun güçtüü kurusuna jardan berüü gerek. Ardıracalı partiya uyumdarı Şinjanga nişandu jardan berüü kadır işmeyerlerden uyumduk jetekçilik jana teyili ugamsız dosun güçötü. Sayasi jaktan tolu işenüü, kızmat jağında zoru güç menen koldoo körsötü. Turmuş jağında kızuu köөн buruun iş kaçırıp, alardın Şinjanga artıkçılığın, önerin körsötü, ösüp jetilip talanttardan bolusuna jakşı şart jağda jaratıp berüü gerek. Şı jüün manavlardı körsöttü. Başşuji Şi Jinpingdin Şinjan kızmatı jönündöki zarıl sözdörü, zarıl joljubuloru tastıktarının ruhun tereng üyrönüp özdeştürüp, Şinjan kızmatının partiya jana mamleket kızmatı jalpı kırdaalında közgüçü zarıl ordun tereng tüşünüp igerip, jaňy doğur partiyanın Şinjandı başkaru jalpı ıkımının mol, içki mazmunu jana iş ýüzündük talabyn tereng tüşünüp igerip, Şinjanga nişandu jardan berüü, partiya orborduk komiteti ýygyrgan oorçundu saýasy millet ekenin tereng düşünüp ýigerip, Şinjanga nişandu jardan berüü kadr işmeýerlerdi jetiştirip taşşaldyra turgan zaryl örüş ekenin tereng düşünüp ýigerip. Jaňy doğru, kadr işmeýerleri boýunça Şinjanga nişandu jardan berüü hyzmatyň jakşy işdönün jogapkerçilik sezimin jana ýyk millet sezimin birdemji güçetip, sosialistik zamandaşkan Şinjan guruwy jaňy saparyna işdikdigi girişüwi gerek. 11-nji türkümdeki Şinjanga nişandu jardan berüüçi kadr işmeýerleri Şinjanga gelip hyzmat işlegenden beri ıyık milleti este bekem saktap, çanagy iştep, güreş jasap, Şinjan gowmunyň ulandyw turukdulugyň gorgoo barşynda arakuly ruhun aýgynlap, Jonhua ulut ortaklygy gurulyşyny jylyştatyw, iş ýüzündülügi barşynda kan terin siňdirip, el turmuşyny tygyzdaşyp, Şinjandyň jogary sapatda öýnügüsini törtmekde barşynda akyl güç goşup, Şinjanga teýirlöö жүргүзүп, çegaraga güç goşuw barşynda jakşy obrazyn görsetip, Şinjandyň gowmun turukdulugy jana uzaky beýpil başgaruusyny ilgeri sürüge işdikdigi salam goşdy. 12-nji türkümdeki Şinjanga nişandu jardan berüüçi kadr işmeýerleri tuğra sayasy natyja garaşyny turguzyp jana iş ýüzünde görsetip, partiýa borbordyk komitetiniň çeçimi orundaşdyrylaryn jana ar türlü milletleriniň izçil düzeleşdirini büýük güç bilen bekem garmap, ýürenini aldyga goýuwda bekem turup, Şinjanga nişandu jardan berüü hyzmatynyň tuğra bagytyny bekem igerip, çanagy iştöönü negiz kılıwda bekem turup, Jonhua ulut ortaklygy tanymyny bekem uýutunyň negizgi liniýa kılıp, Şinjanga nişandu jardan berüü hyzmatynyň birinji planyndap jylyştatyp, Katan talap koyuda bekem turup, Şinjanga nişandu jardan berüüçi kadr işmeýerlerdin jakşy obrazyn baştan boýga saktap, ulandyw güreş ýasaw barşynda Şinjanga nişandu jardan berüü jaňrağyn özgüldüksiz jazyw gerek. Jeýinde Awtonom raýonlyk madaniýet jana saýahat nazaratynyň orun basary nazarat başçysy Pong Chung, Beňton dogtorxanasy göz oğrulary bölüminiň müdiri Lo Yan jana Jaratylyşdyk baýlyk ministrligi Jaratylyşdyk baýlyklardy açyp öňüktürüü, paýdalanyw mekemesiniň orun basary mekeme başçysy Zhou Ting, Çağan daşöwüsiniň orun basary mektep başçysy Du Chiang, aýrym-aýrym 11-nji türkümdeki, 12-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjanga nişandu jardan berüüçi kadr işmeýerleri atynan almaşdyrýan sözüni söýledi. Adam güçü baylığı jana gowumdyk kamsyzdoo ministrliginiň orun basary ministri Yan Chenhui, baylanyşdyk borbor orundarynyň joldaşdary, Awtonom raýon jana Beňtuan jetekçilerinden Tian Shangli, Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kaden Kaben, Wang Lin, Xuebin, Zhang Wensheng, Awtonom raýon jana Beňtuandan jardam alan orundarynyň jogaptulary, 11-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjanga nişandu jardam berüü boýunça çygany kadr işmeýerleri. 12-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjanga nişandu jardan berüüçi kadr işmeýerleri negizgi jyýyn maýdanynda jyýynga gatnaşdy. Ar gaýsy aýmak oblas şäher, Odan şäher, raýon jana Beňtuandan ar gaýsy Şy şäherlerinde bölümçe jyýyn maýdany orundaşdyryldy.
0: 11-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjanga nişandu jardan berüü hyzmatynyň gortundulap taňyzylap söýlöö jana 12-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjanga nişandu jardan berüü kadr işmerlerini tosup alyw jeýini nak maýdanynyň manaýy gyzyw jana jyluw boldy. Eki türkümdeki Şinjanga nişandu jardan berüü kadr işmerleri bir jerge çogulup, pikir almaşdyryp, söz söýlep, önügi taýsiratlaryny söýlödi. Emi bul jönündeki gabardy ugasyzlar. Өткөн 3 жылда 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат артып, жол картып, чегара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89.2% эл турмушу саласына, 91.3% негизги катмарга салынып, Şinjangdan el turmuşu baktan özgüldüksüz arttırını güçtü türtmek dedi. 11-nji türkümdeki borbor orundarynyň Şinjanga nişandu jardan berüü kadr işmeri, Awtonom raýondyk madaniýet jana saýahat nazaratynyň orun basary nazarat başçysy Chang Pengcheng mynday dedi. 3 жылдан бери мен кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңго аңсоосун орток ишке ашырууга чымыркандык. 11-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, Шинжан Малия Дашөөсүнүн орун басар башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымы орчундо назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Элми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжан үчүн уландуу салым кошобуз. 11-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, автоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чихун мындай деди. Шинжандагы кызмат мезгилинде Шинжандын карапайым элдик салт санасын сезиндим. Тагы Шинжан кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжанды колдоймун. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлер, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжанда карылуу улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган стил, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери, жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басар башчысы Чоу Тинг мындай деди. Иш жүзүндүлүктү таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улоо жарышында чымырканып турукту жакшы чуркайбыз. 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ваң Линг мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүм үстөкү Шинжанга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-ci түркүмдөгү жана 12-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Маң Синг мындай деди. Мен борбордон бир түрдө мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжанга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдө тажрыйба техника курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-ci түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уландуу Шинжандын агартуу иштери үчүн азда болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Таможина баш мекемесинен бас үстүндүк чек арадагы чек ара оозуна чейин 11-ci түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери. Алат оозунун Урсал бажыдан Улак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басар мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап 1-ci чепти тамыр тартып, ачып жиберип өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып чыныгы иштеп батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Алатоо оозуна келип Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Окшобогон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесипти курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ак алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттердин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара узу таза мис рудасы бажаланбай турган аралашма

0: кең кесиби акыры Ала Тоозунан орно чогалды. Ала Тоозун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Ши Шинфэн кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн орно чогалуусу Ала Тоозун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жолчоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жолчоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, Аптурум район боюнча биринчи чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырды. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Ала Тоозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжаңга нишандуу жардам берген 3 жылдан бери Жоочоң, Бейжин, Хэбэй, Шандуң сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тоомдактарды баштап сыртка чыгып, 60 ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30 ашуун өнөр жай карханасына электирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жүнгү текшерүү тобу бир пункт ыңгайынан урсал тейлөө жүргүзүү өрүшү Боортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоочоң мындай деди. Шинжаңын шаандуу жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Ала Тоозунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжаңга нишандуу жардам берүүчүлөр уландуу иштеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга нишандуу жардам берүү стратегиясы Шинжаңдын туруктуу өнүккөн, улуттар ынтымак болгон, адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай, дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжаңдын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн сугарды. 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнөндө турганда, Шинжаңга нишандуу жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин сөзсүз уландуу күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжаңдагы арлут кадр калкы менен кол кармашып эр шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырунун Шинжаң барагын чымырканып жазарына ишенебиз.
0: Станциябызга бары. 7-айдын 27-чи күнү Аптурум райондогу 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйыны Үрүмчүдө 1-чи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Аптурум райондогу эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Овул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында Аптурум райондогу 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитет 30-чу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Аптурум районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Аптурум районунун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы көбөйтүлдү. Аптурум районунун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Аптурум районунун саякат элди конулгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Аптурум районунун геология чөйр коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Аптурум районунун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Аптурум райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаохуу шаарынын 1-чи кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү көбөйтүлдү. Арал шаары, Тиемунган шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Абдырам райондук көчө башкармасы Низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Абдырам райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Абдырам райондун камчоот аткарылуу абалынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2025 жылда Абдырам райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы Абдырам райондун өз даражалуу камчоот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы угуп өтүлдү. 2026 жылда Абдырам райондун өз даражалуу камчоотун теңшүү долбоору алгачкы долбоорунун доклады угуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар угуп өтүлдү. Абдырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады угуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү угуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжы Көзү Абдырам облусу Тияншан Бугуда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгула Моңгол Абдырам областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы, жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мурдаларынан Ваң Миңшан, Лейнинг Пиң, Дилишат Кыдыркан, Ваң Гохы, Мәмитмен Кадыры, Анвар Турсун, Суңяжүн жыйынга катышты. Абдырам райондун орун басары төрагасы Панши, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жиминг, Абдырам райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети пай салуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди жүзөлөштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юңчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилеттик кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уланды тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Модур керканаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-нчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хын Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп оодан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаштайдырып, 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт жөлкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн иште акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Автоном райондук өнүк жана салт комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнин мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү

0: бир толкулаштыруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу ортоок баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордондо аз салдык. Ошону менен катары зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
1: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясынын Арат-Балгынтай таш жолу түрү курулушу күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн жумушун ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90% ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Былтырдын бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027-жылы бүт линияда аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптоуну айдап баруу убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033-чү линиясы Куйтумбай Ток Чары жогору ылдамдыкта таш жолу жалпы бетке негизги толку курулуш баскычына кирип, ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаарданы көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу божомо менен 33 км. Көпүрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76% жетет. 5-чи кырдаарлык бөлүк 1-чи бөлүм, 2-чи жумуш району түрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз. 1-чи номерлуу туннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп, туннелди казып, илгерилөөгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, ийимек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилөөгө коопсуз шарт жаратты. План боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029-жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүрө жолун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Куйтумбай Ток Чары жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032-жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон Май Ток Чары таш жолунун мезгили менен өздү каттоо кептешин бузуп, Тянь Шандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өз ара байланыштырып, өз ара жалгаштырууну ишке ашырып, Куйтундан Кучарга чейин аптоуну аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол Курогодона Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуштурун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкөн Конакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1.5 км келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1.6 км келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219-чу линиясы Дулаты Моңгол Көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дыңгоо Жүйүн мындай деди. Баардык курулушка катышуучулар кыйын өткөлгө ат салып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
0: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6.417.000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415.4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3.9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илимий изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731.5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошыңхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ван Го Пың кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100 000 моого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүмү ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 килограммга жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 килограмм жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт

0: мамлекет боюнча 6-нчы орундан 5-нчы орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм, төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрүү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 мо жердеги буудайды жүгөрүү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы ИТН эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Коң тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар мо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
1: Абдырам районубузу милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт Абдырам райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40% күч сала жеткизип, 14-5 жылдык жоспордун соңундагысынын 10% өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс сапаттуу агартуу байлыгынан баарлана алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудеси мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыры бүтүндөй акыл идиректүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталгыч мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толуктама жардам акча каржысын салып, мектеп жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метри өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулаштырып башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80'ден ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шудеси, мектеп башчысы Пыңлу, быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шудилери, мектеп башчылары, автоном райондук Тяншан таланттарын өз ичине алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түрү жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардын таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжандагы 4 аймак облас менен Үрүмчү иле сыяктуу жерлерди түйүн кылып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, сыйымдуулугун кеңиртип, ордун арттырууну бачымдатып, 2030 жылга барганда бүт автоном район боюнча 60% айланасындагы оодан шаар району сапаттуу тегиз курууну аяктап, арлуу журчулугунун агартуу боюнча ээ болуу сезиминин таасын артуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Станциябызга бары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-айдын 25-чү күнү Кашкар командасы өз майданында Турпан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Турпан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонуунун алмашуусу тез, жанырып талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16 миңден ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү

0: Жарыш сапарына негиз Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын биринчи күнү 8-айдын экинчи күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгыл ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер жерлердеги саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгыл ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы Жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкыл тек иону толук табигый салкынын кычкыл тек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт, линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чиңгил ооданы Алтай аймагынан 1000 чакырым саякат сүрөт коридору өзөктүү түйүнү болуп бой көтөрүп, түндүк Шинжаңдын өзү аптоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктуна айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңзай Чиң мындай деди. Жолдун эки жагынын баары гүл деңизи, көн карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук суудагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боёк сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштүү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026 жылдык Аттурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-нчи жолу каалоо жыйноо жана аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-айдын 28-чү күнүнөн 8-айдын 1-чү күнүнө чейин алып барылат.
2: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайча автоуна токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып булаш жайдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр, эл турмушу түйүндө өзөктүү Тилке район, коопсуз жашырын кообу жогору орун, калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган 4 чоң түр районго үйрүлгөн.
0: Жөнгү бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-нчы кезектүү суу калдак, жаш өспүрүмдөр мамлекеттик бий көргөзмө, концерти жакындан Инша Куйзу Аптурум району Инчуан шаарында жабылды. Шинжаң маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Чүн Шаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезектүү көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чиңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жайып, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жайып, артынан күн алаолуктана, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайып, артынан күн алаолуктана, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайып, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жайып, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, арттан азыраак жаан жайып, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөлүп артынан өткүн жаан жайып, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайып, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайып, абанын температурасы

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшыр сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болгосоң бул бойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур чаарыды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйіктүү армандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырда максатын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жарга кулак төшөңүздөр.

сүйіктуу армандар эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аматжан Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын Түргөн айылы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мәмәт Осман калыкты жетектеп баюу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье Комдун жаңа кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча туңгуч кезектө Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөс ооданынын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такаанчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу иле, энта пайли, экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелүк болуп, Хотеннен жакшы сапаттуу кош өркөчтү төө насылын киргизди. Түрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө иле, энта пайлы, экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Энта пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100ден ашуун кош өркөчтүү төөнүн денелүү абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөчтүү төө тоюкка чыдамдуу, шайкешүүчандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору. Экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам кирканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База, ошол жердеги дыйканмалчыларды тоюп берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштуу сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга электирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Турген айылынын орун басар айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Турген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын такан чыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин жүрүштөштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип желесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелетти кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле Инта Пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда Пайзабат ооданынан Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жу жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжиси Мамет Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шүжиси Мамет Осман колун булгап алысты көрсөтүп кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамет кыштак тургундар комитетинин мудурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамет мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамет бардык кишини таң калтыра турган

бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 юандан ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бир-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калыктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмәлле кыштагында кесик бурулмасы, жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байы үчүн жаңы оозуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмметжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмметтин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юаннан 20 миллионга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлле кыштагы партия ячейкасынын шоу жейлигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлле кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар дартынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмметтин арымы токтоп калбады. Мәммет мындай деди: кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 410ден ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100ден ашуун суу ысыткыч, 300ден ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400ден ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шайкешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жап жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду.

Мәмәт бұл әңгімелерді сөйлегенде құдым башқалардың жұмышын сөйлеп жатқандай аябай оор басырықтылықпенен сөйледі. Бирок кимдин үйіндегі қариялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйіндегі жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди: Караганга кичик иштей көрүнсө дагы, иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүүжүсү Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Radyo televiziya stansiyası Qırğızça radyosunun Altın Toprak berüüsün uguňyzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмакбыз. Шинжандын дууманга бөлөнгөн саякат мара жери катары Ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Борчун ооданынын Ком канас айлы Ком кыштагындагы Ком Йоюан Шанжу элдик конулгосунун жооптосу Чинги так ушулардын бири. Чинги дайыма коноктордон: «Сизче Ком жайлоосу кандай түстө?» деп сураса, бардык киши дегендей ойлонбой эле «жашыл түстө» деп жооп беришет. Бирок Чингинин назарында Ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү, формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, гүлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум, жел, жеңил желпиген бир барча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинги Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуч жолу Комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрүк ага терең таасир кылган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достор менен бирге бул жерде элдик конулго жана шарапкана ачып, Комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинги ар жылы 8 айдан 10 айга чейин Комдо турат. Ал бул жердеги эшиктен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдү жай баракат ары жөнөкөй турмуш ыргагына мээримин үз албайт. Убакты чектүү абалда Комго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра-кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинги 2 жылга жакын убакыт жумшап, Комдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу өсүмдүктөрдү таанып, Ком кыштагынын тарыхый маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде Комго таан болгон өзгөчө бир барча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинги саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундар менен пикир алмаштырып, өз ара таасирлешүүгө жетектеди. Чинги мындай деди: «Ком, кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тезип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз дагы болот. Окшобогон убакытта көрүүгө келгендерге карата Чинги көп түрдүү туюну түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо тала үй бүлө конок ашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу Комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Убакыт жетерлүү болсо, Чинье саякатчыларды баштап тоо жылгасын кесип өтүп, туба үй бүлөсүн аралатып, коомдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди. Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагы жейт, күнгө кактанат. Тордоко даңктуу дака кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек коомдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Коомго жаңы келгенде Чинье тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды коомдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы коомдун аңгемесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көбүрөөк ойлойт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Байзават ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье коомдун жаңы кыштак тургуна айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу, муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы АКИС 8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Санпинг вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиан эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртө түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орночого алып тижарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поездо жөнгө темир жол жору Үрүмчү идарасы тобу, жөнгө темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп, негизинен жүзүм, коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып, узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, ташуу убакыт өнүмү начар болуу, зат жүгүртүү оборот өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба, үй бакмаган аттуулары, аштык май түшүмдөрү мол. Бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолдо сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү ооруу түйүнү болуп келди. Жаңдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөнүп, жүргүнчүлөр поезына айландырып, белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поезддун сааттык темпи 120 км. Бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң, тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду. Жакында автоном райондук эл өкмөтү Бангун тиңе бүт автоном райондун суу алуу, иштетүүнү, башкаруу кызматын бир демжи күчөтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилдөө, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо, суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасы берип эскертүү катарлуу, көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу, иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжы шаары Лю Хуанго шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тор сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Лю Хуанго шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545.83 мо жерге өрүк дарагы өстүрүлдү. Сорттуу шагында кургайтырган өрүк, шапталуу өрүгү, лигуаң өрүгү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миаварго айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастау көрүк районуна жалгаша турган жана Лю Хуанго шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лю Хуанго шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лю Хуанго шаарчалык партия комитети өкмөт коомдукко ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмө чөмө дүң сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автону айдап, Лю Хуанго шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан линия боюндагы тоо талаа көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы үзүү мезгилинде.

туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лё Хуангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүн сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-2745-123 0994-2745-123.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нче айдын 27-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйканыр калдар боюнча 6-нчы айдын 14-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Бразилия зунтугу менен телефондо сүйлөштү.
1: Башчы Ши Цзиньпин соодада күчтүү мамлекети башым курууда товар соодасынын даражасын жогорулатып, тээрүү соодасында жаңылык жаратып, санар соодасын өнүктүрүп, санар тештирүү, жашылдаштыруунун багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун биргенти жогорулатып, жер шаарынын нарк чынжырынын орто жогору деңгээлине карай арымташтоону бышыктады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тышкы соодасынын өсүү кырдаалы күчтүү, бет алышы туруктуу болуп, соодада күчтүү мамлекет курулушуна басмырт арымташталды.
0: ЖКП Борбордук комитет коюян, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын улаштыруу жөнүндөгү 2026-2030 жылга чейинки 9-нчу 5-жылдык жоспорун көчүрүп таратты.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү туруктуулукта илгерилип, бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөр жай керкандардын пайдасында бир жама тез артуу ишке ашты.
0: 15-нчи 5-жылды баштоо арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында 15-нчи 5-жыл мезгилинде майыптар иштердин жалпы этке өнүгү жогору сапат өнүгүүсүн жылдатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Апаттан кийин кайра куруудан күч жоолтуп гүлдөнүүгө чейин Таңшан 50 жылда замандашкан жаңдан гүлдөнгөн шаар болуп курулуп, жогору сапаттагы өнүгүнүн жаң картинасын өзгөлтүксүз сызды.
0: АКШ менен Иран өз ара сокуу берүүнү убактылуу токтотту. Эл аралык нефт баасы зор темпте төмөндөдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нче айдын 27-нчи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин болжолушуга ылайык Бразилия зунтугу Лула менен телефондо сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Бразилия тартылыш ортотулку курулушу жана эки мамлекеттин өнүгүү стратегиясын жалгоодо илгери илгерилөөлөр колго келтирилип, Жүнгө Бразилия эки мамлекет өнүгүүсү менен эки мамлекет элинин бактын илгери сүрүүдө зарыл ролдорду көрсөтүп, термелеп турган эл аралык кырдаалга кымбаттуу туруктуулуктарды кошту. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жана Жүнгөнүн 15-нчи 5 жылынын башталуу жылы Бразилиядагы зарыл болгон мамлекет ичи саясий каралмаларды тосуп алат. Жүнгө жак Бразилия жак менен чогуу эки тараптуу жана көп тараптуу стратегия тегалуу шайкешүүнү бирдем жүкчөтүп, эки мамлекеттин тардылаш ортотулук урушунун жакшы абалын улантууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы кырдаал жаңы атсалышууга карата Жүнгө менен Бразилия жер шаар түштүк жак мамлекеттер ичиндеги жакшы зарыл мүчө катары таарыптын туура жагында жана маданиликтин алгылоо жагында бекем туруп, жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү, эл аранын тепетен калыстыгын коргоодо ан сайын зор тыңгылыктуу ролун көрсөтүүсү керек. Тараптар чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн колго кармашып түртмөктөп, кызматташуу багытын бекем кармап, ынтымак кырдаалды коргоп, ан сайын көп табылгаларды жаратып, жер шаар

0: мамлекеттер ынтымақташып, өзін күштендіріп жаңа барағын жазсақ. Джунго тарап, Бразилия тараптын илралық орду жана зарыл таасир күчүнө жогору даражада маани берет. Бразилиянын өзүндүк элдик укугу өз алдынчалыгын коргоосун, тышкы келгишүүгө каршы туруусун, ары район жана дүйнөнүн тынчтык туруутулугун коргоого Бразилия тараптын салымын кошуусун колдойт. Лула мындай билдирди. Бразилия Джунго ого бетер калыс дүйнө жана ого бетер сызылдашкан планета таарлаш ортолкусун курууда дилгир илгерлөөнү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташып өнүгүүсү бачымдап, эки мамлекеттин товар соода суммасындагы жаңы бийиктикти жаратып, Бразилия Джунго маданият жылындагы түрдүү кыймылдар эки мамлекеттин достук эл ырайын негизин бирдемжи бекемдеди. Бразилия тарап Джунго тарап менен жасан дакыл жөндөм, энергия сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүүнү үмүт кылат. Ан сайын көп Джунго керканларын Бразилияга келип каржы салып, эки мамлекет кызматташуусун ого бетер көп кайнарлаштырып, ансан көп табылгаларды колго келтирүүсүн тосуп алат. Бразилия тарап Джунгорун 2026 дүйнөлүк жасан дакыл жөндөм жыйнарышын ийгиликтүү өткөргөнүн куттуктайт. Төрага Ши Цзиньпин ортоойгон ачып жиберилген сыйымчыл жасан дакыл жөндөм эл аралык кызматташтыгы жана жер шары жөнгө салуу түшүнүгүн жогору даражада алкоого алат. Бразилия Джунго менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ беделин коргоп, алтын кыш мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуусун күчөтүп, көп тараптуулукту бекем колдоп, зомбулук саясийге чечкин карыштырып, сүйлөшүп кеңешүү аркылуу кызуу түйүн маселелерди чечүүдө бекем туруп, эл анын калыстыгын, адилеттүүлүгүн жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун чогуу коргоону каалайт.
1: Баш сөзү Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Соодада күчтүү мамлекет курууну башымдатып, товар соода даражасын жогорулатып, тейлөө соодасында жаңылык жаратып, санарип соодасын өнүктүрүп, санарип дештирүү, жашылдаштырууну багыт кылып, эл аралык жумуш бөлүштүрүүдөгү ордун дагы бирдемчи жогорулатып, бүт жер шаарынын нарк чанжырында жогоруга карай кадам алуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда татаал өзгөрмөлүү эл аралык экономика соода кырдаалына карата мамлекетибиз тышкы соодасынын артуу кырдаалы күчөп, бет алыш туруктуу болду. Тышкы сооданын жаңылык жаратуу, жашылдык, акыл жөнөмдү камтуу мөлчөрү уландуу жогорулап, эл аралык атаандашуу артыкчылыгы токтоосуз күчөп, жаңы доор соодада күчтүү мамлекет курулушунда басмырт кадам алууну түртмөктөдү. Шанхай портунда өткөн жарым жылда ноён сандыктарды кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү жер шаар боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Күнүнө орточо 6000 ашуун жаңы энергиялуу машина бул жерден жер шаарындагы 170 ашуун мамлекет жана районго жөнөтүлөт. Экспорт товарларынын арасында жаңы энергиялуу машина, топтоштурулган электр жол сыяктуу электрондук чимдер 70%ге жуук товар наркын үстүнө алды. Өткөн жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден 25 триллион юанды алгач жолу өсүп өтүп, жер шаар товар соодасындагы биринчи чоң мамлекет орун туруктуу сактап калды. Соода күчтүү мамлекети башым куруу баш сөзү Ши Цзиньпиндин Жунха улутунун улуу гүлдөнү стратегиялуу жалпы кырдаалы жана дүйнөдө 100 жылда болбогон зор өзгөрүүлөрдү биргеки жоспорлоп жасаган улуттук стратегиялуу орундаштыруусу. 2014-жылы баш сөзү Ши Цзиньпин мыналарды айкын ортого койду. Соодада чоң мамлекеттин соодада күчтүү мамлекетке карай бет алууну башымдатып, тышкы сооданын жөрөлгөлүү артыкчылыгын бекемдеп, атаандаштыктын жаң артыкчылыгын жетиштирип, тышкы сооданын өнүгү теребенин кеңиртип, импортту дилгир кеңиртүү керек. Басым кайра түзүлүп жаткан эл аралык закон экономика түзүлүшүнө карата баш сөзү Ши Цзиньпин мамлекет ичи сырты өнүгүү кырдаалын тереңге керип, соодада күчтүү мамлекет курулушу үчүн токтоосуз ачык жол бекитти. Баш сөзү мындай көрсөттү: товар соодасын жакшыртып, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, тейлөө соодасын өнүктүрүү механизмде жаңылык жаратуу, соода жаң кесип турпаты, жаң үлгүсүн жетиштирип, санарип соодасы, жашыл сооданы дилгир өнүктүрүү керек.
0: Баш сөзү Ши Цзиньпиндин соодада күчтүү мамлекет курулушу жөнүндөгү бир катар зарыл баяндары тышкы сооданын жогору сапат өнүгүүсүн түпкү моюнсунуучу принцип жана илимий жетектөө менен камдады. Учурда мамлекетибиздин тышкы соода өнүгү сапат өнүмү байсалдуу жогорудап, алдыңкы катардагы техниканы жөндөм ыйгаруусу менен толук чарба чынжыры камдоо чынжырынын телегелешүү артыкчылыгына сөнүп, жер шаар нарк чынжырындагы ордун байсалдуу жогорулатты. Ошол менен катар ашан чоң көлөмдө базар артыкчылыгын толук көрсөтүп, импортту дилгир кеңиртип, дүйнө экономикасынын артуусу үчүн күчтүү кыймылдатыш кошту.
1: Бул ири сызык курулманын тип өзгөртүү изин ачык сызып чыккан. Жогору кошумча нарк, жогору техника курамындагы механика, электр түшүм экспортунун 50% салыштырмасы былтыр алгач жолу 6:3 бөскөндөн кийин быйыл 1-6 айга чейинки 50% салыштырмасы 63.10% жогорулады. Мамлекет аражалуу кеме экспорт базасы Жаңсуу, Тайжоодо жер шаар боюнча ашан чоңтүктөгү жашыл май пароходу сыяктуу жашыл кыймылдаткыч күчтү жоролуштурган, жогору өнүмдү жүктөп түшүрүүчү жана акыл жөнөмдү көзөмөлдөп тизгиндей турган ар бир тышкы соода кемелери арт артынан тапшырылды. Быйыл 1-6 айга чейин жаңдан кабылдаган тышкы соода кеме буйрутмалары окшош мезгилдегиден 7 үлүш артты. Жөрөлгөлүү жасоочулук базасы Шантоо алдыңкы жарым жылда жогору кошумча нарктагы санарып тейлөө формасындагы деңизге чыгуу жолдорун шырырлаштырды. Чет элдик урунуучулар Шантоодо жайгаштырылган чоң модель жана эсептөө жөндөмү тейлөөсүн тез которуп иштесе болот.
0: Жүнгі өзгөчілігі чығаған болған чоң модел жына жүнгорын есепті жөндөмінің электріне біріктіріп, жүнгорын телесін жаң арғамынын четелге чығарауыз. Мамлекет еш есепті жөндөмінен пайдаланып, четелге қоторып үштетіп, электр энергиясының нарқын 20% жоғарылаттық.
1: Бүгінгі күнде мамлекетіміз билим тығысты деге телесінің зарыл экспорттаушы мамлекетін айланып, ансайын көп жоғар қошымша нарықтағы, жоғар техника құрамындағы жүнгі телесі дүйнеге бет алып, дүйне содасының жаң артықшылығы басым қалыпташты. Алдыңғы жарым жылда мамлекетіміздің тышқы сода достор чамғырағы барған сайын чоңойып,

0: жакындап окшош мезгилдегиден 23,5 пайыз арткан. Хоби Хуаху учак жай Африканын эң чоң абагытуу шериктиги менен биргелешип Африканын өзгөчө түшүмдөрүн жөнгөө базарларына тез тикелей жеткирди.
1: Таможина бажысын албоо саясаты Африканын өнүгүүсүн зарыл мөрт менен камдады. Бул өзүрө пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнүн үлгүсү. Африка чоң кургактыгы мындан көп наркка ээ болду.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден тунгуч жолу 10 триллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22,1 пайыз артып, артуулдамдыгы экспорттон 8,7 фоен жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз 150-ден ашуун мамлекет жана райондон импорттоду артууну ишке ашырып, жөнгө чоң базар улантуу дүйнөдөгү чоң мөрткө айланды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз даражасы жогорулаган товар соодасын улантуу жакшыртып, терүү соодасын зор күч менен өнүктүрөт. Санарып соодасы, жашыл сооданы жаңык жаратып өнүктүрүп, соодада күчтүү мамлекет куруудагы басымырт кадам менен жөнгөчө замандаштырууну жылыштатууну ан сайын күчтүү тирек менен камдап, жөнгөнүн өнүгү жаңы мөрттүн дүйнө менен орток баарлашат. ЖКП Борборд комитет Говиян жакында Борбордук комитет үгүт бөлүм Адлия министрлигинин закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын кулаш жайдыруу жөнүндөгү 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 9-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду: закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы мамлекетти жалпы бекей закон аркылуу башкаруудагы узун мезгилдүү негизги кызмат. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын киши көңүлүнөн терең орун алдырууну түрмөктөөнү башкы милдет, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун изчил жолго коюуну тутка, социалисттик закон аркылуу башкаруу маданиятын гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү тирек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызмат системасын толук кемилдендирүүнү кепилет кылып, социалисттик өзөктүү нарк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик закон аркылуу башкаруу рухун таңазалап, закон аркылуу башкарылган коом курулушун жылыштатып, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бекке жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкарылган жакшы чөйрө жаратуу керек. 2030 жылга барганда жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш бүтүрүү жөндөм деңгээли жана жарандардын закон аркылуу башкаруу сапасы уландуу жогорулап, бүт коом закон аркылуу башкарууну кастарлаган, эрежени бекем сактаган, бүтүмгө урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү бирдемчи калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясы менен закон боюнча башкаруу, закон аркылуу башкаруу иш түзүндүрүгүн тереңдей жоролуштуруп, мамлекетти жалпы бекке закон аркылуу башкаруу коом негизин бирдемчи бекемдөө, ким закон аткарат, ким закон жалпылаштырат деген закон жалпылаштыруу жоопкерчилик түзүмүн тереңдей түзүлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматын түзүмдөштүрүү, калыпташтыруу, илмийлештирүү деңгээлин жалпылай жогорулатуу керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өндүрүүчү кырмандардын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 3,947,990,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 18,7 пайыз артып, биринчи мезгилге салыштырмалуу 3,2 пайыз бачымдап, мамлекетибиздин өнөржай өндүрүшү туруктуулукта илгерилеген.
0: Кирхананын санарып акыл жөнөмдөшүгү тип өзгөртүүсү үзгүлтүксүз жылыштатылып, кирхананын өндүрүш өздүк наркы төмөндөп, чоң көлөмдөгү жабдуу жаңылуу жана жогору техникалуу кирханага каратылган байланыштуу маалия баж акча мамиле колдоосун кошкондо, баардыгынын мамлекетибиз өнөр жай кирхана берекетинин сызыл жакшылануусуна тирөөч болууга жардамы бар.
1: Эсепте жөндөм муктажынын зор даражада артуусунун жетектөөсүндө алдыңкы жарым жылда электрон саласынын пайдасы окшош мезгилдегиден 96,9 пайыз артып, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай кирханасынын пайдасын 8,5 пайыз тартууга жетектеген. Чеки материал жасоочулугунун пайдасы алдыңкы жарым жылда дагы бачым артууну ишке ашырган. Коло, алюмин сыяктуу түстүү металл түшүмдөргө болгон муктаждын жакшылануусу сыяктуу факторлордун түрткмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда түстүү металл саласынын пайдасы 99,4 пайыз артып, бүткүл көлөмдөн жогору өнөр жай кирхандардын пайдасынын 4,7 пайыз артуусун алга сүрөдү. Говиян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жөнгөө майыптар бирикмесинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде майыптар иштеринин жалпы бетке жогору сапат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизин ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы бетке күч салуунун алгылыктуу мезгили. Ары майыптар иштеринде жетишсиздиктерди толуктоону бачымдатып, жалпы бетке өнүгүүсүн жылыштатып, жогору сапатта өнүктүрүүнүн зарыл мезгили. Жарыялоо жыйнарышында жөнгөө майыптар бирикмесинин жооптуусу майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорунда ортого коюлган 9 түрдүү негизги көрсөткүч, 7 жактагы 32 түрдүү түйүндүү милдет, 45 түрдүү түйүндүү тейлөө түрү жана атайын аракетин тааныштырды. Жоспордо шаар айылдагы жаңыдан арткан майыптардан жумуштанган киши санын 1,000,000 жеткирүү, оор даражадагы майыптарды карап папестөөгө тапшыруу тейлөө санын 3,500,000 ширетке жеткирүү эки түрдүү майыптардын чукул кыйын камсыраган күткөн эл турмушу талаптары жана коом өнүгүүсүн чагылдырган зарыл көрсөткүчтөр көбөйтүлдү. Мында руху маданият, илим, техника тиреги алгачылуу жоспордо бүткүлдөй 106 атайын орундаштырылып, доор өнүгүүсү менен майыптардын тең барабар жоорулушкан баарланган жаңы сунуш талабын чагылдырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жалгыздык оорусуна чалдыккандарга толук өмүр мезгилинде өмүр бою камкордук көрсөтүп илгери сүрүү аракетин кулач жайдырып, тоскоосуз чөйрөнү орток куруу, орток баарлануу уланды тереңдетип, майыптардын дээ солугун калыбына келтирүү, агартуу жумуштануу сапатын күч сала жогорулатат. Ошону менен бирге майыптар илим техника табылган көрүнүштөрүн өнүмгө айландырууну башымдатып, майыптардын коомдук камсыздоо жана камкордук

0: катар түйүндү айрыча арча Жогору Ыпырдалуу Тилкей райондордо чукул куткаруу кызматчыларын алдын орундаштырды жана куткаруу жабдууларын дайындады. Жамгыр суусунун көбөйүүсүнө теңталашып Чаңжаң дайрасынын жогору агымындагы суу иштери курулушу, Шаңюйчаң суу сактагычы жана Ганжаң дайрасынын орто агымындагы тайхы суу каттоосу электр тоому суу сактагычы сел дагызуу кызматын баштады. Хунан, Чынчоо, Тоо көчкүсү кооптуу апат району, дайра боюндагы ойпо жерлер сыяктуу жогору кооптуу райондорду тор тартуу ыңгайында текшерип, азыр 40 000 ашуун кишини которду. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 180 000 000 юанды чукул алдын бөлүп, Гуандун, Фужен, Жаңши, Хунан, Ляонинг, Жилин сыяктуу 6 өлкөнүн селден, тайфун бороонунан сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыруусун колдоду. Борбордук абарай станциясынын алдын болжоосунда келечек 3 күндө Хоңши аттуу тайфун бороонунун калдык булут системасы таасиринен дагы эле Жүнгөөнүн түштүгүнөн Жаңхан дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Хуайхэ дайрасынын батыш бөлүгүнө чейинки райондордо уландуу катуу жамгыр жайт. Апат өңгөрүлүүчү райондорго баруудан байкас кылуу эскертилет.
1: Ушул жолку жай мезгилинде Чаошан диалектиндеги чоң өнөмө жазылган Суюк Ат аттуу кино, Сингапур, Малайзия сыяктуу көптөгөн чет эл кинокарларында кызуу коюлуп, чыныгы мээр махабат менен кеңири жакшы баага ээ болду. Дагы Хуачао айылына эле таан маданият белгиси Хуачао катчегин көрөрмөндөргө көрсөттү. Деңиз океандардан алкыган ар бир уюкаты, ар бир жолдонгон аманат акча чет элде жүргөндөрдүн журтуна болгон сагынычын жүктөбө да калбай, Жуңхуа улан кыздардын ак жүрөк сапаасын жана мамлекетке болгон көтөрүмдүүлүгүн ого бетер аркалаган. Чаошан жана Миннан диалектинде катчек пи делет. Чаоминдердин катчектери банке каты деп да аталат. Ал жакынкы доордо чет элде жашаган чаомин боордоштордун мамлекет аттаган каткабарлашуу жана акча мамиле жолдору өтө кемчил болгон жылдарда эл арасындагы жолдор менен журтуна жөнөткөн катчектери менен сакталган акчанын жалпы аталышы. Эрте мезгилде чаоминдердин катчектерин жеткирүүдө журтташтар арасындагы ишеничке сөөнгөн. Ал бир түрдүү каткабарлашуу гана болбостон, кадыресе бир чын ыкластуу убада болгон. Анда чаомин боордоштордун чарба жаратуу күрөшү тарыхы жандуу эстелекке алынган.
0: Мен алардын ошол кездерде тууган туушкандарына жана ата журтуна болгон сагынычын сезип жеттим. Менимче мында андан да эң кымбаттуусу Жүнгөө элинин чын ыкластуулугу жатат. Жиберилген акча талондору деңиз океандарды кезип бир тыйындагы кембей үй бүлөсүндөгүлөрдүн колуна тийген.
1: Шанто чаоминдердин катчектери маданият эстелектер сарайында сактап жаткан чаоминдердин 90 000 ашуун катчегинде бейпилдик деген бул сөз көп учурайт. Сыртта жандыроо иштеп жаткан өзүнө бейпилдик каалагандан тартып үйүндөгүлөргө бейпилдик каалаганга чейин журтунун тынчтыгын үмүт кылуудан тартып ата мекенге бейпилдик каалаганга чейин бейпилдикке болгон бирооз үмүт чет элдеги Хуачаолордун үйү менен мекенди бир тулгаштырган кыпкызыл жүрөгүн толук туюнтуп берген. Согуш оту жалындаган жылдарда чаоминдердин катчектери чет элдеги чаомин боордоштордун ата мекендеги жапон чапкычтарына каршы согушка жардам берүүдөгү зарыл жолго айланган. Көптөгөн чаоминдер качектер идарасы чет элдеги чаомин боордошторду акча буюмдарды селби кылууга уюштуруп ары тымызын жол ачып алдыңкы чепке жеткирген. Тайланддагы бул Хуачаодун энесине жазган чаоминдер катчегинде адам болгон экен, мамлекет менен үй бүлөнүн бир тулк экенин билүүгө тийиш, сөзсүз рухту оргутуп чет эл басмачыларды караштыруубуз керек деп жазылган. Бул саргарган жука гана чаоминдердин катчегинде кан менен көз жаш үй бүлө мамлекетке болгон бери махабатты эстесем жеңил гана бир барактай көрүнгөнү менен өтө зор күчкө ээ деп билинет. 2013-жылы Гуандун, Фужен эки өлкө бирге өтүнүч берген чаоминдердин катчектер архыбы чет элдеги Хуачаолор банки каты БМВ агартуу илим маданият уюмунун дүйнөлүк эстеликтер тизмесине тандап киргизилген. Мээр махабат оюлган ишеничте бекем турган маданият мурас катары Хуачао катчектери тарых сахнасынан чегинип чыккан болсо дагы анда камтылган түйшүктүү күрөшү ишеничте бекем туруу мекен жайды ата мекенди сүйүүдө кооз мурал эзелтен өчкөн эмес. Фужен Чанжоодо алгачкы Фужен Хуачао катчеги көрсөтүү базасы бүт шаарда 8 негизги темалуу бөлүмчө сарай куруп Хуачао катчеги маданиятынын тыныч турпаттан жандуу мурасты кылууга карай өнүгүүсүн өбөлгө түздү. Жаңжоо Жүнгөөдө алгачкы көлөмү эң чоң элдик Хуачао катчеги идарасы теңи катчеги идарасы эски ордуна сөнүп чөкмө ыңгайда баарлашып оюн көрсөтүү сыяктуу аргалар аркылуу Хуачао катчеги эстемесин түшүнүүгө сезүүгө болууга тарых узарган сайын жаңыланып туруусуна өбөлгө түздү. Алар күрөшүүгө батымдуу эмгекчил колуна сөнүп токтоосуз күрөшкөн жан үрөгөн ушул кубарып Хуачаолордун кемеси мени аябай таасирлендирди.
0: Бул көптөгөн Хуачао катчектеринен алардын ата мекенге болгон сагынычын Хуачао катчеги аркылуу өтө көп акчаны ата мекенге жиберип ата мекен курулушун колдогонун окуп алууга болот. Ошол жылдарда мени эң эле таасирлендиргени кан тамыр байланышын алыс деңиз океандар дагы тосуп кала албаганы болду. Мамлекет менен ата журт жүнгөөлуктардын түбөлүк уктаса түшүнөн ойгонсо оюнан кетпей турган өзүнө таандуу мекен жайы. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 9-чи кезектүү жүнгө эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсү тетир санактын 100 күнүнө кирди. Учурда 99 мамлекет жана райондон келген 1200 канча кирхана кол коюшуп көргөзмөгө катышты. Өнүккөн экономика тулкулары дагы эле көргөзмөгө катышуучу негизги күчтөр болду. Быйыл дагы Азия Африка түшүмдөрү Атай районунун даражасы жогорулатылып, Африкадагы элибиз менен дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттердин көргөзмөгө катышкан кирханаларына дилгир жардам берилет.
1: Тору коопсуздук

0: Маалыматташтыруу тармактары бир бөлөк жеке маалымат аралыктардын мамлекет эч сыртында агым маселелерине байланыштуу мазмундарды жарыялаганда калыпташкан маалымат келүү кайнар белгисин коюу жоругуна карата жакынкы мезгилде кыдырып текшерүү бир жактылыгы экенин күчөтүп туура жайттары өрүштөрдүн закон келишим боюнча белгилеме кайшылык кылган номурдан 3704 бир жактылыгын көзөмөлдөп айдактап ката белги коюлган же түшүрүп коюлган 48000 ирет кыска видеону түзөттү.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Чаңжаң дайрасынын негизги линиясындагы порттор бүтүргөн товар түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 1,970,000,000 тонна болгон. Мында ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,218,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдиктен 3,9% арткан.
0: Жакында мамлекетибиздин төртүнчү урпак жаңыча ачтык кампасы 9,000 тонна даражалуу үйлөмө ачтык кампасы Хунань Чаңшада туңуш жолу ачтыкты жүктөп кампада сактоону бүтүрдү. Жаңыча үйлөмө ачтык кампасынын аба тыгыздыгы мамлекеттик жогору өлчөмдөгү ачтык кампасы талабынан 6 эсе жогору. Орточо температурасы 15 эсе градустан төмөнгө туруктанып, артууну ачтыкка иштетилүүчү электр коромчусу 4% ашуун төмөнөтүлүп, жүгүртүү оңдоо өздүк наркы жүргүзүлүү ачтык кампасына салыштырганда 30% ашуун үнөмдөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттин түйүндүү электр энергия курулушу Янтай Вейхай 1000 киловолттук өзгөчө жогору чаңылуудагы курулушу бүт линияда жалгоон ишке ашырды. Линиянын жалпы узундугу 1197 километр. Янтай Чиңдау Жыжау Вейфаң Линьи Беш Аймак шаарынан өтүп Жаутоң жарым аралынын жаң энергия жеткирүүдөгү алгылыктуу жолу. Иштетилүүгө кириштирилгенден кийин Шандоң өлкөсү ичиндеги жашыл электр менен камдоо жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
0: Мамлекетибиздин маданет эстеликтерин коргоого өрүлгөн буйрутма берип жасалган алгачкы алыстан сезүүчү күзөтүп өлчөө жасанды жандоочу ВНВ 01 жасанды жандоочу жакында мамлекетибиздин маданет эстеликтер байлыгынын теребел маалыматына карата алгач түркүмдө сүрөт чогултту. Аталган жасанды жандоочтун толук түстү айырмалдандыруу салыштырмасы 0,5 метрден жогору болуп, торлошкондон кийин мамлекетибиздин ар даражалуу маданет эстеликтерин коргоо орундарынын жогору төптүк, жогору жыштык, көндүмдөшкөн ийкемдүү көзөмөлдөп өлчөө жөндөмүн зор темпте жогорулатат.
1: Бүгүн Жунго деңиз сакчысы Чаңшан аттуу пароход жана Вуху аттуу пароходдон куралган курама отряд Чиңдаудан аттанып, түндүк Тынч океан ачык деңиз балыкчылыгында 45 күн закон аткаруу боюнча кыдырып текшерүү милдетин аткарат.
0: Бүгүн Корея Фошенде ачылган 48-нчи кезектүү БМУ агартуу илим маданият уюму дүйнөлүк мурастар комитети жыйнарышында Жунго, Хуанхай, Бохай деңизи келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар чегин тез көтөрүп карап чыгып кабылданды. Ляонинг Далиен Чаңшан тоо аралындагы келген куштар байырлоочу жер дүйнөлүк жаратылыштык мурастар катарына жеңиштүү кирди.
1: Чаушен борбордук маалымат агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда Чаушен эмгекчилер партиясынын баш ожеси мамлекет иштер комитетинин башчысы Джин Жонгын Чаушендин ата мекенди азат кылуу согуш жеңишинин 73 жылдыгы учурунда 26 күнү Пинган Нандау Хуйсаң аймагындагы Жунго эл эриктүүлөр көңтөрүштүк каармандар көрүстөндүгүнө барып көңтөрүштүк каармандарга улуу урматын билдирди. Кабарда мындай айтылды: Жунго эл эриктүүлөр армиясы эң жапалуу тагдырга байланыштуу жылдарда ысык каны менен Чаушен элинин адилет согушуна жардам берди. Чаушен эли Жунго эл эриктүүлөр армиясынын баатырдык менен көрсөткөн салымын түбөлүк унут.
0: Иран маалымат аралыктарынын кабарына караганда Иран армиясы 26 күнү мындай деди: АКШ өткөн 2 күндө Иранга караткан сокку берүүсүн токтотту. Ушул себептүү Иран дагы Кигалы мүнөздүү чабуул аракетин токтотту. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди: Иран менен АКШ ортосундагы маалымат жеткирүү дагы эле жалганууда. Келиштирүүчү жактар байланыштуу кызматтарды уландык улаш жайдырууда. АКШнын БМУда дайындык туруштуу өкүлү Майкл Валтис 26 күнү мындай деди: АКШ жак Иранга сокку берүүнү убактылуу токтотуу чечимин чыгарып, тышкы иштер сүйлөшүүсүнө теребел калтырды. АКШ менен Ирандын кокус чабуул жасоону убактылуу токтотуусу себептүү эл арада 20 ай мезгилде товардын баасы 26 күнү бир мезгил зор темпте төмөндөп, төмөндөөсү 6% ашты.
1: Иран маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде Ирандын эң жогору көсөмү Муштабанын Ливан Жынжыртоң жетекчиси Касымга берген жооп катында Ливанды коргоо Ирандын стратегиялуу ыйык милдети, Иран Ливан территориясынын бүтүндүгүн коргоп, Австралиянын Ливанга болгон чапкынчылыгын жалп эткей ары шаарсыз аяктатууну, АКШ менен болгон кагылышууну аяктатуудагы тил табышкан келишимдин алдыңкы шарты кыла турганын билдирген. Ошол эле күнү Ливан өкмөт армиясы билдирүү жарыялап, Австралия алдыңкы айдагы тил табышкан АКШ, Ливан, Австралия үч тараптын кандырга келишимдеги байланыштуу орундаштырууларга кайчылык кылып, сызыл Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлердеги элдик турак жайларды чагып бузуу сыяктуу бузгунчулук кыймылын алып барып, Ливан өкмөт армиясынын Ливандын түштүк бөлүгүндөгү орундаштырууларына тоскоол болуп, Ливан чек арасындагы кыштак тургундардын журтуна кайтуу барышына тоскоол болгонун айтты.
0: Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 26 күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистанынын 3 май кемесине чабуул койгонун, ары Сауд Арабистанга байланыштуу кемелердин деңизде ташымалдоосуна тыюм салуу иш чарасын жолго койгонун айтты. Аталган уюм дагы Йемен Ал Джаф өлкөсүндө Сауд Арабистандын бир күзөтчү адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Сауд Арабистан өкмөт тарап жогорудагы маалыматтарга али жооп кайтарган жок. Эл аралык базар телеопараты Кеплер шериктиги бүгүн жарыялаган саудо маалыматта көрсөтүлсүнчө 26 күнү 11 соода кемеси мандып кысыгынан өтүп, нече айдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөн.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 26 күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украина армиясынын адамсыз учак устаканасы, жүк ташымал борбору сыяктуу нишандарына сокку урганын, ары Донецк районундагы зарыл согуш тактика маңызына

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 28-чи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күмбүркөлүп арттан азыраак жааган жай, табаны температурасы 18-26°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга ишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга ишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны өттү.
2: Жээн Ак майданынын маанайы дуумандуу ары жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжанга ишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып сөз сүйлөп, туюнуусун, өнүгүүлөрдү айтышты.
1: Шингон агым иштери бааламасында жаңы күчтөр Шинжанга ишандуу жардам берүү жолун улантып, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген дугасыздар.
2: Азырга чейин автоном райондон 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети 68 түрдү ички милдеттин 36 түрүн бүтүрдү.
1: Быйыл Шинжандын жайкаштык моо башындык түшүмү 415.4 килограмм болору. Алдыңкы жылдакыга салыштырганда 3.9 килограмм көбөйөрү күтүлүүдө.
2: Автоном районубуз милдеттүү агартуу боюнча мектептерди күчөтүп, сапатын жогорулатууну уландуу жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном район боюнча сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40%га жеткирүүнү колго келтирет.
1: Чеңгил ооданы орточо 18.6 Цельсий градустук температурасы менен жер жерлерде саякатчыларды келип салкындоого иликтирди.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7-айдын 27-чи күнү 11-чи түркүмдөгү борбор орундары Шинжанга ишандуу жардам берүү кызматын коордундулап таңазалап сыйлоо жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга ишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны Шинжан эл сарайында өттү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шоджан, борбордук комитет уюмдук бөлүм иштери мүчөсү Ши Жүн жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бейнтуандан Жөңвий Хэ Жөңю, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингуо катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы Ли Ган, автоном райондук парткомдун жана өкмөттүн 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын урунтуу салым кошкону Шинжанга ишандуу жардам берген коллективдерин даңазалап сыйлоо кулактандыруусун жана 11-чи түркүмдөгү борбор жана мамлекет органдары, борбор караханаларынын Шинжанга ишандуу жардам берүү боюнча чыгаган кадр ишмерлерин даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шоджан, автоном райондук партком, өкмөт, Бейнтуан жана бүт Шинжанда кайрылуу кадр калкатынан 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга ишандуу жардам берген

0: Аң талап коюуда бекем туруп, Шинжаңын шандуу жардам берүүчү кадр ишмерлердин жакшы образын баштан бойго сактап, уландуу күрөш жасоо барышында Шинжаңын шандуу жардам берүү жаңбырагын өзгүлтүксүз жазуу керек. Жыйында Атырау райондук маданият жана саякат назаратынын орун басары назарат башчысы Паң Чоң, Бейнтан доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн мудуру Ло Ян жана Жаратылыштык байлык министрлиги жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары мекеме башчысы Жоу Тиң, Чаңан Даа Шөөсүнүн орун басары мектеп башчысы Ду Чиаң, айрым айрым 11-нчи төркүмдөгү, 12-нчи төркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңын шаандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери атынан алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин орун басары министри Ян Чинхуй, байланыштуу борбор орундарынын жолдоштору, автоном район жана Бейнтуан жетекчилеринен Тян Шанли, Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Ван Лин, Шөбин, Жаң Вэншиң, автоном район жана Бейнтуандан жардам алган орундардын жооптуулары 11-нчи төркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңын шаандуу жардам берүү боюнча чыгаан кадр ишмерлери, 12-нчи төркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район жана Бийнтуандын ар кайсы ШИ шаарларында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын корутундулап таңазалап сыйлоо жана 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерин тосуп алуу жыйыны нак майданынын маанайы кызуу жана жылуу болду. Эки түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери бир жерге чогулуп, пикир алмаштырып, сөз сүйлөп, өнүгүү таасираттарын сүйлөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өткөн 3 жылда 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери ат арытып, жол картып, чек ара районго тамыр тартып, агдар көңүл менен элдин чыныгы мээр махабатына ээ болуп, чыныгы иштеп, эл көңүлүн уютту. 14-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү каржысынын 89,2% эл турмушу саласына, 91,3% негизги катмарга салынып, Шинжаңдын эл турмушу бактын үзгүлтүксүз арттырууну күчтүү түртмөктөдү. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери автоном райондук маданият жана саякат назаратынан орун басары назарат башчысы Чаң Пыңчың мындай деди. 3 жылдан бери менин кызматташтарым менен чогуу маданият саякат саласындагы жергилик мүнөздүү закон белгилемелерден үчтү түзүп чыктык. Закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсүн түртмөктөдүк. Шинжаңга нишандуу жардам берген 3 жылды эске алсак, биз кол кармашып, жакын өтүп, өз ара жардам берип, бир ниетте жуңгу аң соосун орток ишке ашырууга чымыркандык. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Шинжаң Малия Дашөөсүнүн орун басары башчысы Чо Миңшан мындай деди. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы орчундо назариясы менен иш жүзүндө маселелерине үйрүлүп, изилдөөнү кулаш жайдырдык. Илми изилдөө ошондой эле акыл кампасы жагындагы изилдөөлөрдү өз ичине алган бул түрдөгү тема кызматташтыгын сызыл уландырып, Шинжаң үчүн уландуу салым кошобуз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери автоном райондук агартуу илимдери изилдөө ордунун башчысы Сун Чихун мындай деди. Шинжаңдагы кызмат мезгилинде Шинжаңдын карапайым элдик салт санасын сезиндим. Дагы Шинжаң кадрларынын чыныгы иштеп, бекем, катыркана иштей турган стили бизди терең таасирлендирди. Кайтып баргандан кийин сөзсүз дагы да көңүл буруп, Шинжаңды колдоймун. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күч улоо таягын салтанаттуу колуна алып, Шинжаңда карылуу улан кыздары менен бир ниет, бир максатта жапага чыдап иштеди. Көпчүлүк мындай билдирди. Көңүл коюп иштеп, катуу сынактардан өтө ала турган стиль, чыныгы иш чара, асыл образ менен жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин жоопкерчилигин жана милдет аркалоосун көрсөтүп беребиз. 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмери жаратылыштык байлык министрлигинин жаратылыштык байлыктарды ачып өнүктүрүү пайдалануу мекемесинин орун басары башчысы Чоу Тиң мындай деди. иш жүзүндөлүктү таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырып, эл ырайына карай, эл

0: турмушуна нарп жеткизүү, эл көңүлүн жылытуудай чыныгы иштерди, жакшы иштерди көп иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күч улуу жарышында чымырканып турукту жакшы чуркайбыз. 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Ваң Линг мындай деди. Мен Шаңя докторканасынан нерп ички оорулар бөлүмүнөн келдим. Бөлүмүбүздөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү тегин сүрүштүрсөк, он канча 20 жылдык тарыхка ээ. Мураскердик кылуу жардам берип жетектөө байланышында болду. Мен да бардык курбатымды болушунча көрсөтүп, артыкчылыгымды көрсөтөм. 11-чи түркүмдөгү жана 12-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери Маңшин мындай деди. Мен борбордон бир түрдүү мээр махабат жана умтулуу сезимин алып Шинжанга келдим. Бул жылдардан бери үйрөнгөн түрдүү тажрыйба техника курбаттарымды бул жерде болушунча көрсөттүм. Мен дагы 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүнү өтүнүч кылдым. Уландуу Шинжандын агартуу иштери үчүн азда болсо өзүмдүн күчүмдү кошом. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Таможина баш мекемесинен баш үстүндүк чек арадагы чек ара боозуна чейин 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмери. Ала Тоозун Урсал Бажыдан Оолак району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Жоу Чоң 3 жыл убактын жумшап 1-чи чепти тамыр тартып, ачып жиберип, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, батышка карата ачып жиберүү алдыңкы чебинде чымырканып, чыныгы иштеп, батымдуулук менен аркалады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 2023 жылы 7-айда соода саласында 20 жылдан ашуун тамыр тарткан Жоу Чоң таможина баш мекемесинен Ала Тоо оозуна келип Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш чайдырды. Окшобогон кызмат ыргагы менен талапка тууш болгондо ал көптөгөн күчүн жумшап ышып жетилип, жаңы кызмат ордуна шай кечти. Саясат, байлык жана кесиптик курбат аркылуу чек ара оозунун өнүгүүсүн кантип түртмөктөө жөнүндө ойлонуп, Жоу Чоң назарын таза мисс рудасы бажалынбай турган аралашма кенине бурду. Бул боюнча мамлекет ичиндеги деңиз порту чек ара оозу эч ага алдында турса да, бирок кургактык чек ара оозунда актай сала эле. Бул түр үчүн ал тобундакыларды баштап деңиз порту чек ара ооздоруна барып тажрыйба үйрөнүп, катыштуу министрлик комитеттердин өжөттөрүн акырындап болушунча анализдеди. 2 жылдан ашуун бекир алмаштырып өтүнүч кылуу аркылуу мамлекет боюнча туңгуч кургактык чек ара оозу таза мис рудасы бажалынбай турган аралашма кен кесиби акыры Ала Тоо оозунан ордуна чогалды. Ала Тоо оозунун Урсал Бажыдан Оолак району башкаруу комитети каржы салууну илгери сүрүү идарасынын башчысы Шишин Фын кабарчыга мындай деди. Бажыдан Оолак аралашма кен түрүнүн ордуна чогалуусу Ала Тоо оозунун Урсал Бажыдан Оолак району үчүн кесип жактагы боштугун толтурду. Ошону менен бирге ал өзүнүн мол кесиптик билими, амалий аракетине таянып, кесипти биле турган, чыныгы иштей ала турган соодагер чакыруу белдүү кадрларын жетиштирип чыкты. Ал эми дагы бир түрү окшош эле чатыштуу көлөмү кеңири, шайкештүү кыйындык даражасы жогору болгон чек ара эли өз ара соода базарында иш кошууну түйүндө сынак кылууну орун алдырууну жылыштатуу кызматында Жоу Чоң өзүнүн мурдагы таможина баш мекемесинде топтогон маалыматташкан кесиптик артыкчылыктарын толук көрсөттү. Жоу Чоң мындай деди. Кызматташып долбоорлоп, Аптурум район боюнча 1-чи чек ара эли өз ара соода базары иш кошуу өрүшүн орун алдырды. Азыр сынак жеңиштүү болду. Келечекте Ала Тоо оозундагы чек ара элинин өз ара базары иш кошууга орун алуу базасы бул бир пункт ыңгайындагы маалыматташтыруу өрүшүндө кулаш жайылдырылат. Шинжанга нишандуу жардам берген 3 жылдан бери Жоу Чоң Бээжин, Хэбэй, Шандуң сыяктуу көптөгөн өлкө шаарларга барып, тобундакыларды баштап сыртка чыгып, 60-тан ашуун жолу соодагер чакырып, жалпы 30-дан ашуун өнөр жай карханасын эликтирип орун алдырды. Ал көпөрөлүк рол аткарып илгери сүргөн жуңгу текшерүү тобу бир пункт ыңгайынан урсал тейлөө жүргүзүү өрүшү Бортал областынын текшерүү өлчөө тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Жоу Чоң мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры деген атты өзүмө болгон бир түрдүү моюндоо жана камчылоо катары карап, уландуу чымырканып иштеп Ала Тоо оозунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн сызылы жакшы тейлөө жүргүзөм. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын жаңы күчтөрү Шинжанга нишандуу жардам берүү жолун улап, бир ниетте жаңы сапарда талыкпай илгерилди деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 30 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү урпактан урпакка уланып, ар бир урпак Шинжанга нишандуу жардам берүүчүлөр уландуу иштеп, партия борбордук комитеттин Шинжанга нишандуу жардам берүү стратегиясы Шинжандын туруктуу өнүккөн, улуттар ынтымак болгон, адамды таасирлендирген сүрөт оромосун сызып чыкты. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү көөнө жаңы кадр ишмерлери күчтүү күчкө улап алмашып, жеткиргени кызмат дагы оор милдет болуп эле калбай, дагы да зарылы чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон ыйык милдетти аркалоо жана адам экен мээр махабаты болду. Жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алысты таканчыктап, чыныгы берекетке үйрүлүп, эл турмушун түп кылып, ишмерлерди негиз кылып, ынтымакты рух кылып, түзүм артыкчылыгын чек араны өнүктүрүү чыныгы берекетине айландырды. Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлери тоо сууларды тепчип өтүп, күрдү топуракта тереңде иштеп, кесиби менен Шинжандын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, чын көңүлү менен улуттар ынтымагы гүлүн суугарды. 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жаңы түйүнүндө турганда, Шинжанга нишандуу жардам берүү иштери жаңы ыйык милдетти аркалап турат. Жаңы бир түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринин сөзсүз уландуу күрөш жасап, чыныгы иштеп, ак жүрөк аракетинде көрсөтүп, Шинжандагы арлут кадр калкы менен кол кармашып эр шаркак болуп, жүнгөчө замандаштырунун Шинжан барагын чымырканып жазарына ишенебиз.
1: Станциябызга бара. 7-27 күнү Аптырым райондугун 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйыны Үрүмчүдө 1-чү жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагы 51 киши жыйынга катышты. Закондо белгиленген адам санына ылайык келет. Жыйында Аптырым райондугун 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 30-чу жолку жыйынын жыйын каралмасы доошко коюп кабылданды. Аптырым райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, Аптырым райондун жогору ылдамдыктагы таш жолу низамы алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы окуп өтүлдү. Аптырым райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Аптырым райондун саякат элди конолгон илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Аптырым райондун геология чөйрө коргоо низамы сыяктуу 4 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежеге түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Аптырым райондун табигый корукту башкаруу низамы сыяктуу 2 бөлүк жергилик мүнөздүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин Цаокуу шаарынын 1-чү кезектүү эл курултайынын байланыштуу маселелери жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Арал шаары, Тиемунган шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн саны жана дайымдуу туруктуу комитетинин курамындагылардын саны чечим алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Аптырым райондук көчө башкармасы низам алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Аптырым райондун эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалын, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы Аптырым райондун камчыот аткарылуу абалынын баяндамасы окуп өтүлдү. 2025 жылдагы Аптырым райондун өз даражалуу накчот алгачкы долбоорунун доклады окуп өтүлдү. 2025 жылы Аптырым райондун өз даражалуу камчыот аткарылуу абалы жана башка малия киреше чыгашасынын тергөө кызматынын баяндамасы окуп өтүлдү. 2026 жылдагы Аптырым райондун өз даражалуу камчоотун теңшөө долбоору алгачкы долбоорунун доклады окуп өтүлдү. 2025 жылы кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы сыяктуулар окуп өтүлдү. Аптырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклады окуп өтүлдү. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдеттен калтыруу түшүндүрмөсү окуп өтүлдү. Жыйында дагы бир бөлүк облас шаардык эл курултай туруктуу комитети жазмача тастыктоого сунган Санжы Көзү Аптырым облусу Тияншан Бугуда Көлү Көрүк району даңктуу Көрүк районун коргоо башкаруу низамы, Байынгула Моңгол Аптырым областы Байынбулак коюн коргоо жана өнүктүрүү низамы жазмача тастыктоого сунган Карамай шаарынын ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими жана катыштуу закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү чечими сыяктуулар карап чыгылды. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Лейнинг Пиң, Дилишат Кыдыркан, Ваң Гохы, Мәмитмен Кадыры, Анвар Турсун, Суңяжүн жыйынга катышты. Аптырым райондун орун басары төрагасы Панши, Аптырым райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилишат Сайым, Аптырым райондук эл прокуратура мекемесинин баш прокурору Гау Жиминг, Аптырым райондук ревизия комитетинин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйынга сырттан катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракети пай салуу жылыштатылып, жер жерлери ар кайсы тармактары жооптуу болгон жумуш бөлүштүрүүсү боюнча милдеттерди жүзөлөштүрүүнү күчтүү жылыштатты. Азырга чейин өткөлгө аз салуу аракетинде 68 түрдүү милдеттен 36 түрү бүттү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жалпы 98 миллион юандан көп каржы салынган ЖЖХ мектеп түрү чукул салынып, ички бөлүгүн жасалгалоо баскычына кирди. Мектеп иштетүүгө киришкенден кийин ЖЖХ шаарчасы Тилке районундагы балдардын мектепте окуу ажатын канааттандырат. Шэнчжэн Жоңжи курулуш тобу чектүү жооптуулук шериктиги кумтам мектеп түрүнүн директору Ляң Юнчаң мындай деди. А тарап жана ар кайсы башкаруучу функциялык тармактардын шайкешип колдоосунда курулуш мөөнөтүнө кепилеттик кылып, 2026 жылы 8-нчи айда калыптуу бүтүрөбүз. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин орундаштыруусу боюнча быйыл Шинжаң чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району кое берүү башкаруу тейлөө ысылаатын уландуу тереңдештирип, бажы жер байлыгын бирлешип аракетке келүү бир терезеде бирдей бүтүрүүнү алып чыкты. Модур керканаларды кабылдоо күнүн дайымдуулаштырып орундаштырды. Тейлөө убактын узартуу, апта акырында алдын болжошуу тейлөөсү сыяктуу тейлөөнүн сапат берекетин үздүксүз жогорулатты. Ачып өнүктүрүү райондук экономика өнүктүрүү идарасынын 2-нчи даражалуу иш бүтүрүүчүсү Пан Хын Юан мындай деди. Керхана калктын иш бүтүрүү ажатын имерчиктей тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, иш бүтүрүү тыгын түйүндөрүн чечтик. Алдыңкы жарым жылда иш бүтүрүү берекети былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 67% жогорулады. Автоном райондун 2026 жылдык тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө аз салуу аракетинин берекети көрүнүктүү болду. 70%дан көп оодан шаар район керханачыларды күтүп алуу күнү кыймылын кулаштайдырып 245 тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө түйүнүн тандап, бүт чөлкөмдүн тижарат соода чөйрөсүн күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуду. Керхана куруу, өзгөртүү, өчүрүү сыяктуу иш түрлөрүн бир ишке чордондоштуруп бүтүрүүгө бириктирип, бүтүрүү убакыт чектемесин бир кызмат күнүнө кыскартты. Бүтпөгөн иште акырына чейин кепилдик кылуу тейлөө терезесин толук каптатууну ишке ашырып, керханага чатыштуу 39 чордондуу тейлөө көрүнүшүн жаратып, тейлөө жүргүзгөн керхана жалпы 1,461,000 иретке жетип, орточо кыскарткан бүтүрүү убакты 61%, бүтүрүү алкагы 72%, чапкылоо ирет саны 86% болду. Автоном райондук өнүк жана ысылаат комитети закон белгилеме башкармасынын башчысы Лёнинг мындай деди. Өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, бир толкулаштыруу курулушун бир өнчөй пландап жылыштатып, тармак аттап, район аттап сандуу маалыматтуу орток баарлануу тыгын түйүндөрүнө чордонду аз салдык. Ошону менен катары зарыл каражат тейлөөсү менен камсыздоону күчөлтүп, кыскалыкты уландуу толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, берекетин жогорулатып, өткөлгө аз салуу аракетинде чыныгы берекетке кол жеткирүүнү жылыштаттык.
1: Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги курулуш кылуучулары курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күч менен жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын уурсал кабарын угасыздар. Мамлекет жолу 218-чи линиясынын Аратбалыгынтай таш жолу түрү курулушуга күчөө баскычына кирди. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн жумушун ак майданында жумушчулар көпүрө бетин жаткырып, жабдууларды кураштырып жатты. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түрү орун басар директору Каулыгылы тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш милдетинин 90%дан ашуун бүтүрдүк. Жолулуу курулушу бүтүп, жол кырын оңдоо жана башка кошумча жабдуулар жумушун иштеп жатабыз. Бүт линия көпүрө эч ак туташтырылып, көпүрө бетине жол төшөө жумушу алып барылууда. Былтырдын бүт линия жалпы узундугу 215.4 км. 2027 жылы бүт линияда аптоун агаттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейин аптоун айдап барып убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашууга кыскарат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтунбай Ток Жары жогору ылдамдыктагы таш жолу жалпы бетке негизги толкуу курулуш баскычына кирип, ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндө курулуш кызуу шаардана көтөрүлдү. Шанши курулуш тобу баш болуп үстүнө алып курган 5-нчи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу божомо менен 33 км. Көпүрө туннелдин салыштырмалуу бийиктиги 76% жетет. 5-чи кырдарлык бөлүк 1-чи бөлүм 2-чи жумуш району төрүнүн директору Шу Жинжин Котан Айтоз 1-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 760 метр. Жумушчулар үңкүр оозунда жумуш иштеп тоннелди казып, илгерилүүгө шарт жаратканын айтып мындай деди. Учурда үңкүр оозундагы тоо боорунан сактануу, ийимек дарбаза салуу жумушун бүтүрүп, куур жол түркүгүн асырууну чукул жолго коюп, караңгы үңкүрдү казып илгерилүүгө коопсуз шарт жаратты. Билан боюнча 8-чи айдын 5-чи күнү тоннелдин сол үңкүрүн алды менен казып, 2029-жылы 8-чи айда бүт линияны туташтырган көпүр жолунун күчтүү камсыздоо менен камдайбыз. Көйтүм майтоо кучар жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу божомол менен 393 км болуп, 2032-жылы курулуп бүтүп аптоуна каттоо пландалды. Ошол мезгилде азыркы бар болгон майтоо кучар таш жолунун мезгилин өздү каттоо, кептешин бузуп, Тянь-Шандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өзара байланыштырып, өзара жалгаштырууну ишке ашырып, Көйтүмдөн кучарга чейин аптоуна аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол курогудана Үлкөн Конакай суу сактагыч бөлүгүн айланган таш жол курулуш түрүн тизгиндөө мүнөздү курулушу Ойсун тоосу тоннель жолу жеңиштүү туташтырылды. Бул түрү Үлкөн Конакай суу сактагыч тосмосунун түндүкү божомол менен 1,5 км келген жеринде, чоң тосмонун түштүгүнө божомол менен 1,6 км келген жери, кирип чыгуу оозу бирдей мамлекет жолу 219-чу линиясы Дулаты Моңгол көрө таш жолун туташтырды. Түрү жооптуусу Дынго Жүйүн мындай деди. Баардык курулушка катышуучулар кыйын өткөйлүгү ат салып тоннель жолун коопсуз шыдыр туташтырды. Кийин уландуу таш жолу, машина электр сыяктуу кошумча курулуштарды жылыштатып, эрте бүтүрөбүз.
0: Статистика сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 кг болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 кг көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабарбугасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарбай илимий изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жушынхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ван Го Пың кабарчыга мындай деди. Тарбагатай аймагынын азыр жайылткан аянты 100,000 мого жетет. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы демейки буудайдан 30 тыйын жогору. Бул калкка чыныгы түшүм ашырып, чыныгы киреше алып келди. Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүү курбатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жайкы аштыктын бирдик түшүмү ар моосунуку 415,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жайкы аштыгынын орточо бирдик түшүм мөлчөрүнө салыштырганда 36,6 кг жогору болуп, бирдик түшүм деңгээли бүт мамлекет боюнча 6-чу орундан 5-чи орунга жогорулады. Быйыл автоном районубуздун жер жерлери төмөн түшүм төмөн берекеттүү буудай айдоолорду жана токой арасына аштык эгүү аянтын кемитүүгө тартиптүү жетектеп, жүгөрү сыяктуу жогору түшүмдүү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 мо жердеги буудайды жүгөрү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчи жогорулатты. Кулжа ооданы Итон эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Кун тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин ар моо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
1: Автоном районубузду милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт автоном райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40%га күч сала жеткизип, 14-чү 5 жылдык жоспордун соңундагысынын 10 поент өстүрүп, ан сайын көп балдардын эшик алдында калыс, сапаттуу агартуу байлыгынын баарын алуусуна мүмкүндүк жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Азыры жайкы таатил мезгили Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин бир толкулашкан башкаруу системасына киргизилген Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп дене тарбия майданына пластик майдан төшө, класс тубалын, жер бетин жаңылоо, окутуу имараты сыртын агартуу сыяктуу курулуштар чукул жылыштатылууда. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын шудеси мектеп башчысы Мави Гуа мындай деди. Биз азыры бүтүндөй акыл директүү кара даске, электрондук класс тактасын өзгөрттүк. Дагы дарбаза алдындагы маданият курулушу бар 13-чү башталыкчы мектеп менен түгөлдөй бирдей болду. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район баштан буйга агартууну эң алды менен өнүктүрүүчү орунга коюп, жер-жерлердеги мектептердин мектеп башкаруу жагындагы кыскалыктарын толуктап, жалпы 13 миллиард 100 миллион юан милдеттүү агартуу мектеп башкаруу шартын жакшыртып, толук

0: Мажардам акча каржысын салып, мектеп, жатак аянтын 2 миллион 380 миң чарчы метрге өзгөртүп жана кеңиртип курду. Сапаттуу агартуу менен камдоо көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн Үрүмчү шаары топтоштуруп, мектеп башкаруу, байлыктарды кеңиртүү жана шаар айылдарга жардам берип жөлөө үлгүсүн соргуч менен жылыштатты. Үрүмчү шаардык 43-чү башталгыч мектеп, Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептен бир толукташтырып, башкаруусуна киргизилип, Шыңли мектеп районуна айланды. 13-чү башталгыч мектеп бир мектеп, 4 жерде көлөмдөштүрүп мектеп башкаруу түзүлүшүн калыпташтырып, сапаттуу окуу орду 80'ден ашуун класска кеңирди. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп парткомунун шужеси, мектеп башчысы Пыңлуу быйыл күздө окуу башталганда 13-чү башталгыч мектеп, мектеп шужелери, мектеп башчылары, автоном райондук Тянь-Шан таланттарын өз ичине алган алдыңкы башкаруу тобу, класс жетекчилери тобу, окутуучулары тобун Шыңли мектеп районуна тандап жиберип, баш мектеп, бышып жетилген мектеп куруу системасы, сапаттуу окутуучулар байлыгын тең арымда төмөнгө түшүрө турганын тааныштырып мындай деди. Бардык мектеп райондорун бир туташ башкарып, 13-чү башталгыч мектеп калыпташтырган, тике алып келип, жолго коюуга боло турган кээ бир сабак байлыктары, идея мурал тарбия кыймылдарын Шыңли мектеп районуна тең арымда жоорулуштуруп, озот окутуучулар байлыгы алдыңкы сабактарды, түр жетишкендиктерин жетектеп, сапаттуу байлыктардын таасир көрсөтүү ролун тез ылдамдыкта көрсөтөт. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түштүк Шинжандагы 4 аймак облас менен Үрүмчү эле сыяктуу жерлерди түйүн кылып, мектептерди өзгөртүп, кеңиртип куруу, сыйымдуулугун кеңиртип, ордун арттырууну бачымдатып, 2030-чу жылга барганда бүт автоном район боюнча 60% айланасындагы оодан шаар району сапаттуу тегиз курууну аяктап, арлуу журчулугунун агартуу боюнча ээ болуу сезиминин таасын артуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Станциябыз кабары. 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын туңгуч беттешүү жарышы жеңиштүү акырлашты. 7-айдын 25-чү күнү Кашкар командасы өз майданында Турпан командасын уктурлап алды. Кашкар командасы классик 4-5-1 сап курамасын колдонуп, орто майданда шайкешүү аркылуу жарыш ыргагын ийгерди. Турпан командасы болсо 4-3-3 сап курамасы аркылуу бүт күчү менен чабуул кылды. Бүт майданда чабуул менен коргонуунун алмашуусу тез, жанүрөт талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгө карашы бир упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңутун ээледи. 7-айдын 26-чу күнү Алтай командасы өз майданында эле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы башчылары менен күчтүү чабуул кылып, алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу ард артынан кооп туудурду. Эле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көп жолу коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варталдар бирдей жакшы бейнесин көрсөтүп, эң акырында бирде бир упай менен теңдешип кол алышты. Жарыш сапарынын негизи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын экинчи беттешүүсү 8-айдын 1-чү күнү, 8-айдын 2-чү күнү башталат. Эки майдан беттешүүдө жалпы номур артыкчылыгына ээ командасы чечүүчү жарышка кирет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамыз жайдын мээ кайнаткан ысыгында Алтай аймагы Чиңгил ооданына жашырынган салкын жер бар болуп, жергилик жайында орточо 18.6 градустук температурага сөөнүп, жер жерлердек саякатчыларды келип салкындоого эликтирди. Эми кабардан угасыздар. Чиңгил ооданы Алтай тоосунун этегиндеги деңиз деңгээлинен бийик тоо, дарыя, өрөөн жер түзүлүшү жана сапаттуу токой суу система экологиясына сөөнүп, аз көрүлө турган салкын климатты калыпташтырды. Жакынкы 10 жылда жалпы жогору температура күн саны тек 3 күн болгон. 2023 жылы жүнгөнүн салкындоо саякат нишан жери болуп бааланды. Салкын климатынан сырт, жергиликтен жайлоо жамынчы өсүмдүктөрүнүн капталуу даражасы 82.9%га жетип, жайкы аба сапатынын жакшы күн саны салыштырмасы 100 болду. Терис, кычкыл тек иону толук табигый салкынын кычкыл тек гана. Бейжиндик саякатчы Ван Кай бул жерден климатын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, бир кыйла салкын, ары шамал бар экен. Мамлекет жолу 331 линиясы жана мамлекет жолу 680 линиясы бүт, линияда аптоуна каттоосуна эрчи, Чеңгіл оданы Алтай аймағынан 1000 шақырым саяқат сүрет коридору

0: өзөктү түйүнү болуп бой көтөрүп, түндүк Шинжаңдын өзү Абдоуна айдоо көрүк жолунун сарылы түйүн пунктине айланды. Мамлекет жолу 331 линиясы жол боюнда Гүл деңизи бар жерди каптап, токой жана суулар өз ара кыналышып, табият көрүнүшүнүн кооздугу кишинин черин жазат. Сиандык саякатчы Чаңз Айчиң мындай деди: жолдун эки жагынын баары Гүл деңизи, көң карама, жашыл өсүмдүктөрү керемет өсүптүр. Тунук судагы бар, аябай кооз. Тоолору суу боек сүрөтүнө окшойт. Башка жерде мындай кооз көрүнүштү көргөн эмесмин. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы. Бул кишилик жашоодогу эң чоң баарлануу.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Окуучу кабылдоо күн тартибин орундаштырууга негиз 2026 жылдык Аптурум райондун адаттагы жогору окуу жайына окуучу кабылдоо боюнча кабылдоо аткарылбаган планы боюнча 2-жылкы жолу каалоо жыйноо жана аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-айдын 28 күнүнөн 8-айдын 1 күнүнө чейин алып барылат.
0: Жакында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы бүт шаар чөлкөмүндө моторлуу автоунаалардын законго кайча автоуна токтотуусун жөнгө салуу аракетин дайымдаштырып кулаш айдырды. Бул жолку жөнгө салуу каттоо тартибине таасир көрсөткөн жол бөлүктөр, эл турмушу түйүндө өзөктүү Тилке район, коопсуз жашырын кообу жогору орун, калык көп жолу арыз кылган түйүндөн турган 4 чоң түр районго үйрүлгөн.
1: Жөнгө бийчилер коому баш болуп өткөргөн 6-чы кезектүү суугалдак, жаш өспүрүмдөр мамлекеттик бий көргөзмө концерти жакында Ниңшан Куйзу Абдурум району Инчуан шаарында жабылды. Шинжаң маданият жана саякат мектебинин окутуучу окуучулары жаратып аткарган Чүншаңкы аттуу бий чыгармасы бул кезектүү көргөзмө концерттин эң жогору ардак сыйлыгы Чыңкы жылдызына татыктуу болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күмбүркөлүп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттан ата абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттан ата абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, чыгыштан садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап, табаны температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, арттан азыраак жаан жаап, табаны температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөлүп артынан өткөн жаан жаап, табаны температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Санжыда күмбүркөлүп артынан күн ала булуттуу, табаны температурасы 19-28 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Комолдо күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жаап, табаны температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Турпанда күмбүркөлүп артынан азыраак жаан жаап, табаны температурасы 29-40 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күмбүркөлүп артынан өткөн жаан жаап, табаны температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаап, табаны температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, артынан ачыла, табаны температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, артынан ачыла, табаны температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Хотенде күмбүркөлүп арттан азыраак жаан жаап, табаны температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Мамитимен Турдаалы. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушотинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ыр күүлөрүнөн угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот. Күндөлүк турмушта боорду коргогондо эмнелерге көңүл бөлүү керек? Уктар алдында алаканды кулап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы илимий абалдан ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тыныч абалдын өтүү баш темасын эмерчиптеп акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу илимий билимдерин тааныштырды. Жай киргенден бери көптөгөн жерде аябай жогору температуралуу аба ырайы жарыкка чыкты. Талаада жумуш иштей турган кызматкерлер эмнелерге көңүл бөлүү керек? Кандай алгачкы оору белгилери көрүлгөндөн кийин кыймылды дароо токтотуу керек? Сыртта жумуш иштей турган жогору температуралуу аба ырайы кезиндеги саламаттык опурталынан сактануу эскертүү учуруна назар аударып, талаада жумуш орундаштырууну ылайыктуу белгилеп, эмгек күчтүүлүгүн жеңилдетсе болот. Суу курамы маалында толуктап, тамагы кургап суусагандан барып сууну ашөпкө ичүүдөн сактануу керек. Орточо жумуш күчтүүлүгүндөгү кыймылдар да ар 15-20 мүнөттө бир стакан, мындайча айтканда 200-300 миллилитр суу ичүү керек. Курамында туз жана минерал зат бар тамак же суусундукту маалын дечеп, денедеги коромжуланган электролиттерди толуктоо керек. Сыртта жумуш иштегенде ысык өтүүдөн сактап, температураны төмөндөтө турган буюмдарды иштетсе болот. Күн нурунан коргой турган аба өткөрүүсү жакшы кийимдерди же музгалта койсо боло турган кийим сыяктууларды кийсе да болот. Эгер баш айлануу, баш ооруу, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөгү кысылуу, бети кызаруу, терис оттой ысык болуу сыяктуу ысык өтүүнүн алгачкы оору белгилери көрүлсө дароо көлөкө салкын жерге барып эс алуу, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү, абалы оор болгондо дароо доктурга көрүнүп эмделүү керек. Жай мезгилинде аба теңшегичти иштеткенде температурасын канча градус теңшесе энергияны үнөмдөгүлө болот? Ары аба теңшегич оорусунан сактанууга болот? Түндө уктаганда температура кандай теңшөө керек? Жайдын тамыз ысыгында бир бөлүк кишилер

Теңшегичтин температурасын өтө төмөндөтүп койгондугу жакшы көрөт. Бул туура эмес. Көпчүлүк күндүзү аба теңшегичтин температурасынын эң жакшысы 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшөөсүн деп белгилейбиз. Бул адам денесинин рахаттануусун сактоо менен бирге андан да зарылуу бөлмө ичи менен сыртындагы температура айырмасына ылайыктуу көлөмдө өнүмдү тизгиндеп, температура айырмасынын өтө зор болуусунан жүрөк кан тамырда чукул реакциянын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Белгилүү даражада дененин салкын болуусуна кепилдик кылуу менен бирге энергияны дагы сарып кылууну көрүнүктүү төмөндөтөт. Мындан сырт, көпчүлүккө аба теңшегич менен шамалдыргычты бирлештирүү үлгүсүн сынап көрүнү деп белгилейбиз. Мында аба теңшегичтин температурасын ылайыктуу мөлчөрдө 1-2 Цельсий градус жогорулатып, шамалдыргычты иштетип бөлмө ичиндеги абанын айлануусун тездетебиз. Айрыкча атап өтүүгө тийиштүүсү нымдуулугу бир кыйла жогору райондо же нымдуулугу жогору мезгилде аба теңшегичтин нымдуулукту жоюу үлгүсү алды менен иштетүү керек. Бул үлгү салыштырмалуу нымдуулугу 60% жогору чөйрөдө дене температурасын 2-3 Цельсий градус өнүмдү төмөндөтөт. Түнкү уйку мезгилинде адам денесинин негизги зат алмашуу мөлчөрү төмөндөп дене температурасын теңшөө жөндөмү алсырайт. Ошондуктан аба теңшегичтин температурасын күндүзгү негизинде ылайыктуу мөлчөрдө жогорулатып 27-28 Цельсий градус аралыгында сактоону же уктоо үлгүсүн төтө колдонуп аба теңшегичтин температураны автоматтык жогорулатуу жөндөмүнөн пайдаланып түн ортосунан уугандан кийин суук тийүүдөн сактануу керек. Картаңдар, балдар сыяктуу сезимтал кишилер түндө курсак бөлүгү менен муунду жылуу кармоосуна көңүл бөлүү керек. Нымдуулугу бир кыйла жогору райондордо да нымдуулукту жоюу үлгүсүн ачып, жогору нымдуулуктагы чөйрөнүн тынык жолун жайсыздандыруусунан сактануу керек. Ушул жерде көпчүлүккө дагы мына буларды эскертебиз. Мейли күндүзү же түн болсун, суук шамалдын денеге төтө тийүүсүнөн сактануу керек. Шамал чыга турган оозду жогору каратуу же автоматтык айлана турган кылып тизгиндө. Суук абанын табигый алмашуусунан пайдаланып, бүт үйдүн температурасын тизгиндөөнү да белгилейбиз. Мында жука одеял менен курсакты жабуу, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргоонуу чараларын шайкештиргенде аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын бирдемжи төмөндөтүүгө болот.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оор сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улан табзурматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү. Бизде дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып беребиз. Жетинчи айдын 28-чи күнү, ошондой эле бүгүн дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Мындагы максат кишилердин боор сезгенинчине, айрыкча бийтипти боор сезгеничи менен си типти боор сезгенчине маани берүүнү күчөтүү. Мурда вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде эң көп жолугуучу боор оорусу болчу. Бирок экономиканын өнүгүүсү жана турмуш ыңгайынын акырындап жакшылануусуна ээрчи. Вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде таралуу абалы жакынкы 10 жылдан бери көрүнүктүү даражада тизгинделди. Азыр жүнгөлүктөрдү жайсыздандыра турганы боор оорусу, боордун майы каптоо сыяктуулар. Мурда мамлекетибиз бийтиптүү боор сезгеничи оорусу көп көрүлө турган эң ири мамлекет деп аталган. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу менен жугумдалуу мөлчөрү 10% жеткен. Мындан сырт А типтүү боор сезгеничи, И типтүү боор сезгеничи сыяктуу оору тамак сиңирүү жолунан жуга турган эки түрдүү боор оорусу мамлекетибизде чөлкөм мүнөздүү кеңири таралган эле. Дагы Си типтүү боор сезгеничи да бар. Кан куюуну негизги таралуу жолу кылган мындай өнөкөт мүнөздүү боор оорусу мурда мамлекетибизде көп көрүлүүчү. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу чукул мүнөздүү же өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусун пайда кылып гана калбастан, бийтиптүү боор сезгеничи дагы өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусуна чалдыккан ноокастарды боор катуу оорусуна, аз сандууларын боор рагына чалдыктыруусу мүмкүн. Ошондуктан өткөн кылымдын 70-80 жылдарында бардык киши бийтиптүү боор сезгеничи оорусу жөнүндө сөз болсо эле катуу чочулайт. Ал түгүл бийтиптүү боор сезгеничин ала жүрүүчүлөрдүн жумушка орундашуусу менен турмушуна таасир жеткирген. Бирок талыкпай чымырканы аркылуу боор сезгеничи оозго алынса эле бардык киши корко турган доор өтүп кетти. Бийтиптүү боор сезгеничи оорусун бүтүндөй эмдей турган дары болбогону менен, бирок вакцина аркылуу жугуштуу оорудан сактануу өнүмдүү ачкыч саналат. 2001 жылы мамлекет ден соолукту сактоо министрлиги менен казына министрлигинин бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын балдарга пландуу иммунтуу жөнүндөгү уктуруусун таратып, бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын бүт мамлекеттеги балдарга пландуу иммунтеш көлөмүнө киргизип, жаңы төрөлгөн нарестелерге дал төрөлгөн күнү вакцина коюу жолго коюлду. Ошону менен бирге бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жаңыдан жугумдалуучулар барынча азайды. Азырга чейин мамлекетибиздеги кишилер тобунун бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жугумдалуу мөлчөрү 6% төмөндөп, бийтиптүү боор сезгеничи оорусу эң ири мамлекет деген атты алып таштады. Мындан сырт ден соолук сактоо абалынын жакшылашууна ээрчи жана А типтүү боор сезгеничи вакцинасынын, И типтүү боор сезгеничи вакцинасынын базарга чыгуусуна ээрчи ушул эки түрдүү тамак сиңирүү жолундагы жугуштуу оору дагы өнүмдүү тизгинделди. Си типтүү боор сезгеничи жөнүндө алганда шайкештүү вакцина дагы изилденип чыкпаганы менен, бирок Си типтүү боор сезгеничи вирусуна каратылган вируска каршы дарылар бар. 3 ай дары ичкенде Си типтүү боор сезгеничине чалдыккандар айыгат. Ошондуктан Си типтүү боор сезгеничи да ден соолукка оор опурутал алып келе турган жалпылык маселе болуудан калды. Мурда боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда вирустук боор сезгеничине чалдыккандар көп жолугучу. Азыр боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда боорун май баскандар көбөйдү. Мамлекетибиз

экономика коомдун өнүгүүсүнө эрчи жеткилдик алай калктын ден соолугуна түйүндүү түрдө үксө алып келүүдө. Зат алмашуу татаал оору белгисинин зарыл курамдаш бөлүгү болгон боорду май каптоо сыяктуу мурдагы дөөлөтмөндүк оорусу акырын мамлекетибизде ооруга чалдыгуу мөлчөрү эң жогору болгон өнөкөт мүнөздүү боор оорусуна айланды.

Азыр жүнгодо жеткиликтин көрүлүм өлчөрү 50% ашты. Май мүнөздүү боор оорусунун таралым өлчөрү дагы 30-40% болду. Боорду май каптоо дегенибиз боорго майдын жыйналып калуусунан пайда боло турган зат алмашуу мүнөздүү боор оорусу болуп саналат. Боорду май каптоонун пайда болуу себеби менен эткелдиктин пайда болуу себеби бүтүндөй окшош. Мындан сырт турмуш деңгээлинин жогорулушуна ээрчи арак иче турган кишилер да акырын көбөйдү. Спорт дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму моюндаган бир түрдүү рак ооруну пайда кыла турган зат болуп ал өнөкөт мүнөздүү боор сезгениче боор катышуу ал түгүл боор рагын пайда кылат. Боорду асыроо иш жүзүндө өтө жөнөкөй. Анткени турмуш аргасында боорду закымдай турган эки иш бар. Тек ушул эки ишке көңүл бөлсөк эле боорду коргоо жумушун бүтүрүүгө болот. Биринчи эткелдик. Боордун май каптоонун себеби өтө жөнөкөй. Мындайча айтканда тамакты көп жеп аз аракеттенүүдөн болот. Май денеге жыйналган кезде курсактын кампайып сандын жоон оорусу тек сырткы бээне болуп боор гана биринчи зыяндалуучу эсептелет. Эгер эткелдиктен болгон жүрөк оорусу менен мээ кан тамыр оорусу диабет оорусун өнүмдүү түрдө тизгиндесе боордун май каптоо өнүгүп боор катуу менен боор рагына айлануусу мүмкүн. Анын үстүнө боордун май каптоо жүрөк мээ кан тамыр оорулары сыяктууларга окшош оңойлукча айыкпайт. Азыр айрыкча өнүмдүү дарылоо дарысы да жок тек арыктоого сөөнүгө туура келет. Экинчи арак ичүү. Спирттин боорду закымдай турганы жөнүндө анык ысбат бар болуп ал боордун катуусун боор рагынын бирден бир себеби катары кишинин көз жумусуна себепчи болот. Ошондуктан арактан тыйылуу боордо коргонун аябай зарыл чеберчилик эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле турбөгүбүздө күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздүү улан таузурматтуу угармандар эме, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө. Уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет жатып уктаганга дайындалган болсок да, бирок уктай албаган кезибизде ордубуздан туруп эки алаканыбызды тез ылдамдык менен күчөп укалап, андан кийин дароо эки алаканыбыз менен кулагыбызды басып, бармагыбызды кара кушубузга коюп 1 минут туруу аракети. Уктар алдында меңиз кудум концерт коюп жаткандай абалга кирип, түркүн түстүү кыялдар арт артынан оролот. Бул сизден өтө көп нерсени ойлогонуңуздан эмес, кайра угуу сезим системасынын дагы эле токтоосуз түрдө чөйрөдөкү ызы чуууда ошун. Мындайча айтканда, аба теңшегичтен чыккан үн, көчөдөкү доош, ал түгүл жүрөктүн соккондогу доошун токтоосуз кабылдоосунан жана бир жаңсыл кылуусунан болот. Чоң мээ үн учурун бир жаңсыл кылса дагы, ал чыныгы мааниде эс албайт. Алаканы менен кулакты басы аркылуу сырткы чөйрөнүн үнүн тосуубузга болот. Ал эми алаканын жылуулугу кулактын айланасындагы нервдерди дүүлүктүрүп, бир түрдүү жылуу тынычтандыруу сезимин пайда кылып, чоң мээ биздин кыраа кылыгын төмөндөтөт. Нактылуу иштеп аргасы мындай. Олтуруп колду тез ылдамдык 5 бармагыбызды табигый түрдө кара кушубузга коюп, күчөп баспай тек кулак айланасын бекем думчулап 1 минут турабыз. Ушул барышта калыптуу тынычтанабыз. 1 минуттон кийин колубузду бошотуп, андан кийин жатабыз. Бүгүн жатканыңызда эгер жарым сааттан ашып кетсе да уктай албасаңыз, чөнтөк телефон ойномоңуз. Кайра ордуңуздан туруп, колуңузду калап жылытып, кулагыңызды 1 минут басыңыз. Кулак чоң мээңиздин капканы, аны жаап алсаңыз оңой кыялыңыз токтойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Таттыктоо аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тыныгалуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шуймо кыштагы, Шуймо Шиңсу лагери, Жере Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тыныгалуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы он канча кыштак тургунун узун мөөнөттүү тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөдөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайвопо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери, Тияньге Муга тыныгалуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды.

табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооптуусу Хуаң Яңчэндин тааныштыруусунда бул эс алуу орду кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төрү Байянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга иликтирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап сатуу жолдорун кеңейткен. Байянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди. Төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги тулкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Доңго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндү өнүктүрүлдү. Бийиши үйүнчи үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу не жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулары уландуу толумдайлаштырылып, Доңго, Шиго, Саёбу сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектүү жооптуулук шериктигинин сатуу директору Лин Нан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. 10 килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнө бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңири моюндосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонг Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр, сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Ракат Эсалу мейкини. Ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу, саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ши Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдүү ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлө менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөт экен. Абдан жакшы сезиндим. Токсун ооданы медицина менен күтүнүүнү бергелештирүү, өкмөт менен керкана бергелешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу, заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жуурлаштырды. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөм боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү, ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү, кум менен дарылоого шайкеле турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тиешелүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлүү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан, коопсуз, өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданы дагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Кум менен дарылоо элдик конолгосунун жооптуусу Шаймардан Муса мындай деди. Бул бир канча жылда Токсун кум менен дарылоо боюнча атагы ан сайын чыгып, зоболоосу бийиктеди. Келген саякатчылар жылдан жылга көбөйдү. Үйүмдү элдик конолголорго өзгөртүп кургандан кийин кирешем дагы ан сайын жакшырды. Күндөрүм ан сайын жакшы өтүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңалықтар. Құрметтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүздө Шинжан маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжандын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы, нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукулу өндүрүлүп, алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдүү картасынын өкмөт жакшы бирсөз кичик дүкөнү жана Шау Хуңшу Хуңшан көлүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжандын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330 ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдүү картасы чектөө жооптуулук шериктигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжанча

өзгөчөлүккө ээ маданият, жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжаңды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжаңдын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркүндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркүндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркүндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды Тарбагатайдын үч

өлчөмдө соода чөйрөсүн озоттоштуруп бүт күчү менен Шенжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, саны арыптоо кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уланды озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн орготту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, вали мекемесинин дайымдуу орун басар валиси Шөк Уйчаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салганы салуу түрлөрү 36 күнгө. Керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынан 16000ден артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрүлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөк Уйчаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин түзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдүү уландуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөк Уйчаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санын арыптоо акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткейин арып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2:9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар убакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижарат соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, сан ариптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагатай аймагындагы керканаларга нишандуун арып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу күрдүү топурагын жаратты. Түйүндү керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн түзөлөштүрүп, даражага айрып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардан аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардан адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүт желелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүм мүнөздүү соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижара соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижара соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижара соода чөйрөсү аркылуу

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Günümüzde suğarıp gelin.
1: Junhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüyü oromuz rütge okşuş, bizdin can dünövüzdü jarkıtıp gelin.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, göktü bulanıp, tüstü cübek cipke okşuş. Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
3: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 28-чи күнү күнгө шейшемби.
2: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Иле өрөөнүнүн тоолуу райондору, Порталаа областы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханзан шаарынын тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областы, Түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байынкулун областы, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлерден бир бөлүк райондорунда орточо же катуу жаан жаайт. Тоолуу райондорунун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жаайт. Кашкар аймагынын түндүгү, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаарынын айрым жерлеринде эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан жогору болот.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттанып себелеп жаан жаайт. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 26 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чин Шаожаң, Эркин Тунияз 18-чи кезектүү Европа дипломаттар талкуу келасындагылар менен көрүштү.
2: Быйыл автоном районубуз түйүндүү түрдөн 523-тү пландап жолго коюп, жалпы 3 триллион 100 миллиард юан каржы салып, жер жерлердеги ар кайсы тармактар түйүндүү түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун иштиктүү түртмөктөп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү.
3: Шытомей 2-чи номурду көмүр кен түрүнө жумуш баштап курулуп, Сантанку кен районунда акыл жөндөмдү үйлөшкөн жашыл 10 миллион тонналык көмүр кесип үйүрүн курууга өбөлгө болду.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо оозу, Коргостон турган 2 чоң чек ара оозу тышкы соода жаңы кесип турпаты, жаңы базарды иштиктүү кеңертип, импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү туруктуу арымда өстү.
3: Аптынам районусунун жер жерлери азык түлүк коопсуздугу чагылдырган замат текшерүү эл турмушу чыныгышын ишкерлиги улаш жайдырып, карыктын дасторкунундагы коопсуздугун коргоду.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Станциябызга бара. 7 айдын 27-чи күнү Аптынам райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожаң, Аптынам райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжаңга иш сапарлай келген 18-чи кезектүү Европа дипломаттары талкуу келасындагылар менен көрүштү. Чин Шаожаң, Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынам райондук комитети, Аптынам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийимтоону атынан ар кайсы дипломаттардын келгенин каршы алды. Ал мындай деди. Чүнгө Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор Чүнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, коом чоң кырдаалы сызыл турук туруктуу сактап, Чүнхуа улутуу орток толкуу таанымы кишилердин көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет арышы күчтүү болуп, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө ооч асыруулу ансайын көрүнүктөнүп, эл турмушу бакты токтоосуз артып, өнүгүү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арчы таштады. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Шинжаңдын Европа мамлекеттеринин жергиликтери менен алмаштыруу өз ара зыярат кыймылы арбып, ар кайсы сарадагы кызматташтыкта мол табылгаларга кол жеткирди. Эки тараптын кишилери барды келтисин бир демжий тыгыздаштырып, экономика соода кызматташтыгын күчөтүп, карчы салуу соода деңгээлин өстүрүп, маданият, саякат, агартуу, илим, техника, достук шаар сыяктуу алмаштырууларды тереңдетип, кол кармашып, эл көңүлүн туташтырууну илгери сүрүп, өз ара пайда жеткирип чогуу арп алууну ишке ашыруунун үмүт кылам. Өкүлдөр тобунун башчысы Босния Крисигевиния тышкы иштер министрлигинин баш катчысы Айдын Дилбарович катардуу талкуу келасынын мүчөлөрү сөз сүйлөп, Шинжаң жактын жан жактуу орундаштыруусу жана жылуу күтүп алганына ыраазычылык билдирди. Ал мындай билдирди. Чүнгө Шинжаңдын жери келем, байлыгы мол, экономика коом өнүгүү жетишкендиги кишини жалткаратты. Шинжаң негизги жабдуу курулушу, илим техника агартуу, өз ара байланышуу, өтүшү сыяктуу салалардагы

0: көмүскө күчү абдан зор. Родон ичтиктүү көрсөтүп, Европа мамлекеттери жергилигинин Жунго Шинжаң менен адамгерчиликтүү алмаштырууну тереңдетип, экономика соода барды келдисин кеңиртүүнү илгери сүрүп, Европа менен Жунгонун нактуу кызматташтыгын токтоосуз кеңиртүүгө күч кошобуз. Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Тышкы иштер министрлигинин байланыштуу жолдоштору, Абдыран Броюндун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 27 күн өтүштөн кийин автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул автоном райондук 14 кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 30 жыйынына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешип пикир алмаштырды. 8 мамлекеттик жана автоном райондук ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өкүлдөрдүн ролун толук көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуу негизги темасын эмерчиктей. Өзүндүк мелдет аткаруу абалына бирлештирип, пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. 15 өкүл жазмача материал тапшырды. Зумра Тобул мындай билдирди. Көпчүлүктүн пикир сунуштарын астейдил талкуулап, иштиктүү кабылдайбыз же байланыштуу тармактардын талкуулап бүтүрүүсүнө котор беребиз. Зумра Тобул мына буларды көрсөттү. Быйыл 7 айдын 1 күнү Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпин куттуктоо жыйынына катышты. Ошондой эле зарыл сөз сүйлөп, бүт партиянын жаңы сапарда талыкпай илгерилеп, жаңы доордо салым кошуусу үчүн багытын анык көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, 100 жылдык шаңды эсте бекем сактап, кызыл кан тамырды улантып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, социалисттик замандашкан Шинжаң курулушунун жаңы баарагын чымырканып жазуу керек. Зумра Тобул мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнүн мол ички мазмунун жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын терең игерип, белесилүүлүк менен закон боюнча милдет аткарууну арасына жоорулуштуруп, кайраттуу илгерилеп, чыныгы иштеп аркалап, жогору сапатта өнүгүү барышында жаңы иштерди көрсөтүү керек. Жакшы үгүттөөчү болуп, жатык тил менен калкка 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү анык айтып, ортоо ынтымакташып күрөш жасоонун күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Текшери бизилдөөнү кеңири кулаш шайдырып, эл курултайдын функциясын, милдет жоопкерчилигин такан чыктап, кесиптик артыкчылыкты толук көрсөтүп, түйүндүү салаларга үйрүлүп, чыныгы акыл чараларды көптөп ортого коюп, парткомдун илимий чечим чыгаруусу, өкмөттүн төп чаара жолго коюусун пайдалануу менен камдоо керек. Баштаак болуп негизги кесипти тереңдей иштеп, жаңылык жаратып озуп, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга кубат ыйгарып, кесип өнүгүүсүнүн баштаактарынан болууну колго келтирүү керек. Улуттар ынтымагында алга басууну илгери сүрүү законун жолго коюуну оңут билип, жоңко улуту ортук тулку таанымын бекем уютуу, 10 000 өкүл 10 000 үйгө кирүү негизги темалуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, законду баары үй билүү, кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөп, эл журтчулугу менен болгон байланышты үздүксүз коюулаштырып, негизги катмарды башкарууга иштиктүү өбөлгө болуп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү орун алдырып берекетин көрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. Зумра Тобул мына буларды баса көрсөттү. Назария менен куралданууну күч алтып, саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуп, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, эл үчүн бакыт жаратуу алгачкы мүдөө мээримин тереңдетип, катаң түрдө өкүлдөр закон белгилемеси боюнча милдет аткарып, элдин таламы жана кайратына ак жүрөк өкүл болуп, иш жүзүндүктүн, элдин тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган милдет аткаруу жооп кагазын жазуу керек. Ленин Пинг жыйынды башкарды. 15-5 жылдык жоспорду баштоо, жаңы сапарга эпкиндүү арыш таштоо.
0: Быйыл автоном районубуз түйүндүү түрдөн 523 жолго коюуну пландады. Жалпы 3 000 000 000 000 юан каржы салынып, жылдык планда сарынган каржы 410 000 000 юандан жогору болду. Учурда бул түйүндүү түрдөрү тезден орун алып жолго коюлуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Үрүмчү шаары түрдү негиз кылып, курулуш кылуунун алтын терезе мезгилин бекем кармап, ар кайсы чоң түйүндү түрдүн тездигин арттырып, берекетин ашыруусун жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 350 түргө жакын түйүндү түр туруктарында жылыштатылды. Азыр Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктөр району Тотунко районундагы Байни Аху учак чайга жакын өнөр жай кесип бакчасында жасоочу

0: кесип өлчөмдөштүрүү курулуштурунун экинчи мезгилдик курулушу чукул курулууда. Бул түрдүн жалпы курулуш аянты 86 миң чарчы метр, негизинен 8 имараттуу өнөр жай завод үйүн камтыйт. Шинжаң, Вейтай ачык өнүктүрүү курулуштоо жарнак чектүү шериктиги шаар акимчилик башкы көтөрөгө алуу иштери бөлүмү экинчи түр бөлүмүнүн орун басары директору Мачиян кабарчыга мындай деди. 8 имаратка бир убакта курулуш кылынууда. Азыр жумушчулардын баардыгы чордондуу түрдө биринчи кабатынын кабатталуучу тактайын илип кураштыруу жана тактай бетин болот сымда байлап таңуу кызматы иштеп жатат. Биздин курулуш планыбыз быйыл 11 айдын этегинде негизги толук курулмасын бүтүрүп, келер жылы 8 айдын этегинде баардык курулушту бүтүрүп тапшырып беребиз. Курулуп жаткан экинчи мезгилдик түргө коңшулаш келгени 2025 жылы этегинде иштетүүгө тапшырылган Азия Европа соода борбору. Быйыл 6 айда аталган борбор расмий ачылып, товар көрсөтүү, буйрутманы бириктирүү, тышкы соода тейлөөсү, чек араттап жүргүзүү бүт желе системасын курду. Үрүмчү Гаутье жаңы району үй мүлүк ачык өнүктүрүү чектүү шериктиги түр башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Нишауфей кабарчыга келечекте экинчи мезгилдик түр курулгандан кийин Азия Европа соода борборунан орун алган керканалардын өндүрүш кампада сактоо тижаратын бир толукташтыруу ажатын ишке ашыруусуна берекеттүү жардам бере турганын айтып мындай деди. Учак жайга жакын биринчи мезгилдик тере келишкен жардамчысы катарында соодагерлердин алды дүкөн, арты завод болуудай жөндөмүн ишке ашыруусуна жардам берет. Азыркы баскычта курулуш кылуу жана соодагер чакыруу кызматы Окшо шаарында кулаш жайдырылды. Быйыл аптынын оройунус пландап жолго койгон 523 түйүндү түрдө уландуу курчу түр 230, жалпы салынган каржысы 1,4 триллион юан болгон. Жаңыдан салынуучу түр 129, жалпы 660 миллиард юан каржы салынган. Бардык түйүндү түрлөр темир жол, таш жол, учак жай, электр тору, нефт газ куур жолу, алдыңкы материал, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу, жашыл кенчилик, шаар шаарча курулуш сыяктуу жактарды камтыган. Аптынын оройундук өнүгүү ислаат комитети түр курулушун башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Учао, азыр 100 аптынын оройун 100 миллион юандан жогору жаңыдан жумуш башталган түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик өтөмүлөрүн бүтүрүү жылыштатуу эсептептерин куруп, иштиктүү түрдө акча мамиле аппараты каражат камсыздоо тармактарын быйылкы аптынын оройундун түйүндү түр тизмесине жөнөткөнүн айтып мындай деди. Кийинки арымда биз азыркы бар механизмден толук пайдаланып, теске орундаштыруу ирет санын тыгыздаштырып, жоопкерчиликти бекемдеп чыңдап, бүтүрүү убакыт чегин айкындаштырып, из кууп түзөлүштөрүнө сызыл жакшы деп, аптынын оройун жана аймак облас шаардын түйүндү түрдөрүнө үйрүлүп, аймак облас оодан шаар партия өкмөт жетекчилери түйүндү түрдү көтөрүүгө алып, байланышуу механизмин жолго коюп, бүт райондо чоң жагынан кармоочу түрдөр, бекем кармоочу түрдөрдүн иштиктүү сигналын кое берип, түр курулушун тездетип берекетин арттырууну түртмөктөйбүз.
1: Бүгүн 7 айдын 28 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданы Сантанху кен районуна жайгашкан Шытоумей 2 номурлуу көмүр кен түрүнө расмий жумуш баштап салынды. Төр Сантанху кен районун акыл жөндөмдөшкөн жашыл 10 миллион тонна даражалуу көмүр кесиби үйүрүн куруп чыгууну түртмөктөп, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жана орто чыгыш бөлүк райондорду энергия менен камдоого кепилдик кылууга бүт күч менен тирек болот. Эми кабардан угуңуздар. Шытоумей 2 номурлуу көмүр кенин Баркөл Кунфаншин кенчилик чектүү шериктиги каржы салып курган болуп, жалпы 9 миллиард 500 миллион юан каржы салган. Кудук аянты 68,4 чарчы километр болуп, жылына чийки көмүрдөн 8 миллион тонна өндүрүү долбоорлонуп, окшош көлөмдөгү акыл жөндөмдөшкөн көмүр заводун тандоо телегейлештирилген, тейлөө убакты 70 жыл. Төргө алдыңкы катардагы тик кудук казуу колдонулган. Бүт барышында жашыл акыл идиректүү замандашкан кен кудук өлчөмү боюнча курулуп, Сантанху кен районунда кесиптин даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү түр саналат. Шытоумей 2 номурлуу көмүр кен курулуш түрүнүн баш инженери, дайымдуу иштер боюнча орун басар директору Лиян Чин кабарчыга мындай деди. 5G торун өрүш кылган тор системасын тургузуп, тор системасында коопсуз өндүрүш системасын курдук. Мисалы, өндүрүштү күзөтүп тизгиндөө системасы, жер бетиндеги завод үйүн коопсуз күзөтүп тизгиндөө системасы сыяктуу. Биздин өндүрүшүбүз нактылуу болгондо казуу кызматы, казы билгерлөө кызматына чейин жер бетинде акыл жөндөмдүү тизгиндеп иштөөнү жолго койдук. Төрү кең кутугунун суудан пайдалануу, энергияны оңдоо, газды жөнгө салуу сыяктуу чөйрө коргоо жабдууларын тең арымда телегейлештирип, ачып өнүктүрүү менен коргоого тең маани берүүдө бекем турду. ШТОМЕЙ 2-чи номурлуу көмүр кен курулушу бүткөндөн кийин 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кен менен өндүрүш курбатын өз ара толуктоо, байлыктан орток баарлануудай өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, бүт мамлекетти энергия менен камдоону камсыздоо ири кырдаалына бүт күчү менен тейлөө жүргүзөт. Баркөл Казак автоном ооданынын орун басар акими Ван Хун Ся мындай деди. ШТОМЕЙ 2-чи номурлуу көмүр кени Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өндүрүш курбатын кеңейтип толуктоодой зарыл ыйык милдетти аркалаган. Төрү бүткөндөн кийин ШТОМЕЙ 1-чи номурлуу үстү ачык көмүр кен менен шайкештүү күч көрсөтүп, кен райондун көмүр өндүрүш курулмасын кылдаштырып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу боюнча сапаттуу көмүр байлыгы менен камдоону уландуу кеңейтип, кен район темир жол негизги линиясы, Шинжаң сыртындагы базарды бир толкулаштырып ташмалдоо сатуу түзүлүшүн жакшыртып, Комолдон Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу тоому болуудай тирек ролун уландуу күч алтып, мамлекет ичинде энергия менен камдоо жана ажаттын тепе теңдигин камсыздап, район энергиясынын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Арата Оозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозу таможнядан өтүүнү оңтойлуулаштыруу сылатын сызыл тереңдетип, тышкы соода жаң кесип турпаты, жаңы базар кеңиртип, импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрүн туруктуу жогорулатып, зат чүгүртүү түйүнүнүн жашоо үчүн жалпы бетке кое берди. Эми бул жөнүндө станциябыз универсал кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда таможна акылы деректүү көзөмөлдөп башкаруу даражасын өстүрүп, керханаларга нарып жеткирүү саясаты ордуна чыгарып, Арата Оозу чек ара оозунан таможнадан өтүү берекети менен тейлөө курбаты жан жактыруу өстүрүлүп, чек ара оозу импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 16,261,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 12.8% артты. Мында темир жол чек ара оозу адам, поезд, жүктү бир толкулаштырып, көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн жаратып, кезекчи поезддардын орточо чек арадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Таш жол чек ара оозу алдын келиш текшерүү, тоордо марымдоо сыяктуу таможнядан өтүү оңтойлаштыруу чараларын жалпы бетке жайылтып, таможнядан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, керханалардын таможнядан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Арата оозу Боожун таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможнага маалымдоо кызматкери Ибраимжан Абабекир кабарчыга мындай деди. Алдыңкы жарым жылда шериктигибиз өкүлдүк кылган жүк автоунаалары ар айда божомолу менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагыга салыштырганда 35% артты. Таможнанын жогору берекетте текшерип кое берүү жана алдын келишип таможнадан өткөрүү тейлөөсү бизге таможнадан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасынын кулаш шайдырууга болгон ишенчибиз ан сайын артты. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин Коргоз чек ара оозунун иш жүзүндүк көзөмөлдөп башкарган импорт экспорт жүк ташымал мөлчөрү 22,954,000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 3.1% артып, Шинжаң чек ара оозу боюнча 1-чи орунда турду. Мында импорт кылынган дыйканчылык түшүмдөрү, азык түлүк соода сомасы көрүнүктүү артты. Жаңы энергиялуу автоунааларды экспорттоонун түзгөн салыштырмасы туруктуу артып, мамлекет боюнча кургактык автоунааларын экспорттоо боюнча 1-чи чоң чек ара оозу болуп калды. Коргоз, Чинйи, Идрадык, соода тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Үчүн Жоң мындай деди. Биздин ар күнү экспорттой турган товарыбыз 1,600 тонна айланасында, 80 ашуун автоуна негизинен экспорттой турган товарлар дыйканчылык түшүмдөрү, күндөлүк колдонула турган дүрдүйнө автоуна сыяктуулар. Азыркы чейин шериктигибиз экспорттогон товарлар 300,000 тонна айланасында, соода сомасы 4,500,000,000 юань. Коргоз таможнасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Жаңяң таможна акылы деректүү чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү үлгүсү сылатын сызыл жолго коюп, жүк ташымалынын таможнадан шыдыр өтүүсүнө кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз тышкы соода керканаларынын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерине бекем кадарып, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү артыкчылыгын көрсөтүп, таможнадан өткөрүү убактын сызыл кыскартып, текшерип кое берүү берекетин арттырып, ар күнү 24 саат бою таможнадан өткөрүү тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматын бүт күчүбүз менен жакшы иштеп, чек ара оозун ан сайын шыдырлаштырып, керканаларды ан сайын камсыз кылып, кое берүү күчүн ан сайын ашырабыз.
1: Бүгүн 7-айдын 28-чү күнү жаңы доор Шинжан кадрларынын чоң сабакканасы келечек кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу атайын темалуу лекциясы Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район жана Беңтуан органы Ш шаар Туан майданда окшош шаарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынан угасыздар. Жунго Пудон кадрлар шуяянынын профессору, Чаңжаң дарыя көтөрмөсү изилдөө ордунун орун басар башчысы Жао Чуан Мин, салыштырмалуу артыкчылыкты таган чыктап туруктуулукта

0: Қалгерлігі ұмтылуда, бекем тұру темасында атайын темалу лексия сөйліп, 15-5 жылық жоспор мезгіліндегі экономика, қоғымдың жоғыр сапатта өнігісінде бет келген елер алық мамлекет ече чөйресі, замандашқан кесіп системасында қоғыпсыз өнігі ұлын бекемдөден тұрған екі жақтан баяндама беріп системалу түшіндірді. Автоном райондық өнөржай жана маалыматташтыруу назараты, илим техника сапат башқармасынын башқарма башчысы, биринчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Лиу Хонгжен мындай деди. Менимче абдан чоң табылгага ээ болдук. Айрыкча мамлекеттин 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги стратегиялуу жайгаштыруусунан. Айрыкча келечектүү кесип азыркы заман кесип системасы жагындагы бир канча жайгаштыруу жана кээ бир техникалык колдонууга чейин бардыгында жаңы козготуу жаңышык болду. Жаучамен профессордун сүйлөгөн лексиясынын мазмуну мамлекет өнүгүсүндөгү келечек кесиби жаңы сапаттуу өнүргүчтөрдү жетиштирүүнүн бийик катмардагы долбооруна терең түшүнүк берип, ошондой эле 15-5 жылдык жоспордун башталуусу Шинжандын байлык район оорду артыкчылыгы менен кесиптин тип өзгөртүү багытына бириктирип, автоном районубуздун келечектүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатуунун ой өрүшүн ачыкташтырып, жолун айкындаштырды. Автоном райондук өнүгүү ысылаат комитети жаңылык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Лю Яң мындай деди. Өз кесибимде кызмат ордумду такканчыктап, кесип саясаты алдыңкы жээк жарыш жолунда жүрүп үйрөнүү, кесипти жоспорлоо курбатымды өстүрүүнү сызыл күчөтүп, келечектүү кесипти жетиштирип, жоспор түзүү, түргө өтүнүч берүү сыяктуу ар кайсы алкактарда изчилдештирип, жашыл эсептөө курбаты, жаңы энергия сыяктуу түйөндүү түрлөрдүн орун алып берекеттин көрүүсүн күч сала жылыштатып, 15-5 жылдык жоспордо Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
1: Үрүмчү шаары атмосфера чөйрөсүн жөнгө салууга сызыл түйшүктүү эмгектенди. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт шаардын атмосфера аба сапатынын өлчөмгө жеткен күн саны 137 күн болуп, окшош мезгилдегиден 5 күн артып, чөйрө аба сапаты туруктарында жакшыланган. Эми кабартаныгасыздар. Ар күнү таң саарда Үрүмчү шаарынын тургуну Жаңды Хуа Үрүмчү эл бакчасына келип саарда дене чыныктырат. Кишиге жагыштуу көрүнүшү, таза абасы анын көңүлүн сергитип рахаттандырган. Ал мындай деди: Үрүмчүнүн асманы азыр барган сайын көгөрдү, ачык асман күн саны дагы барган сайын көбөйдү. Ошондуктан мен саарда келип дене чыныктырам. Кырматы ар кайсы жагынан абдан жакшы. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаары атмосфера булгануусун жөнгө салууну ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүгү көрүнүш түндүгүндөгү күн нур байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтүп, таза энергия камдоосун сызыл кеңиртти. Азырга чейин бүт шаардагы жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 14,660,000 киловаттка жетип, жалпы электр таратуу генератор сыйымдуулугунун 76.4% түзгөн. Өнөр жай сарасындагы тереңдетилген коюу берүүнү азайтуунун берекетин сызыл арттырган. Быйыл Үрүмчү шаары 10 түйүндүү газга чатыштуу керхананын 19 түрдү бир керханага бир чара коюу берүүнү азайтуу түрүн бирөнчөй жоспордоп алып чыгып, алдыңкы жарым жылда 2 түйүндө жумуш бүтүп, ишке киришип, калган 17 түр жер ичинде бардыгы орнарып, жаңыдан көбөйчү коюу берүүнү азайтуу курбаты 66 тонна болуусу күтүлгөн. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басар башчысы Чын Жуан тааныштырып мындай деди. Азыр 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолго койгон 25 түйүндүү керхананын 298 коюу берүүнү азайтуу түрүнүн бардыгы орун алып берекети көрүлүп, жылдык коюу берүүнү азайтуу курбаты 15,400 тонна болду. 5 Семунт керханасы 47 түрдөгү ашаан төмөн коюу берүүгө өзгөртүүнү бүтүрүп, 21 керхана чөйрө коргоо кызматы өнүмүн даражага бөлүп өз түрүнү ишке ашырып, өнөр жайдын жашыл өнүгүү деңгээли сапатын учкандай тез өнүгүүсүн ишке ашырды. Туруктуу башатынан жөнгө салынуу туруктарында жылыштатуу менен бирге көчмө, кайнардуу башкарып тизгиндө дагы окшош шаарында кошулду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаарында жаңыдан көбөйтүлгөн жаңыранган жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалыгын коргоо автоунаасы, зат чүгүртүү септеп жеткирүү автоунаасы 144 болуп, курулуш майданындагы топо чаңды басуу чаралары дайымдуу жүзөлөшүп, карктын назарын оодарткан сасык чыт жана аш тамак суусундук калдык май иш түтүн маселелерин ойдогудай жылыштатып чечкен. Жай мезгилиндеги жогору аба температуранын аба ырайы шартына пайдасыз болуусуна карата озон коюлугунун артуу пурталына бекем кадарып, жайкы башкарып тизгиндөө чараларын катаандаштырган. Чын Жуан мындай деди: Биз түрдүү атмосфераны жөнгө салуу иш чараларын сызыл чыныгы кармап, өнөр жайдын коюу берүүн азайтуу, чаң тозоңду башкарып тизгиндөө көчүү кайнарын жөнгө салуу түрдүү кызматтарды туруктарында жылыштатып, шаардын көгүлтүр түпкүтүсүн токтоосуз жарктып, ансайын жакшы экологиялык чөйрө аркылуу карыктын ээ болуу сезими менен бакыт сезимин сызылдөштүрөбүз.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери. Ляонун өлкөсү Шинжанга геология боюнча нишаандуу жардам берүүнү тереңдетип, Тарбагатай аймагынын толугу ооданында кен түшүмү байлыгын текшерүү борборун куруп, кен түшүмү байлыгын жогору берекетте текшерүү, илимий баалоону техникалык таянч менен камдап, жергиликтин кенчилигин жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Ляонин геология кен түшүмдөрүнө каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Тарбагатай аймагы кен түшүмдөрү байлыгын текшерүү борборунда жумушчулары назик текшерүү аспаптары менен жумуш иштеп, руда, топурак үлгүлөрүн ичкелештирип текшерип анализдеди. Текшерүү борборунун техниги Чын Хонвей борбор көптөгөн жогору даражадагы кесиптик жабдууларды септеп, текшерүү дарамети район саласында алдыңкы катарда тура турганын тааныштырып мындай деди. Бул биздин текшерүү борборубуздагы баасы жогору жабдуу. Электр индукциялык бириктирүү сыяктуу плазма спектрометри негизинен тоотек менен топурактын микро мөлчөрлүү туруктуу мөлчөрүн өлчөөгө иштетилет. Биз айткан нанограмм даражалуу тажрыйба канага тек орто даражалуудан жогору тажрыйба каналарга гана ушундай наркы бир кыйла жогору болгон жабдуулар септелет. 2025 жылдын этегинде Ляонин геология кен түшүмдөрүнө каржы салып өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Тарбагатай аймагынын толугу ооданы Хатуш шаарчасында көрүнө келип кен түшүмдөрү байлыгын текшерүү борборун курду. Борбордун курулуш аянты 4200 чарчы метр, көптөгөн кесиптик тажрыйба каналар курулуп, атом шимирүү спектроскобу сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуулар септелген. Тоотек минерал заттары, топурак, суу, көмүр, тоотек сыяктуу 5 чоң түрдүн 400'ден ашуун түрдөгү параметрин текшерүү курбатына ээ. Быйыл 6 айда текшерүү борбору сапат толумдуулук күбөлүгүнө жеңиштүү ээ болуп, базарлаштырып текшерүү тейлөөсүн кулаш жайдырып, жергиликтин кен түшүмдөрүн текшерүү, өлчөө жагындагы кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Текшерүү борборунун жооптуусу Ли Шао Күн мындай деди. Сапат толумдуулук күбөлүгүн алгандан кийин туңгуш түркүмдөгү арт-артынан 5 кен түшүмдөрү керканалары менен текшерүү тейлөө токтомуна кол коюшабыз. Учурда кен түшүмдөрү үлгүсү арт-артынан текшерүү борборуна жеткизилүүдө. Бүт текшерүү кызматынын илгерлөөсү абдан шыдыр болуп, алдыңкы мезгилдик үлгү сандуу маалыматтары катыштуу кен түшүмдөрү керканаларына чагылдырылды. Ли Шао Күн тааныштырып мындай деди. Текшерүү борбору жибек жолу экономикалык кагында техника жагында алдыңкы катарда тура турган, тейлөөсү алдыңкы катарда тура турган кен түшүмдөрү байлыгын текшерүү жана илимий изилдөө өрүшүн курууга күч чыгарып, аймак менен мектептин кызматташтыгы, өндүрүү менен изилдөөнүн жоорулушуусун сызыл тереңдетип, кесип жедесин узартып, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүгө курбат ыйгарып, кесип өнүгүүсү илим техникада жаңылык жаратуу, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүдөй көп жактарда ортак пайда алуун ишке ашырат.
1: Автоном районубуз азык түлүк коопсуздугу чагылдырган замат текшерүүнү 2026 жылдык автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы ичине киргизди. Жер жерлер жаңырык жаратуу чарасын колдонуп, оң тойлуу жогору берекеттүү тейлөөнү колдонуп, эл турмушу чыныгы иштери аркылуу ар улут журчулугуна нарып жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Хотен 2-нчи көчөсү Үрүмчү шаарындагы Ван Хон көчө району. Учурда саякаттын жогору белесинде турат. Базар көзөмөлдө башкаруу тармактары бул жерде азык түлүк коопсуздугу боюнча саякат атайын түр кыймылын кулаш жайдырып, саякатчыларды азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөөчүсү жана катышуучусуна айландырды. Билим сыноо суроолоруна жооп берүү боюнча сокур куту тартуу кыймылы көптөгөн саякатчыларды талашка катышууга электирди. Чагылдырган замат текшерүү атындагы азык түлүк тез текшерүү районунда көптөгөн саякатчылар эмиле сатып алган чүйгүн даамдарын алып чыгып, нак майданда текшерүүгө сунду. Жумушчу кызматкерлер тез текшерип, текшерүү натыйжасын маарында жарыялады. Үндөндөн келген саякатчы Чаң Чынхой мындай деди. Бая эле айран зоонусундагы самса сатып алган элем. Бая текшерткенден кийин азык түлүктүн абдан коопсуз экенин билип, камсыз болуп, бир жагынан жеп, бир жагынан көчө кыдырып жүрөм. Үрүмчү шаары Саябак району Хотен көчөсү базар көзөмөлдө башкаруу ордунун башчысы Чаң Тенжин мындай деди. Хотен 2-нчи көчөсүндө өзү жасаган мороженое, өзү жасаган суусундук, падо, мөмө, кебептерге 20 түркүм ирет нак майданда текшерүү, ошондой эле 15 түркүм ирет саякатты күндөрүк атайын текшерүүнү кулаш жайдырдык. Биз көзөмөлдө башкарууну опурталдын алдына коюп, ошону менен бирге баардык соодагерлердин ак жүрөктүүлүк менен тижарат кылуусун демилгелейбиз. Быйыл жыл баштан азырга чейин бүтүшүн жаңда чагылдырган замат текшерүү атындагы кыймыл жалпы 300

0: 55 майдан ірет бұлаш шайдырылды. Алар тамақа іштетте тұрған дейқаншылық түшімдері, сүттен жасалған түшімдер, еттен жасалған түшімдер сияқты 31 азық түрік чоң түрін қаптап, 4381 түркім рет күші құлақ тартып текшеріп, аймақ, облас, одандан тұрған 3 даражалы бірлесіп әрекетке келіп, күші құлақ тартып текшеру қызмет механизмін құрды.
1: Бүгін 7-ші айдың 28-ші күні түшті мұрда 16 автоматтық айдалчы өткөрмө автоуна Үрүмчү Тяньшань эл аралык учакчайында расмий иштетүүгө киришти. Бул учакчайдын учакчай оордун көлөмдөштүрүп автоматтык айдоону киргизүүсү соодалык иштетүү жаңы баскычына кирип, акыл идиректүү аба жол порту курулушу, учакчайдын жер бети камсыздоосун акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү жапжаңы үлгү көрсөтүү жолу менен камдагандыгынан дарек берет. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Йиң Таңшөчендердин кабарынан угуңуздар. Бул 16 нукурай электрлүү автоматтык айдалчы өткөрмө автоунаага колдонгону болсо, мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү айдоо жүрүшү жана жогору даражалуу автоуна өлчөмү коопсуздук системасы болуп, тоскоолдордон өзүн качыруу, төп токтоо, автоматтык башын буруу сыяктуу толук көрүнүштүү жүргүзүү курбатына ээ. Автоуна алды арты катуу суук, жогору ысык, кум бороон сыяктуу татаал жумуш абалы катаң сынагынан өткөн. Шинжаңдын өзгөчө климаты жана учакчай оордунун жүргүзүлүү чөйрөсүнө ылайык келет. Шинжаң Тяньи аба жол жер бети тейлөөсү бөлүмчө шериктиги жүргүнчү жүк тейлөөсү камсыздоо борборунун орун басары мудуру Чан Ванган тааныштырып мындай деди. Бул автоуна бүтүн күн толук көрүнүштө туруктуу автоматтык айдоону ишке ашырды. Бул алыскы учак оордундагы жүргүнчүлөрдү өткөрүүнүн төптүк салыштырмасын зор даражада жогорулатып эле калбай, дагы адам күчү өздүк наркын зор даражада үнөмдөп, учак чайыбыздын жер бети камсыздоосун ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү, ичкелешүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Түрдүү Шинжаң учак чай тобу жүйү тоң жүргүнчүлөр автоунаасы Гоочи акыл идиректүү тизгиндөө илим техника чектүү шериктиги жана Ченхуа илимий жаңылык жаратуу тобу бирлешип күчөп жараткан. Ютоң жүргүнчүлөр автоунаасы жарнак чектүү шериктиги автоматтик айдоо мудуру инженери Жу Мин тааныштырып мындай деди. Атайы айдоочу керек болбойт. Ар бир автоунаага бирден жүргүнчүлөр тейлөөчүсү болсо эле болот. Жүргүнчүлөрдү жетектеп, кээ бир капсынан көрүлгөн абалдарга чукул тең тайлаштырса эле болот. Бул автоунаада 10 канча сензор бар. 11 камера, 4 лазер нурлуу радар, дагы аба жол радары бар. Автоуна 360 градустук айланасын каптап кепилдик кылат. Булут өрүшү аркылуу ар кайсы автоунаанын ордун нак маалында көргөлү болот. Кезекчи учактын маалыматына бирлештирип орундаштыруу жасоо болот.
0: Азыр Манас ооданынын 860 миң мо жердеги пахтасы түп бормасын сактап өсүүсүн тизгиндөө, чечегин сактап козоосун көбөйтүүдө алгылыктуу башкарып коргоо баскычына кирип, жергилик асман жер бир тулгачкан сандарыптүү айыл чарбасы системасына сөнүп, айдоо башкарып коргоого кубат ыйгарып, пахтадан мол түшүм алуунун негизин бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Манас ооданы Лытои шаарчасында өсүмдүк коргоо учкусуз учагы акыл жөндөмдүү аба жол денеси боюнча учуп таары чачуу жумуштарын кулаш шайдырып, таары чалбырак жер семирткичтерин тегиз чачып, таарт курт зыянынын алдын алып чөнгө саруу, температураны төмөндөтүп, чечегин коргоо кызматтарын жогору берекеттеп бүтүрдү. Айдоону илимий башкаруунун шарапатында өстүрүүчү түтүн Чаучун Фунун 3000 мо жердеги пахталары эртелеп эле учунчулуу баскычына кирди. Ал кабарчыга козоо мезгилин башкаруу өзгөчөлүгүнө карата жергилик учкусуз учак менен кымыялык учунчулуу техникасын зор күч менен жайылтып, чөрөлгөлүү адам колду иштенүүнүн ордун алып, өсүүсүн тизгиндеп, түп формасын сактап, тарттын алдын алып, жер семирткич туруктоо бирди бүркүп өсүүсүн илгери сүрүүнү ишке ашырып, зор даражада өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттырганын айтып мындай деди. Тез берекети жакшы экен. Ар моо жерден 20 юандан көп үнөмдөп калдык. 3000 моо жерибизден 60000 юанга жуук үнөмдөп калдык. Бүт Шинжаң боюнча эң чоң санарыптуу айдоо үлгү көрсөтүү базасы катары Манас ооданы акыл иректүү айыл чарба чоң сандуу маалымат өрүшүн куруп, жасалма жандоочу менен сезүү, учкусуз учак менен айдоо кыдыруу, айдоолор арасындагы буюмдук интернет менен күзөтүү өлчөө системасын топтоштуруп, бүт чөлкөмгө метеорология, топурактын нымдуулук абалы, курт абалын акыл жөндөмдүү күзөтүү өлчөө жабдууларын орундаштырып, пахта айдоосунун температурасы, нымдуулугу, топурактын азыктык курамы, өсүмдүктүн өсүү бет алышы сыяктуу өзөктүү сандуу маалыматтарды нак маарында жыйып, айдоо башкаруу коргоо долбоорун акыл жөндөмдү калыпташтырып, пахта айдоосун жайда башкарууну таянгыдай негизи бар, төп жогору берекеттүү болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Манас оодандык айыл чарбаны санарыпташтыруу техниги Жаңбаушубай мындай деди. Айд

0: Оның құрғақшылыға бары жана тарт құрт бар бұ жоқ дегендерді нақ маарында күзөтіп өлчөп, ошондон улам дыйкан түтүндөрдү маарында суугарып жер семирткич берүүгө жетектейт. Ошону менен катар учкусуз учак менен учуп дары чачууга бириктирип, бактанын чечеги түшүп калуу, гүл боткогу түшүп калуу, козусу түшүп калуунун азайттык. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы жалпы 1 миллиард 129 миллион юанга арчыларып, 700 миң моорук санарат баштырып үлгү көрсөтүп, актайдоосун куруп, акыл жөндөмдү сугаттоо, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу бүтүн жүрүш жабдууларды телегейлештирип жакшыртып, пакта өстүрдү, суу жер семирткич дары жумушчуну үнөмдүүдөй замандашкан өндүрүш үлгүсүн жаратты.
1: 10 жылдан ашуун сызыл илими езилдөө өткөлүнө ат салуу аркылуу 1012 жылы айыл чарба илимдерин изилдөө оорду жеңиштүү түрдө Жаң Үй, Жаң Ай эки чоң шорго байымдуу кулпунай жаңы сортун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Бул эки сорттун бардыкка келүүсү Шинжаңдын кулпунай негизги өстүрүү сортун узактан бери сырттан киргизүүгө сөөнгөн абалын төбөнөн өзгөрттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бенгтон 12-ші айыл чарба илимдерин изилдөө оорду курпалап жетиштирүү тажриба канасына кирсеңиз, көптөгөн кырдар соодагерлер кеңеш сурап, майса буйрутуп сатып алууда. 1-май дыйканчылык майданынын өстүрүү түтүнү Ваң Бийван кабарчыга мындай деди. Өзүм өстүргөн кулпунай майсасынын бардыгын айыл чарба илимдер изилдөө ордунан киргизгемин. Түшүм мөлчөрү, сапаты адаттагы кулпунайга караганда көп эле жогору. Майсасынын өсүүсү бир кыйла жакшы, кабыгы мыктуу, түшүм мөлчөрү жогору. Шорго байымдуулугу бир кыйла күчтүү, анын үстүнө дартка каршы туруусу бир кыйла жакшы. Моо башындык түшүм 2 тоннадан ашып, кырдарлардын бир кыйла кызуу тосуп алуусуна ээ болууда. Мурда Шинжаң кулпунай майсасынын 90% ашуунун Шинжаң сыртынан ташмалдап келүүчү. Узун жолду ташмалдоо майсанын катарга кошулуу салыштырмасын төмөндөтүп эле калбай, дагы ар түрдүү дарт курттарды кошо алып келип, сорт чегинүү дартка каршы туруусу начар сыяктуу маселелер узактан бери өстүрүү түтүндөрүнүн кирешесинин ашуусуна тоскоол болуп келген. Кесип өнүгүүсүнүн оору түйүнүн чечүү үчүн илимий изилдөө тобу кайра-кайра тажрыйба кылып, сырттан келген майсаларды жетиштирүү техникасында суу топуракка көнүшү албоо кыйын маселесине чабуул коюп, туруктуу бышкан кулпунайдын тамыр учун денесинен айырып кайра пайда кылуу техника системасын куруп, эң акырында Жаң Үй, Жаң Ай эки чоң шорго байымдуу кулпунай сорту миң нече сабак кулпунай арасынан суурулуп чыккан. Аталган өз алдына изилдеп жетиштирген кулпунай майсасы бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Бенгтуандын көптөгөн ши шаарларын каптап, өлчөм түшкөн өндүрүш моо башына 600 миң сабак болуп, кесип баштаган тикелей экономика берекети 6 миллион юан болгон. Бенгтуан 12-ші ши айыл чарба илимдерин изилдөө оорду текшерүү борборунун мудуру Ши Фаңфаң мындай деди. Алдыменен биринчи жылы анын өсүүсүнө, анын даамына карадык. Алдында бир түркүмүн тандап алып, экинчи жылы кайра өстүрдүк. Андан бир түркүмүн тандап алдык. Эң акырында мен ала турганды тандап чыктык. Ошондуктан бир кыйла убакыт кетет. Узакка кызмат көрсөтүп, узакка чейин бекем турууга ажаттуу болот.
0: Жайкы таатыл мезгилинде Худен аймагы формасы көп түрдүү кыймылдарды өткөрүп, жаштар өспүрүмдөрдүн таатыл мезгилиндеги рухун, маданият турмушун моруктуруп, жаштар өспүрүмдөрдүн аман эсен соо өсүп жетилүүсүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Худен аймактык жумушчулар уюму балдары жүрөгү партияга тарпынат Мээр Махабат Худенде ынтымактуу өсүп жетилүү атында жумушчу кызматчылар перзенттеринин жайкы лагерь кыймылын өткөрдү. 70'ten aşuğun bala izilde üyrönü saparın başladı. Koten acayipkanasında baldar Koten'den 1000 yıllık önügü tamır joldorun çakın aralıktan sezinip, koyu, özgücü tarihi madaniyatı teren sezinde. Aymaktık kitapkanaga girgende göpçülük ireti oyunca kitabı oku uzarın. Özgücü kitapları görgüzme rayonun ekskursu yarıp, tordo bilimderdi sınap taraşıp cevap beridöy, kızıktı özara tasırlayışı kıymıldarına kızılılık binen katışıp, kitap göylük binen kızıktı cevap beri varışında bilimderin arttırıp, назар чөлкөмүн кеңиртти. Окуучу Чибован мындай деди. Бул жолку жайкы лагерге катышып, мол табылгага ээ болдум. Журтумдун коюу тарыхы маданиятын жакын аралыктан сезиндим. Билим чөлкөмүмдү кеңирттим. Ошондой эле жайкы таатыл турмушумду мооруктурдум. Бээжиндин Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү Хотен шаарындагы кызмат отряди өздөрү турган жердеги орто баштагыч мектеп окуучуларын уюмдаштырып, жайкы таатылдеги тартымдуу сен атындагы кызыктуу ден аракет жарышын кулаш айдырып, тик-так топ арып жүрүү жарышы, баскетбол арып жүрүү күчүлөө, 5 кишилик футбол жарышы сыяктуу оюндар аркылуу балдардын жаштык жашоо күчүн жетердүү көрсөтүүсүнө мүмкүндүк жаратты. кызмат атлети

кызыктуу илим жалпылаштыруу билимдери суроосуна тарашып жооп берүү, өнөр көрсөтүү сыяктуу жандуу формалар аркылуу жаштар өспүрүмдөрдүн бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз арттырууга жетектеп, партияны, ата мекенди, журтун кызы сүйө турган мээр махабатты үн тынсыз жетилдирди. Котен шаардык 14-чү баштагыч мектеп окуучусу Шарипат мындай деди: мен сабакташтарым менен чогуу тенеракетке катышып, зээн суроолорго чогуу жооп берип, чогуу ойнодум. Мен көптөгөн жаңы досторду таптым, абдан көңүлдүүмүн. Жайкы таатил мезгилинде Каракаш ооданы Ак Сарай айылы кызыл жагоочондору чакан сабакканасын кулаш шайдырып, кызыл фильм көрүү, жаш өспүрүм ыктыярчылар иш жүзүндөгү сыяктуу желелеш кыймылдарды уюмдаштыруу аркылуу балдардын таатил мезгилиндеги турмушун мооруктурду. Ак Сарай айылы Достук кыштагынын кызыл жагоочондор чакан сабакканасын

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топур агаттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери турмагыбызды Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжиси Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагынын

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмелли кыштагында кесик бурулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байы үчүн жаңы оозу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмметжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмметтин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юандан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлі кыштагы партия ячейкасынын шу желигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлі кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар дартынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптерди

бүт бардыгы өнүктү. Кыштыкта кесиптер гүлдөндү. Бирок Мәмәттин арымы токтоп калбады. Мәмәт мындай деди. Кыштык тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы кыштыктын негизги жабдуулары жана туракчай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кештеэ жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 410 ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100 ашуун суу ысыткыч, 300 ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400 ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштык даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп 15 жолу шай кешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен каптады. Бир канча жылда бүт кыштык жолдору катуулаштырылып кыштык келбети жап жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштыкта бүгүнкү күндө кеште чырактар жаркырап кишилер аябай суктана турган болду. Мәмәт бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзават ооданынын Кошават шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүүжүсү Мамат Османдын калыкты жетектеп баюу мөмөсү өстүргөн иш

0: оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Угармандар берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Баюунун мыкты чеберлери турмакбыз. Шинжандан Дууманга бөлөнгөн саякат мара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Борчун ауданынын Комкана сайлы Ком кыштагындагы Ком Йоюан Шанжу элдик конулгосунун жооптуусу Чинги так ушулардын бири. Чинги дайыма коноктордон: "Сизче ком жайлоосу кандай түстө?" деп сураса, бардык киши дегендей ойлонбой эле "жашыл түстө" деп жооп беришет. Бирок Чингинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү, формасы оң канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, гүлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум, жел, жеңил желпиген бир барча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинге Шанхайдан болуп, 2018 жылы туңгуш жолу Комго келгенде, бул жапайы ары чексиз көрүк ага терең таасир кылган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достор менен бирге бул жерде элдик конулго жана шарапкана ачып, комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинге ар жылы 8 айдан 10 айга чейин комдо турат. Ал бул жердеги эшиктен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдү жай баракат ары жөнөкөй турмуш ыргагына мээримин үз албайт. Убакты чектүү абалда комго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра-кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинге 2 жылга жакын убакыт жумшап, комдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу өсүмдүктөрдү таанып, ком кыштагынын тарыхый маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде комго таан болгон өзгөчө бир барча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинге саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундар менен пикир алмаштырып, өз ара таасирлешүүгө жетектеди. Чинге мындай деди: "Ком, кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тезип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз дагы болот. Окшобогон убакытта көрүүгө келгендерге карата Чинге көп түрдүү туюну түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактары

тып-тыныч сезинет. Комго жаңа келгенде Чин Етек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдө турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды комдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы комдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көбүрөөк ойлойт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Байзават ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамет Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чин И комдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ардан соң берүүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы 8588

8-нче жолку кезекчи поезд Үрүмчү Сан-Пин вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиан эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртө түшүмү, мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орно чогалып тижарат баштагандан. Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алгандан дарек берет. Бул жолку кезекчи поездде жоңго темир жол жору үрүмчү идарасы тобу, жоңго темир жол өзгөчө жүк жүгүртө обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп, негизинен жүзүм, коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып, узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, ташуу убакыт өнүмү начар болуу, зат жүгүртүү оборот өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба, үй бакмаган аттуулары, аштык май түшүмдөрү мол, бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолдо сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү ооруу түйүнү болуп келди. Жаңдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөнүп, жүргүнчүлөр поездына айландырып, белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поезддун сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң, тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду. Жакында автоном райондук эл өкмөтү Бангун тиңе бүт автоном райондун суу алуу, иштетүүнү, башкаруу кызматын бир демжи күчөтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор алкылуу далилдү, уруксат берүүнү текшерип тастыкту. Суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасы берип эскертүү катарлуу, көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу, иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжы шаары Лю Хуанго шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тор сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Лю Хуанго шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545,83 мо жерге өрүк дарагы өстүрүлдү. Сорттуу шагында кургай турган өрүк, шапталуу өрүгү, лигуаң өрүгү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миаваргу айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастау көрүк районуна жалгаша турган жана Лю Хуангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лю Хуангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лю Хуангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдукко ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмө чөмө дүң сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автону айдап Лю Хуангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан линия боюндагы тоо талаа көркүнүн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы үзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лю Хуангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүң сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-27-45-123, 0994-27-45-123.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, слушатинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Абдылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, оборун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Сүйіктүү армандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырда максатын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обоюн жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин Сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктуу армандар эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аматжан Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 28 күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 15'и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь азимет көрүп, Словакия зуңдугунун жүнгө кой сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпинь Чаоминдер иштер кызматына карата зарыл көрсөтмөлөрдү берип, мындай башыктады. Чаоминдердин көңүлүн күчүн ансайын жакшы уютуп, мамлекет сыртындагы чоң кабылан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгер сүрүү керек. Ван Хунинг мамлекеттик Чаоминдер иштер кызмат жыйналышына катыштары сөз сүйлөдү.
0: Ли Чан Хэбэй Таңшанда текшерип иликтеп абал сурады.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш айыл чарба айыл кыштак замандаштыруунун бачымдатуу атай темасында кеңеш жыйынын ачты. Ван Хунинг катыштары сөз сүйлөдү.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-нчи 5 жылды баштоо армалып атындык жилелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, быйыл алдыңкы жарым жылдагы бажы ысылаат өнүгүүсүнө байланыштуу абалдарды тааныштырды.
1: Мамлекет коргоону илим техника даашөөсүнүн изилдөөчүсү Ван Жи баштан аяк кажыбас кайраты менен күрөш ордун бекем сактап катуу кайрат менен токтобой алдыда жүргөн илим изилдөөдөгү баштоочу жоокер болууга чымарканды.
0: Япония Жоужоо аралында 6.18 балл жер титиреп, жер титирөө Шоңбен ооданындагы 48 000 ашуун түтүндүн электринин токтоосун келтирип чыгарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь 28-нчи күнү түштөн мурда эл сарайынын түндүк залында аземет көрүп, Словакия Республикасынын зуңтуңу Пелле Гирнинин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянамен аянтында урматуу чогору 21 жолу жаңырды. Пелле Гирнини коштоп жүнгө сапарга келгендерден жүнгөдө турушту баш элчи. Зунтун Бангонгдугунун мудуру катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваңый катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Эки мамлекет башчылары Гүркзексине кайтып, Ардак Караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Пеллегрини Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекеттик иш сапарда болду. Күтүп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң Пеллегрини менен маек өткөрдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Словакия Жунго менен эң мурда дипломатик байланыш орноткон мамлекеттердин бири. Жунго Словакия достук дарагы терең тамыр тартып, түн түшүп өстү. 2024-жылы эки мамлекет байланышы стратегиялык өнөктөштүк байланышка жогорулатылган. Тараптардын ортак чымыркануусунда эки мамлекеттин өз ара ишенүүсү сызыл тереңдеп, кызматташтык табылгалары токтоосуз жарыкка чыгып, жүрөлгөлүү достугу эл көңүлүнө терең орноду. Жунго Словакия менен чогуу өз ара урматташып, өз ара ишенген, барабар өз ара пайда жеткирген, туруктуу бекем Жунго Словакия стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотуп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Кийинки баскычта тараптар төрт жактагы кызматты түйүндөй жакшы иштесек, биринчи, стратегиялык өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара бекем колдошсок. Мейли Жунго Словакия эки мамлекеттин саясий түзүлмөсү окшобосо да, бирок тараптар өздөрү тандаган өнүгүү жолун урматташат. Достук кызматташууда бекем туруу тараптар байланышынын негизги ыргагы. Бул Жунго Словакия байланышынын соо бачым өнүгүүсүнүн негизи. Жунго тарап Словакия тараптын бир жунго принцибин бекем сактаганын алкайт. Словакия тарап менен өз ара өзөктүү талам жана олуттуу көңүл бөлгөн иштерде толук аралашууну каалайт. Экинчи, өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ортак өнүгүүнү илгери сүрсөк. Словакия бир алкак бир жолду чогуу куруу жана Жунго Орто Чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтыгына дилгири катышып, мол табылгаларды колго келтирди. Тараптар эки мамлекет өкмөттөрү ара кызматташтык комитети сыяктуу механизмдерден бирдемчи жакшы пайдаланып, эки мамлекет кызматташтыгын тереңдетүүнү саясат колдоосу менен камдап, таза энергия, санаарып экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар жана алдыңкы саладагы кызматташтык мүмкүнчүлүгүн казып, ан сайын көп кызматташтык жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Үчүнчү, эл көңүлүн жалгоону илгери сүрүп, жөрөлгөлүү достукту улансак. Маданият, диний тарбия, саякат, жаштар, жергилик сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, кишилердин барды келдисин ыңгайлуулаштырып, эки мамлекет жаштарын алмаштырууну кулаштайдырып, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу барышында түшүнүүнү күчөтүп, достукту тереңдетүүгө шыктандырсак. Төртүнчү, эл аралык калыстык, адилеттүүлүктү коргоп, жер шары жөнгө салуусун ысылаат кылып кемелдендирсек, көп жактылуу шайкешүүнү күчөтүп, БМВ'ну өзөк кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти бекем коргоп, тепе тең тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусу, жалпылай нарыктуу, сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун кол кармашып жылыштатып, адамзат тагдырдаш ортак толкусун курууну түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү: Дүйнөнүн жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, Жунго Европа ынтымагы байланышы жаңы зарыл мөрттөргө туш келүүдө. Ошондой эле көптөгөн капшаптар бар. Капшаптарды мөрткө айландыргалы болобу жок дегенде алгылыктуусу тепе тең кеңешип, окшоштуктарды чогултуп, айырмалыктарды жоюуда. Жунго баштан аяк Европа ынтымагын өнөктөшү деп карап, чын ыкластуулук жана жакшы ойду карманып, Европа ынтымагы менен болгон байланышын өнүктүрөт. Словакиянын Европа ынтымагынын Жунго Европа ынтымагынын ортоктук таанымдарына үйрүлүп, кайчылык ажырымдарды ылайыктуу бир жактылуу кылуусун түртмөктө.

0: Jüngö Europa baylanışının soğuk turuk düğünü güsündürtmek döydü tıngılıkta rol görsötüsünü ümit kılat. Pelle Gireni mında bildirdi. Slovakya, Jüngö'nün özünüzdün jetekçiliğinizde kolgo geltirgen düğününü jalkıratkan önügü jetişkenliklerin joğru darjada bağlayd. Jüngö 5 yıllık josporda tüzü barı ulandu jolu koydu. Jüngö çöz zamanlaştırı kuruluşun tıngılıkta jilistatu jöndöme kişini ınandırat. Ülge aluğa arzayd. Slovakya, iki mamketin stratyalı önük töştük baylanışın kadırlayd. Bir Jüngö prinsipin bekem atkarat. Jüngö menen özüray şenini artırıp, kızmataştıkты küçötüp, dostukты tereңдетип, kızmataştık jaңы саласын кеңіртіп, экономика, соода, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда ан сайын көп кызматташтык табылгаларын колго келтирип, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну үмүт кылат. Jüngö керханларынын Словакияга келип карыз салып кызматташуусун тосуп алат. Европа ынтымагына мүчө мамлекет катары, Словакия, Европа, Jüngö кызматташтыгын дилгер түртмөктө, ажырымдарды сүйлөшүп, акылдашуу аркылуу лайыктуу бир жактуу кылууну каалайт. Словакия жак Jüngö'nün эл аралык ордуна жана таасирине жогору даражада маани бере жана алкайт. Jüngö жак менен чогуу көп тараптуулукта бекем туруп, БМВ баш мыйзамынын түбөгөйлүү максатын жана эл аралык законду коргоп, район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун илгери сүрөөнү каалайт. Словакия жак өзүңүздүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышында ортого койгон түшүнүгүңүздү жана демилгениңизди толук куптайт. Jüngö жак менен тыгыз шайкешип, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча Jüngö салымын күчөтүп, анын бүт адамзатка чыныгы бак жаратуусун каалайт. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Пеллегрини үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Ваң Йи жогорудагы кыймылдарга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Словакия зунтуңу Пеллегрини Тиананмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду. ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чаумендер иштери кызматына карата зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери чаумендер иштери күрөш чеби партия Борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аса изөлөштүрүп, калың чет элдеги чаумен бордоштор жана ата мекенге кайткан чаумендер, чаумендердин урук туугандарын ынтымакташтырып аттандырып, мамлекет экономика коомунун өнүгүүсүн түртмөктө, жуңхуа маданиятына мураскердик кылып өрүш алдыруу сыяктуу жактарда дилгер салымдарды кошту. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылуу аркылуу партиянын чаумендер иштери саясатын жалпы этке изилдештирип, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалын бекем мерчиктеп, чаумендердин көңүлүн, күчүн ого бетер жакшы уютуп, калың чет элдеги чаумен боордоштор жана ата мекенге кайткан чаумендер, чаумендердин урук туугандарын асыл жөрөлгөгө мурасты кылып, мамлекет мээрим махабатын тереңдештирүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыкты көрсөтүп, ан сайын зор натыйжаларды көрсөтүп, ата мекендин бирдикке келүүсү улуу ишине дилгир тээлөө кылып, мамлекет ичиндеги жана чет элдеги жуңха улан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрөп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатууга зор күч чогултуу керек. Мамлекеттик чаумендер иштери кызмат жыйналышы 7-нчи айдын 27-чи күнүнөн 28-чи күнүнө чейин Бейжинде ачылды. Жыйналышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг сөзүндө мындай билдирди. Баш ужи Ши Цзиньпин чаумендер иштери кызматына жогору даражада маани берди. Жакында атайын зарыл көрсөтмө берип чет элдеги калың чаумен боордоштор жана ата мекенге кайткан чаумендер, чаумендердин урук туугандарын мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн түртмөктөп, жуңхуа маданиятына мурасты кылып көкөлөтүп, Jüngö чет элден алмаштыруу кызматташуусун арттыруу сыяктуу жактарда дилгер салым кошуп, чаумендердин көңүлүн уйтуп күчүн чогултуп, мамлекет ичи сыртындагы жуңхуа улан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрүүгө карата милдет талаптарды ортого койду. Ван Хунинг мындай билдирди. Чаумендер иштери кызматы партия жана мамлекеттин бир түрдүү узун мезгилдеги стратегиялык кызматы. Жаңы доордон бери чаумендер иштери кызматы жалпы этке күчөтүлүп, өнүмү көрүнүктүү болуп, партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүгө күчтүү тейлөө жүргүздү. Жаңы сапарда Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, баш ужи Ши Цзиньпинни жаңы доор партиянын бирдик сап кызматын жакшытуу жөндөгү зарыл идеясын, чаумендер иштери кызматы жөндөгү зарыл баяндарын тереңдей изилдөөлөштүрүп, партия 20-чи курултай жана 20-чи кезектүү борбордук комитет 3-чү, 4-чү жолку жалпы жыйналышындагы чаумендер иштери кызматын күчөтүү жана илгерилетүү жөндөгү чечим орундаштырууларын изилдөөлөштүрүп, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, Jüngö аңсоосун ортого ишке ашырып, ортог баарлануу негиз темасында бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү менен чаумендер үчүн тейлөө жүргүзүүнү бирдикке келтирүүдө, мамлекет ичи чаумендер иштери менен мамлекет сырты чаумендер иштери кызматын шайкештирүүдө, тарбиялуу байлыгы менен рол көрсөтүүнү бирдиктүү жоспорлоодо бекем туруп, жаңы доор чаумендер иштери кызматын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Ли Ганжи кортунду сөзүн сүйлөгөндө мындай билдирди. Башуджи Ши Жинпиңнин чоң мүндөрүштөр кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөсүнүн олуттуу маңызы, доору наркы, өзөктүү зарыл мазмуну иш жүзүнөн өткөрүү талабын терең түшүнүп жигерип, партиянын жалпы этке жетекчилигинде асыресе партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партия борбордук комитеттин чоң мүндөрүштөр кызматы жөнүндөгү чечим орнаштырууларын ысыл сөйлөштөрүнө төкпөй чачпай, бекем кармап, ынтымакташып күрөшүү негизин бирдемчи бекемдеп, чоң менен боордоштордун укталамын закон боюнча коргоо керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, көңүл күчтү уютуп, уландуу күрөшүп, ар кайсы жак күчтөрүн кеңири чогултуп, жаңы доор чоң мүндөрүштөр кызматын бир максатта шайкешип жакшытуу керек. Жыжаң өлкөсү, Фужиан өлкөсү, Гуандун өлкөсү, Юннан өлкөсү, Шинжаң Уйгур Автоном району, Тышкы иштер министрлиги, Агартуу министрлиги, Гоюэн мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети, Жүнгөө чоң мүндөр бирикмесинин жооптуу жолдоштору пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Лусаң Жаңсун, У Жаңлун, Шенхуй жыйналышка катышты. Ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү, борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, бир бөлүк жогору окуу жайлары, бир бөлүк чет элде туруштуу элчикана, консул каналардын жооптуу жолдоштору сыяктуулар жыйналышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн мамлекет ичи жана сыртындагы Жуңхуа улан кыздарынын ынтымакташып күрөшүүсүн илгери сүрөлөттүү борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Башуджи Ши Жинпиңнин табыштоосу менен Таңшан жер титирөөгө теңдешүү, апаттан куткаруу жана жаңы Таңшан курулгандыгынын 50 жылдыгы учурунда ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян зуңлиси Ли Чаң 7 айынын 28 күнү Хэбэй өлкөсү Таңшан шаарына барып текшерип иликтеп, абал сурады. Ли Чаң мыналарды бышыктады. Башуджи Ши Жинпиңдин апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу кызматы жана жер титирөөгө теңдешүү, апаттан куткаруу улуу рухун даңазалоо зарыл көрсөтмөсүн терең ысыл сөйлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр үрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, төмөн чек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекем тургузуп, көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүү берүү, чукул иштерге теңдешип бир жактылуу кылуу сыяктуу механизмдерди токтоосуз кемелдендирип, эл журтчулугунун өмүр мүлк коопсуздугун тыңгылыктуу камсыздоо керек. Ли Чаң алды менен Таңшан жер титирөө урандысы эскерүү бакчасына келип, партия борбордук комитети Гоуян атынан Таңшан Орусия зуңтуңу Путин 27 күнү буйрукка кол коюп, бир канча аскер иштер имарат курулуш кошунун куруун ары Орусия куралчан күч штатынын жалпы киши санын болжолу 2,426,000 кишиге арттырууну чечти. Бул Орусия куралчан күч штат жалпы киши санынын 27,000 киши көбөйүүсүнөн белги берет. Бул жаңы буйрук 8 айдын 1 күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Бул быйыл жыл башынан бери Орусия армиясынын 3 жолу штатты кеңиртүүсү.
1: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, жакында АКШ Ореген штаты сыяктуу көпчөлөрдө нече 10 токой өрт уланды. Өрт кеткен аян 4000 чарчы километрден ашып кетти. Ореген штатында 27 күнү чоң көлөмдүү токой өртүнүн бир бөлүк жогору ылдамдуу таш жолдор жабылды. Жергиликтүү өрт өчүрүү жана өрттүн алдын алуу тармагы мындай деди. Аталган токой өрт негизинен 7 айдын ортосунда бир катар чагылгандан улам болгон. Жакында АКШ Ореген штаты сыяктуу көпчөлөрдө нече 10 токой өрт уланды. Өрт кеткен аян 4000 чарчы километр терден ашып жакында АКШ Ореген штаты сыяктуу көпчөлөрдө нече 10 токой өрт уланды. Өрт кеткен аян 4000 чарчы километрден ашып

0: Yetti. Oregon штатында 27-нчи күнү чоң көлөмдүү токой өрттүнүн бир бөлүк жогору ылдамдуу таш жолдор жабылды. Жергиликтүү өрттү.
1: Бул быйыл жыл башынан бери орус армиясынын 3-нчү жолу штатты кеңирдөөсү.
0: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, жакында АКШ Ореген штаты сыяктуу көп жерлерде нече 10 токой өрттү уланды. Өрт кеткен аян 4000 чарчы километрден ашып, жакында АКШ Ореген штаты сыяктуу көп жерлерде нече 10 токой өрттү уланды. Өрт кеткен аян 4000 чарчы километрден ашып.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң маданият жаратмандык каттоо картасы, нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканын сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү түрү Манастын мураскери Тилабалды Бейшакун менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слуша теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7-нчи айдын ортолорунан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштактарда талаада конуу, тынык алуу түйүндөрүндө жүргүнчүлөр агымы сызыл ашып, жайкы каникулдук саякат кызуулугу жогору көтөрүлдү. Бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жумушка кириштирилип, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Шиго айла, Шуймо кыштагы, Шуймо Шиңсу лагери жери Тайра жээгиндеги токой байлыгынан пайдаланып, токойлукта талаада конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк түрүн жолго койду. Тынык алуу ордунун жооптуусу Ма Чиншуан түр жолго коюлгандан кийин кыштактагы 10 канча кыштак тургунун узун мөөнөттү, тазалык, азык түлүк, күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтарга электирди. Саякатчы Жаң Вейкаң дайыма үй бүлөдөгүлөрүн алып эс алууга келет. Ал мындай деди: бул жердин температурасы ылайыктуу, апта соңундагы жайкы эс алуудагы эң жакшы жер. Сайвопо көчөсү Байянго кыштагынан Тияншан борундагы калкуу лагери, Тияньге Муга тынык алуу бакчасы чогулуп, сууда чүмүлүү, элетте эс алуу, өзгөчө азык түлүк бир толкулаштырылган көңүл ачуу линиясын калыптандырды. Табигый дайра жолуна сөнүп жаратылган калкуу түрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Эс алуу ордунун жооп

болсо, Хуаңяң Чэндин тааныштыруусунда бул эс алуу орто кызмат күнүндө күнүнө орточо эсеп менен 4-500 саякатчыны, апта артында 1000ден ашуун саякатчыны күтүп алат экен. Төрү Байянго кыштагындагы дыйкандарды жумушка орундашууга иликтирген. Көптөгөн кыштак тургуну эс алуу ордунда азык-түлүк тейлөөсү менен алектенген. Эс алуу ордудагы уйку эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейткен. Байянго кыштагынын биринчи шуучиси Шакрулла Мухаммеджан мындай деди. Төрдө кыштак коллективи биргелешип башкарып, тижарат негизги толкулары орто куруп, кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Доңго айылында дайра жээгинде үзүү, айылда талаада конус сыяктуу түрлөр түйүндүү өнүктүрүлдү. Биш үй, үнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптусу Ма Йиңжун токой байлыгына сөнүп балык кармоо, талаада кебе пиширүү, талаада конус сыяктуу сынак тейлөөлөрүн жолго коюп, айланасындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Быйыл Даванчың районунда жаңыдан 5 орунда өзгөчө талаада конуу эс алуу орду көбөйтүлдү. Жалпы көлөмү 700 мого жакындашты. Автоуна токтотуу орду, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулары уландуу толумдайлаштырылып, Доңго, Шико, Саяопо сыяктуу жерлердин шаар айлана салкындоо айлама линиясы жалгаштырылды.

Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз көл району крабы калыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Таң сүзүлүп, күн шоолосу төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылары кайыгын айдап, көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Синжаң Миңтай айыл чарба кунарлуу топурак чектөө жооптуулук шериктигинин сатуу директору Лин Нан кабарчыга мындай деди. Алгачкы тор жайып биринчи реттеги түшүмдөн абдан ыраазы болдум. Он канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын иргеп чыгарабыз, артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу сөйрөнү бакмачылык чөйрөсү мүлдөн нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын жайдакы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, жоон топ сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип сатып алууга электирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымда арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гун Жифин мындай деди. Ар күнү саарда Корладан автоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн асыл сапаттуу экология суу алабы байлыгына таянып, өз жер шартына жараша иш көрүп, экология краб бакмачылык кесибин өнүктүргөн. Бүгүнкү күндө кичинекей алтын жайдакы сары краб жергиликтүү өзгөчө экологиялык айыл чарба түшүмүнө айланып, жер жерлердеги керектөөчүлөрдүн жайкы тамак үстөлүн молуктуруп эле калбай, бакмачы түтүндөр сатып алуучу соодагерлердин кирешесин арттырып, байуусуна берекеттүү баштаган. Уда бир канча күндөн бери Токсун ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнүү түрүнүн ансайын жандануу мүмкүндүгүн жаратты. Саратан жайда Токсун ооданындагы ар кайсы кум менен дарылануу чоң базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, казуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойманбулак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлөр району, Ракат Эсалуу мекини. Ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде оору мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу, саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдағы жаңалықтар. Құрметті оқырмандар, берүүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Атамекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүздө Шинжан маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып болгонун, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын сатыла баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында үйрүмчү Хуңшан баарына өтүмдү карта чектүү жооптуулук шериктиги базарга салган Шинжандын өзгөчө маданият жаратмандык каттоо картасы нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдү карта чектүү жооптуулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукулу өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдү картасынын өкмөт жакшы бирсүз кичик дүкөнү жана Шау Хуңшу Хуңшан көлүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштөрдөгү алдын сатуу мөлчөрү 200 тал. Шинжандын өзгөчө маданият жаратмандык жалпылык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын формасы оңтойлуу болуп, мамлекет боюнча өз ара туташтыруу өзөгү орнотулган. Үрүмчүдө бул картаны сүртүп, жалпылык автобус, метро жана BRT-га олтурса 10% жеңилдик берүүдөн баарланылат. Бүт мамлекеттеги 330-дан ашуун шаардын жалпылык каттоо системасында иштетүүгө болот. Үрүмчү Хуңшан баарына өтүмдү картасы чектөө жооптуулук жергиликтигинин кызматчысы Дуаннан мындай деди. Алгачкы түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасынын базарынын тез болуусу маданият жаратмандык менен иш жүзүндө иштетилүүсүн биргелештирүүнүн базар жашыруун күчүн далилдеди. Керкана мындан кийин ан сайын көп Шинжанча өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык каттоо картасын жолго коюп, кичик карталарда кооз Шинжанды үгүттөй турган көчмө нам картасына айландырып, элге күндөлүк сапар жолунда Шинжандын дуумандуу турмушу жана маданият тартымдуулук күчүн сезиндирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң маданият жаратмандык каттоо картасы нан жалпылык каттоо картасынын алгачкы түркүмдөгүсү тез эле сатылып, экинчи түркүмдөгүсүнүн алдын ала сатыла баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркүндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркүндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Тарбагатайдын 3 өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып беребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы түзүм ысылаты, санаарыптуу кубат кошуу, төп тейлөө жүргүзүүдөн турган 3 жактан күчөп, соода чөйрөсүн уландуу озоттоштуруп, тижарат негизги толкусунун жашоо күчүн ургутту. Жакында 15-5 жылдык жоспорду баштоо, арым алуу, желелеш негизги темадагы акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майдан жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тарбагатай аймактык партия комитетинин мүчөсү, Вали мекемесинин дайымдуу орун басары валиси Шөөкүй Чаң Тарбагатай аймагынын соода чөйрөсүн жакшылоо кызмат чаралары жана кийинки арымдагы планы жөнүндө жооп берди. 14-5 жылдык жоспордун акыркы жылында Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрө ысылатынын өнүмү көрүнүктүү болду. Өкмөт каржы салган түрлөрдү тастыктоо мөөнөтү 45 күнгө, коом каржы салган салуу түрлөрү 36 күнгө. Керкана куруу убакты 80% кыскартылды. Акимчилик иштер тейлөөсүн биргелки бүтүрүү салыштырмасы 87%га жетти. Бүт бир жылда керканаларга жеңилдик берүү саясатынан 16,000 артыкты жолго коюп, 52 керкананын 369 миллион юан каржы жүрүштүрүүсүнө күч кошту. Жалпы 75,000 керкананы аралап, керкана арыз доолорунун бүтүрлүү салыштырмасын 100%га жеткирди. Шөөкүй Чаң мындай деди: Тарбагатай аймагы тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууну биринчи башчы жооптуу болуу курулуш кылып, текшерип тастыктоо ысылатын терең илгери сүрдү. Кийинки арымда окшош болбогон кесиптерге карата ажатын негиз кылып текшерип тастыктоо тейлөө долбоорун түзүп, универсал бирлешме закон аткарууну жолго коюп, керканалар тордо закон аткаруу тейлөөсүнө номер коюп баалап, бир жолу эшик алдына чейин баруу, жалпы беткей текшерүүнү иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге соодага оңтойлуу болуу даражасын натыйжа өнүмүн баалоого киргизип, мезгилдик жалпы кулактандыруу, үчүнчү жак баалоо механизмин жүзөлөштүрүп, көп бөлүк чек коюу аркылуу акимчилик иштери тейлөөсүн өнүмдү улаандуу өстүрүүгө түрткү болду. Шөөгүй Чаң мындай баса белгиледи: акимчилик иштер тейлөөсү жүрөктү жылыта турган экономика. Тарбагатай уландуу санаарыптуу акыл жөндөмгө кубат кошуп, оңтойлуу жалпы беткей нарып жеткирүү тейлөө системасын жаратат. Тарбагатай жалпы беткей бүтүрүү өрүшүнө сөнүп, 1:2:9:n акимчилик иштер тейлөө системасын жаратып, тейлөөнүн керканалар саясат издөөдөн

саясатты эшик алдына чейин жеткирүүгө өзгөрүүсүн илгери сүрдү. 12345 керкана атайын арыз кылуу атайын линиясы жана ар вакыт өзгөчө арыз кабылдоо линиясын ачып, 50 тижара соода чөйрөсүн туюнуу кызматчыларды сунуш кылып, өкмөт менен керкананы ортак башкаруу, ортак баарлануу өрүшүн куруп, санарыптешкен аргалар аркылуу керканалардын жумуш бүтүрүүсүндөгү кыйын түйүндү чечти. Тарбагда аймагындагы керканаларга нишандуу нарып жеткирүү тейлөөсүн уландуу өстүрүп, өкмөт менен керканалардын көмөктөштүгү тыгыз байланышы, керканалардын өнүгүүсүнө пайдалуу шарт жаратуу гүрдүү топурагын жаратты. Түйүндө керканалардын тейлөөсүн көтөрө алуу түзүмүн түзөлөштүрүп, даражага айрып түргө айыруу, бир керканага бир саясат аркылуу жардам берүүнү жолго коюу, өлчөмдүү жерди өтүнүп берүү ысылатын тереңдештирип, кичик микро керканалардан аксыз төк иштетүү саясатын жүзөлөштүрдү. Керканалардын адам иштетүү ажатын дайымдуулаштырып, иш орду байлыгына төп шайкештирди. Бүтчелелүү керканаларга нарып жеткирүү чаралары аркылуу керканалардын түзүмүн өздө соода өздүк наркын улаандуу төмөндөтүп, базар өнүгү аракеттендиргич күчүн толук козготту.

сөйгөй чаң мынауларды билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай тижарат соода чөйрөсү универсал ысылаатын улаандуу тереңдештирип, иш болбосо кедерги болбостук, ар кандай талабын аткаруу тейлөө маркасын жаратып, тижарат соода чөйрөсү чөйчөк наам картасын сылыктап, бүт күч менен Шинжаң боюнча алдыңкы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратып, жогору сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу кесип байлыгын жыйып, өнүгө аракет энергиясын жандандырып, кооз Шинжаң куруу үчүн Тарбагатай күчүн кошобуз.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Тарбагатайдын үч өлчөмдүү соода чөйрөсүн озоттоштуруп, бүт күчү менен Синжаң боюнча алдыңгы катарда тура турган каржы салуу, гүлдөндүрүү бийиктигин жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Құрметті оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери Тилабалды Бейшен акуу менен таанышабыз. Тилабалды Бейшен акын жакында Артыш шаарындагы үйдө шагирттерине сабырдуулук менен Манас эпосун айтып берди. Анын сөз аракети жеңил, руху абалы жакшы болуп, сахнага чыгып Манас эпосун аткаргандагы айбаттуу турпатына түбүнөн окшобойт. Быйыл 6 айда автоном райондук маданият жана саякат назараты 6 түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мураскерлеринин тизмесин жарыялады. 95-ci yıllarda törölgön jaş Тилабалды мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскерине айланды. Бул кесип саласындагылардын анын эпос айтуусун катаң уландырып келгенине болгон эң жакшы турактандыруусу эсептелет. Тайенесинин уктоодон мурда ырдап берүүсү анын Манас менен учурашкан алгачкы сабагы. Ал мындай деди: "Кичик кезимде малчылык райондордун шарты чектүү болгондуктан үйдө телевизор жок эле.

Ар күнү кечинде таенем жерде малдаш куруп олтуруп, кой жүнүн эч кечинен мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастыры Манастын өкүлдүк мураскери Жүсүп Мамай иреттеп чыккан эпос текстин декламация кылат болчу. Ар күнү кечинде тек эки бет эле аңгеме сүйлөйт эле. Күндөрдүн өтүүсү менен мен 6 жашымда эле 8 бөлүк Манастын бүт окуялыгын эсимде кармай баштадым. 2008 жылы 13 жаштуу тилеп алды, Жүсүп Мамайды устаз кармады. Ал көпчүлүк алдында бир бапты айтып болгондон кийин Жүсүп Мамай мактоого шашпай жылуу күлүп туруп, «Балам, сенин доошуң жакшы экен. Тек тартынып калдың. Чыныгы Манастынын жүрөгүндө карапайым калык бар. Эпос доошу жаңырыктуу чагылдырылуусу керек», деди. Эки билегин кең ачып орна басып, «Аа, бакыт тиледи». Жүсүп Мамай өмүр бою бекем туруп келген Өнөр үйрөнүүдө жападан коркпостук деген акыл Телавалдынын жүрөгүндө терең орун алды. Ал устазын үлгү кармап, ар күнү машык кылууну уландырып, эпос бөлүктөрүн декламация кылды. Вакты болсо эле малчылык райондоруна барып, эл арасындагы манасчыларды издеп, эл арасына таралган ыр бөлүктөрүн жыйып, өзүнүн эпос айтуудагы жетерсиздигин үздүксүз толуктады. 2020 жылы Телавалда чыныгы курс ачып, системалуу шагырт тарбиялап, 20 канча шагырт кабылдады. Эң кичүүсү араң 4 жашта. Ал мындай деди: «Устазым мага Манасты тек классик китепте, китепканаларда эле сактабай, жаштарды иштиктүүлүк менен эпоско жакындашуу, аны жакшы көрүүгө электиргенде гана заттык эмес маданият мураска чыныгы мураскерди кылганга боло турганын табыштаган.

окутууда тил абалды өлүк жатка алуудай эски формадан кечип, алды менен шагирдин текстин толук окуп, ар бир аңгеменин артындагы сезим жана ак дилдикти, каармандын маанайын түшүнгөндөн кийин, анан жагымдуу мелодияны айтууга жетектеди. Шагирде Арстанбек эскирип мындай деди: «Мен алгачкы жолу сахнага чыкканда толкунданып, сөздү унутуп калып, айыптоого учураймын деп ойлогомун. Бирок устазым мага жылуу насаат кылып, сахна астындагы малчылардын кол чабуу доошу сен үчүн ыргак. Доошуңду коюп берип айтсаң болот», деди. Жаңы салакат тилабалдынын үстүндөгү жоопкерчиликти ансайын оорлоштурду. Ал мындай деди: «Мен мектепте улаандоо, Манас жалпыган арып сабакканасын куруп, кыска видео мазмунун сызыл жаңылап, ансайын көп жаштар өспүрүмдөрдү эпос айтуу тобуна катышууга электирем». Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түрү Манастын автоном район даражалуу өкүлдүк мураскери тил абалды Бейшен акынды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот. Күндөлүк турмушта боорду коргогондо эмнелерге көңүл бөлүү керек? Уктар алдында алаканды кулап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн, оору сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы илимий абалдан ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тынч аман өтүү баш темасын эмерчип деп акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу илимий билимдерин тааныштырды. Жай киргенден бери көптөгөн жерде аябай жогору температуралуу аба ырайы жарыкка чыкты. Талаада жумуш иштей турган кызматкерлер эмнелерге көңүл бөлүү керек? Кандай алгачкы оору белгилер көрүлгөндөн кийин кыймылды дароо токтотуу керек? Сыртта жумуш иштей турган жогору температуралуу аба ырайы кезиндеги саламаттык опурталынан сактануу эскертүү учуруна назар аударып, талаада жумуш орундаштырууну ылайыктуу белгилеп, эмгек күчтүүлүгүн жеңилдетсе болот. Суу курамы маалында толуктап, тамагы кургап суусагандан анан барып сууну ашөпкө ичүүдөн сактануу керек. Орточо жумуш күчтүүлүгүндөгү кыймылдар да ар 15-20 минутто бир стакан, мындайча айтканда 200-300 миллилитр суу ичүү керек. Курамында туз жана минерал зат бар тамак же суусундукту маалында ичип, денедеги коромжуланган электролиттерди толуктоо керек. Сыртта жумуш иштегенде ысык өтүүдөн сактап, температураны төмөндөтө турган буюмдарды иштетсе болот. Күн нурунан коргой турган аба өткөрүүсү жакшы кийимдерди же музгалта койсо боло турган кийим сыяктууларды кийсе да болот. Эгер баш айлануу, баш оору, шалдыроо, суусаш, көп тердөө, жүрөгү кысылуу, бети кызаруу, терис оттой ысык болуу сыяктуу ысык өтүүнүн алгачкы оору белгилери көрүлсө дароо көлөкө салкын жерге барып эс алуу, ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип температураны төмөндөтүү, абалы оор болгондо дароо доктурга көрүнүп эмделүү керек. Жай мезгилинде аба теңшегичти иштеткенде температурасын канча градус теңшесе энергияны үнөмдөгүлө болот? Ары аба теңшегич оорусунан сактанууга болот? Түндө уктаганда температура кандай теңшөө керек? Жайдын тамыз ысыгында бир бөлүк кишилер аба теңшегичтин температурасын өтө төмөндөтүп койгондугу жакшы көрөт. Бул туура эмес. Көпчүлүк күндүзү аба теңшегичтин температурасын эң жакшыса 26-28 Цельсий градус аралыгында теңшөөсүн деп белгилейбиз. Бул адам денесинин рахаттануусун сактоо менен бирге андан да зарылуу бөлмө ичи менен сыртындагы температура айырмасын ылайыктуу көлөмдө өнүмдү тизгиндеп, температура айырмасынын өтө зор болуусунан жүрөк кан тамырда чукул реакциянын көрүлүшүнөн сактанууга болот. Белгилүү даражада дененин салкын болуусуна кепилдик кылуу менен бирге энергияны дагы сарып кылууну көрүнүктүү төмөндөтөт. Мындан сырт көпчүлүккө аба теңшегич менен шамалдыргычты бирлештирүү үлгүсүн сынап көрүнү деп белгилейбиз. Мында аба теңшегичтин температурасын ылайыктуу мөлчөрдө 1-2 Цельсий градус жогорулатып, шамалдыргычты иштетип бөлмө ичиндеги абанын айлануусун тездетебиз. Айрыкча атап өтүүгө тийиштүүсү нымдуулугу бир кыйла жогору райондо же нымдуулугу жогору мезгилде аба теңшегичтин нымдуулукту жоюу үлгүсү алды менен иштетүү керек. Бул үлгү салыштырмалуу нымдуулугу 60% жогору чөйрөдө дене температурасын 2-3 Цельсий градус өнүмдү төмөндөтөт. Бүгүнкү уйку мезгилинде адам денесинин негизги зат алмашуу мөлчөрү төмөндөп дене температурасын теңшөө жөндөмү алсырайт. Ошондуктан аба теңшегичтин температурасын күндүзгү негизинде

ылайыкты мөлчөрдө жогорулатып 27-де 28 Цельсий градус аралыгында сактоону же уктоо үлгүсүн төтө колдонуп аба теңшегичтин температураны автоматтик жогорулатуу жөндө менен пайдаланып түн ортосунан оогандан кийин суук тийүүдөн сактануу керек. Картаңдар, балдар сыяктуу сезимтал кишилер түндө курсак бөлүгү менен муунду жылуу кармоосуна көңүл берүү керек. Нымдылыгы бир эле жогору райондордо да нымдылыкту жой үлгүсүн ачып, жогору нымдылыктагы чөйрөнүн тынык жолун жайсыздандыруусунан сактануу керек. Ушул жерде көп өлкөдөгү мына буларды эскертебиз. Мейли күндүзү же түн болсун, суук шамалдын денеге төтө тийүүсүнөн сактануу керек. Шамал чыга турган оозду жогору каратуу же автоматтик айлана турган кылып тизгиндөө. Суук абанын табигый алмашуусунан пайдаланып, бүт үйдүн температурасын тизгиндөөнү демелгилейбиз. Мында жука одеял менен курсакты жабуу, пайпак кийүү сыяктуу физикалык коргонуу чараларын шайкештиргенде аба теңшегич оорусунун көрүлүү опурталын бирдемжи төмөндөтүүгө болот.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температуралуу аба ырайында канткенде ысык өтүүдөн оор сыркоодон илимий жол менен сактанууга болот деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соолбоз кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

үйлөгө жеткириле түрмөгү бүздө дүйнөлүк боор сезгени чогорсу күнө күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып беребиз. Жетинчи айдын 28-чү күнү ошондой эле бүгүн дүйнөлүк боор сезгени чогорусу күнү. Мындагы максат кишилердин боор сезгенинчине айрыкча бийтипти боор сезгеничи менен си типти боор сезгенчине маани берүүнү күчөтүү. Мурда вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде эң көп жолугуучу боор оорусу болучу, бирок экономиканын өнүгүүсү жана турмуш ыңгайынын акырындап жакшылануусуна ээрчи. Вирустук боор сезгеничи мамлекетибизде таралуу абалы жакынкы 10 жылдан бери көрүнүктүү даражада тизгинделди. Азыр жумгоолуктарды жайсыздандыра турганы боор оорусу, боордун майы каптоо сыяктуулар. Мурда мамлекетибиз бийтиптүү боор сезгеничи оорусу көп көрүлө турган эң ири мамлекет деп аталган. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу менен жугумдалуу мөлчөрү 10% жеткен. Мындан сырт А типтүү боор сезгеничи, И типтүү боор сезгеничи сыяктуу оору тамак сиңирүү жолунан жуга турган эки түрдүү боор оорусу мамлекетибизде чөлкөм мүнөздүү кеңири таралган эле. Дагы Си типтүү боор сезгеничи да бар. Кан куюуну негизги таралуу жолу кылган мындай өнөкөт мүнөздүү боор оорусу мурда мамлекетибизде көп көрүлүүчү. Бийтиптүү боор сезгеничи вирусу чукул мүнөздүү же өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусун пайда кылып гана калбастан, бийтиптүү боор сезгеничи дагы өнөкөт мүнөздүү боор сезгеничи оорусуна чалдыккан оокастарды боор катуу оорусуна, аз сандууларын боор рагына чалдыктыруусу мүмкүн. Ошондуктан өткөн кылымдын 70-80-жылдарында бардык киши бийтиптүү боор сезгеничи оорусу жөнүндө сөз болсо эле катуу чочулайт. Ал түгүл бийтиптүү боор сезгеничин ала жүрүүчүлөрдүн жумушка орундашуусу менен турмушуна таасир жеткирген. Бирок талыкпай чымырканы аркылуу боор сезгеничи оозго алынса эле бардык киши корко турган доор өтүп кетти. Бийтиптүү боор сезгеничи оорусун бүтүндөй эмдей турган дары болбогону менен, бирок вакцина аркылуу жугуштуу оорудан сактануу өнүмдүү ачкыч саналат. 2001-жылы мамлекет ден соолукту сактоо министрлиги менен казына министрлигинин бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын балдарга пландуу иммунтуу жөнүндөгү уктуруусун таратып, бийтиптүү боор сезгеничи вакцинасын бүт мамлекеттеги балдарга пландуу иммунтеш көлөмүнө киргизип, жаңы төрөлгөн наристелерге дал төрөлгөн күнү вакцина коюу жолго коюлду. Ошону менен бирге бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жаңыдан жугумдалуучулар барынча азайды. Азырга чейин мамлекетибиздеги кишилер тобунун бийтиптүү боор сезгеничи оорусу менен жугумдалуу мөлчөрү 6% төмөндөп, бийтиптүү боор сезгеничи оорусу эң ири мамлекет деген атты алып таштады. Мындан сырт ден соолук сактоо абалынын жакшылашууна ээрчи жана А типтүү боор сезгеничи вакцинасынын, И типтүү боор сезгеничи вакцинасынын базарга чыгуусуна ээрчи ушул эки түрдүү тамак сиңирүү жолундагы жугуштуу оору дагы өнүмдүү тизгинделди. Си типтүү боор сезгеничи жөнүндө алганда шайкештүү вакцина дагы изилденип чыкпаганы менен, бирок Си типтүү боор сезгеничи вирусуна каратылган вируска каршы дарылар бар. 3 ай дары ичкенде Си типтүү боор сезгеничине чалдыккандар айыгат. Ошондуктан Си типтүү боор сезгеничи да ден соолукка оор опуртал алып келе турган жалпылык маселе болуудан калды. Мурда боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда вирустук боор сезгеничине чалдыккандар көп жолугучу. Азыр боор оорусу бөлүмүнө барганыбызда боорун май баскандар көбөйдү. Мамлекетибиз экономика, коомдун өнүгүүсүнө ээрчи эткелдик, алайык калктын ден соолугуна түйүндүү түрдө үкс алып келүүдө. Зат алмашуу татаал оору белгисинин зарыл курамдаш бөлүгү болгон боордун май каптоо сыяктуу мурдагы дөөлөтмөндүк оорусу акырын мамлекетибизде ооруга чалдыгуу мөлчөрү эң жогору болгон өнөкөт мүнөздүү боор оорусуна айланды.

Азыр жунгодо жеткиликтин көрүлүм өлчөрү 50% ашты. Май мүнөздүү боор оорусунун таралуу өлчөрү дагы 30-40% болду. Боордун май каптоо дегенибиз, боорго майдын жыйналып калуусунан пайда

оор гана биринчи зыяндалуучу эсептелет. Эгер эткелдиктен болгон жүрөк оорусу менен мээ кан тамыры оорусу, диабет оорусун өнүмдүү түрдө тизгиндесе боордун май каптоо өнүгүп, боор каты менен боор рагына айлануусу мүмкүн. Анын үстүнө боордун май каптоо жүрөк мээ кан тамыр оорулары сыяктууларга окшош оңойлукча айыкпайт. Азыр айрыкча өнүмдүү дарылоо дарысы да жок, тек арыктоого сөөнүгө туура келет. Экинчи, арак ичүү. Ысбырттын боорду закымдай турганы жөнүндө анык ысбат бар болуп, ал боордун катуусун боор рагынын бирден бир себеби катар кишинин көз жумушуна себепчи болот. Ошондуктан арактан тыйылуу боордо коргонун аябай зарыл чеберчилик эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле турбөгүбүздө күндөлүк турмушта боорду коргоодо эмнелерге көңүл бөлүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, эме саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди. Уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жатып уктаганга дайындалган болсок да, бирок уктай албаган кезибизде ордубуздан туруп эки алаканыбызды тез ылдамдык менен күчөп укалап, андан кийин дароо эки алаканыбыз менен кулагыбызды басып, бармагыбызды кара кушубузга коюп 1 минут туруу аракети. Уктар алдында меңиз кудум концерт коюп жаткандай абалга кирип, түркүн түстүү кыялдар арт артынан оролот. Бул сиздин өтө көп нерсени ойлогонуңуздан эмес, кайра угуу сезим системасынын дагы эле токтоосуз түрдө чөйрөдөккө ызычуу доошун. Мындайча айтканда, аба теңшегичтен чыккан үн, көчөдөгү доош, ал түгүл жүрөктүн соккондогу доошун токтоосуз кабылдоосунан жана бир жаңсыл кылуусунан болот. Чоң мээ үн учурун бир жаңсыл кылса дагы, ал чыныгы мааниде эс албайт. Алаканы менен кулакты басы аркылуу сырткы чөйрөнүн үнүн тосуубузга болот. Ал эми алаканын жылуулугу кулактын айланасындагы нервдерди дүүлүктүрүп, бир түрдүү жылуу тынычтандыруу сезимин пайда кылып, чоң мээ биздин ыраакылыгын төмөндөтөт. Нактылуу иштеп аргасы мындай: олтуруп колду тез ылдамдык менен 20 ирет укалап, алаканыбыз жылыгандан кийин эки колубуз менен кудум кака окшош эки кулагыбызды тумчулайбыз. 5 бармагыбызды табигый түрдө кара кушубузга коюп, күчөп баспай, тек кулак айланасын бекем тумчулап 1 минут турабыз. Ушул барышта калыптуу тынычтанабыз. 1 минуттон кийин колубузду бошотуп, андан кийин жатабыз. Бүгүн жатканыңызда эгер жарым сааттан ашып кетсе да уктай албасаңыз, чөнтөк телефон ойномоңуз. Кайра ордуңуздан туруп, колуңузду калап жылытып, кулагыңызды 1 минут басыңыз. Кулак чоң мээңиздин капканы, аны жаап алсаңыз оңой, кыялыңыз токтойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында алаканды укалап ысыткандан кийин кулакты басуунун кандай ролу бар деген сабатты айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын түргөн айлы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңмалла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжеси Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучу

0: жылға чейін Шанхайдан келген Чинье Комдун жаңа кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча туңгуч кезекте Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Күнөс ооданынын түргөн айла өз жеринин табигый жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такканчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу иле, энта пайли, экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жаржелек болуп, Хотеннен жакшы сапаттуу кош өркөштүү төөн асылын киргизди. Түрү жоспор боюнча түркүмгө бөлүп, жалпы 1000 төгөргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө иле, энта пайлы, экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Энта пайла экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун иреттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоюкка чыдамдуу, шайкешүүчандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чудасы кошулма наркы жогору. Экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган сапатын жогорулатып, берекетин арттыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам кирканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База, ошол жердеги дыйкан малчыларды тоюп берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга электирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлуу байлыгы менен жогору өнүмдү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү арымда ашты.

Түрген айылынын орынбасар айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түрген айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу муктажын такан чыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү, жөлөнү сызыл күчөтүп, алаңдын алдын алуу, тоит кепелетин жүрүштөштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесипчелесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле Инта Пайлы экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топур агаттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмөгүбүздө Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагындагы 90-жу жылдарда туулган партия ячейкасынын шүжиси Мамат Османдын калыкты жетектеп Баюу мөмөсүн өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңмелла кыштагынын кыштак оозунда кыштак партия ячейкасынын шүжиси Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, бардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлү бак кесибинин

өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болчу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдон эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды-арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин модурлук жаңы аткарган кезинде бул жер түгөлдөй башкача келбетте болчу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок, калык бир канча мо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өпчөп өтөт эле. Эски өстөңдө суу сиңи оор болуп, жазгы эгинчилик барбайшты башкаруунун алгалыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөлүк алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 юандан ашуун акча чыгарып кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болчу. Ошондон кийин суу кемчил, эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү ылай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды.

суу жалгаштырылды. Бирок аяк еңмәлле кыштагында кесик бурулмасы, жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесине эле чечип, байы үчүн жаңы оозуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мәмметжан кыштактагы партия мүчөлөрү кадрлар батымдуулук менен шинмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мәмметтин бүгүнкүдөй эле эсинде. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе, кечте эле жулуп жиберет болчу. Түтүндөр боюнча саясат сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип, Шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар дилде төгүлөр даракка айланды. Армо жерден 5000 юаннан 20 миллионга чейин киреше киргизди. Мәмәт аяк еңмәлле кыштагы партия ячейкасынын шөжелигине дайындалгандан кийин назарындагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтүү жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк еңмәлле кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, 68 өлчөмдө ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы ар дартынан орно чогалып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мәмәттин арымы токтоп калбады. Мәмәт мындай деди: кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынын ачкычы, кыштактын негизги жабдуулары жана

турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кеште жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата, ал каржыны колго келтирип, 110-дон ашуун күн нуру энергиялуу көчүү чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан, ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100-дөн ашуун суу ысыткыч, 300-дөн ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылнаны сигнал берүү жабдуусунан 400-дөн ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо, ал кыштык даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шай кешип, милдеттүү оору көрүү тейлөөсүн менен каптады. Бир канча жылда бүт кыштык жолдору катуулаштырылып, кыштык келбети жап-жаңы түскө кирди. Мурдакы чаң тозоң ызгып тура турган кыштыкта бүгүнкү күндө кеште чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду.

Мәмәт бұл әңгімелерді сөйлегенде құдым башқалардың жұмышын сөйлеп жатқандай аябай оор басырықтылық менен сөйледі. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугатуу керек дегендердин баардыгын ал бышык билет. Мәмәт мындай деди: караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар вакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Пайзават ооданынын Кошават шаарчасы Аяк Еңмелле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамет Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.